0: Говост. Норгерустацуйц, ТСЛ, Домус.
1: Амарайнзе, хчеш, Домусум. Миайн хима, ТСЛ, херустацуйцнери хамаш, минчев ересун токос, анна хадеп зехч.
0: Барцер ворак, жаманакакиц, технология нежка, тариал паткер.
1: ТСЛ-и, баштонакан неркаяцузиче, хаястанум, Домус.
0: Манрямаснера, Домус, кетеям гайкум.
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Alpha Farmum amară teje. Minchev 30% zech cosmetic paraganeri, arevapashtpanneri, ortopedic paraganeri, sezonain vitaminneri, mankakan aprankneri nshvats tesakanu hamar Alpha Farm online degatana yev degatnayin tsantsum. Zechchu gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14 nerarial. Aktsiayi manramasterin tsanotatsek aitselelov alphafarm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alpha Farm, misht hokatar. Litsenziya kdg 00 05-03-05-12-2011.
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Բարի լույս, հարգելի ունկնդիրներ, ողջունում եմ ձեզ հունիսի 10-րդ օրը, մաղթելով ձեզ հաջողակ օր, հնարավորինս քիչ ստրեսային պահերով, խոչընդոտներով թողային քիչ լինի, թող հաճելի մարդկանց ներկայությունը մեր կյանքում գերակշռի, դե իսկ Ավրորան էլ իր հերթին կփորձի իր ավանդն ունենալ դրական լիցքերի առումով, տեղեկությունների առումով եւ իհարկե այն ժպիտների, որը միասին ստեղծելու ենք ողջ օրվա ընթացքում։ Դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, ողջունում եմ ձեզ։

0: Ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ եւս մեկ անգամ եւ իհարկե լավագույն մաղթանքներս եմ հղում ձեզ ինչպես նաեւ այն բոլոր դրական լիցքերը ու ժպիտները որ կան իմ հոգուխորքում մղում եմ դեպի ձեզ որպեսզի այսօր ունենաք շատ հագեցած լավ դրական լիցքերով լեցուն օր ավրորան եթերում է այս րոպեներից սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես Հայկս եւ իհարկե պետք է նշեմ որ Այո, հունիս ամսվա առաջին տասնօրյակը պատմության գիրկն է անցնում, արդեն իսկ այն 92 օրերը ամռան, որ մեր կյանքում նախատեսված են, դրանցից 10-ը գնում են դեպի պատմության գիրկը, մենք էլ պետք է հնարավորինս փորձենք հագեցած դրական լիցքերով եւ իհարկե տպավորություններով լեցուն դրանք դարձնենք, որպեսզի հետո ասում է հիշելու բան ունենանք, իսկ մենք հաստատ միասին հիշելու շատ բաներ ենք ունենալու, քանզի մշտապես միասին ենք ավրորան ձեր կողքին է լինելու, այո, մինչ ուշ գիշեր, այդ իսկ պատճառով, եթե կունենաք տեղեկություններ, որոնք կարիք կգտնեք, որ կիսեք մեզ հետ եւ իհարկե դրանք հայտնենք մյուս ռադիո լսողներին, բնականաբար կարող եք փոխանցել մեզ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, զանգահարելով այդ հեռախոսահամարով, կամ պարզապես հաղորդագրություններ գրեք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07
1: Դու լսում ես 100.7 FM Aurora
2: Million volts in a pool of light Electricity in the room tonight Born from fire Sparks

0: ձեռքով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ողջույն եւս մեկ անգամ, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս րոպեներին շտապում են աշխատանքի։ Այո, մի փոքր սենց մեղմացել է պատկերը աշխատանքային առումով շատերի մոտ, քանզի երեխաների, այսպես ասած, ուսուցման, մանկապարտեզ, դպրոց հասցնելու խնդիրները մի քիչ սենց մեջտեղից դուրս են եկել, մի քանի րոպե ավելի հնարավորություն եք ունենում քնելու, եւ սա հաստատ համոզված եմ ձեզ համար նաեւ բաղձալի ակնթար արդներեն այն յուրաքանչյուր ռոպեն էլ առավոտյան ավելի թանկ է, չէ՞, թվում են, որ ասում ես մի ռոպե էլ քնեմ ու վերջ, եւս մեկ ռոպե էլ ու սենց անդադար ռոպեները շարունակում են ավելանալ։ Այ այդպես էլ ավելանալու է մեր տրամադրությունը օրվա ընթացքում, եւ իհարկե տեղեկությունները ձեր կողմից, որոնք կփոխանցեք, իհարկե զանգահարելով 80-77 կարճառախոսահամարով եւ նշելով, որ այսինչ հատվածում ունենք այսպիսի խնդիր կամ ինչ-որ իրավիճակ, նաեւ կարող եք այդ տեղեկությունները փոխ անցել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին ուղարկելով հաղորդագրություններ։ Իհարկե մեծ սիրով կընդունեմ ձեր բոլոր տեղեկությունները, սիրելիներս, այս ռոպեներին։ Ես ուզում եմ նշել, որ մայրաքաղաք Երևանում եւ նրա հարակից փողոցներում, չեք հավատա, բայց իրոք բավականին անցանելի է, ոչ մի կուտակումներ, ոչ մի լուրջ խցանվածություն, ոչ մի բան չկա, հանգիստ երթևեկում ենք ամենակարևորը, անփորձանք եւ անխափան երթևեկությունը մաղթում բոլորիդ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր շտապում են աշխատանքից տուն, ասում եմ շնորհակալություն, դուք ձեր աշխատանքը հոյակապ համոզված եմ իրականացրել եք ողջ գիշերվա ընթացքում, այսպես ասած ավելի բարդ պայմաններում, եւ իհարկե արժանի եք, իհարկե արժանի եք շնորհակալության խոսքերի, թե մեր կողմից, թե ձեր հարազատների կողմից, այնպես որ շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, որ մեր կողքին եք, եւ իհարկե լսում եք ռադիո Ավրորան։

Սլանում ենք առաջ սիրելի ռադիոլսողներ միասին եւ իհարկե պետք է զգուշացնեմ այո այս ռոպեներին որպես այդպիսին պատկերը երթևեկության բավականին թեթև կուտակումներ խցանումներ չունենք բայց միևնույն ժամանակ շատ բարձր զգոնության աստիճանը պետք է պահպանել այո միանգամից երկու տեղեկություն ստացա որոնք հենց կապված են կենտրոնացածության եւ ուշադրության հետ կարծում եմ խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր եղեք ուրեմն երեք տեղեկություններից առաջինը վթար որը տեղի ունեցել Աբովյան փողոցում բարձրացող ուղղությամբ չհասած Կորյունի հետ հատվող խաչմերուկ այսինքն բժշկականի խաչմերուկ չհասած եղել է վթար զուգահեռ մեր ռադիոլսոներից մեկն էլ նշում էր ասում էր իրոք արցակուրտային վիճակ է կարծես եւ իհարկե սա անդրադառնում է նաեւ երթևեկության վրա ու ասում է Երևան քոչար Տիգրան մեծ խաչմերուկում կանգնած եմ ու ընդամենը 5 մեքենա են 5 մեքենա որից 2-ը սենց ասում ասենց թեթև հպվեցին իրար եւ իհարկե մի քիչ կատակեցին քա միգուցե սենց հետաքրքրություն ստեղծելու համար են այդ ամենը արել բայց ամեն դեպքում ուշադրությունը պահպանում ենք բարձր մակարդակում զուգահեռ եւս մեկ տեղեկություն էլ Ահա, եւս մեկ տեղեկություն էլ ստացանք մեր մյուս ռադիոլսողից։ Շնորհակալ եմ շատ բոլոր հաղորդագրությունների եւ զանգերի համար, հարգելիներս։ Մեր ռադիոլսողն նշում է, ասում է, աչքով տվեց իր հաղթանակի կամուրջից քաղաքապետարանի կողմ գնացող ուղղության լուսացույցի տակ վրա երթ կա, բայց կարծես ես ճշտեցի արդյոք լուրջը վիճակը, նշեց մեր ռադիոլսողը, որ չէ, կարծես թե այնտեղ շատ լուրջ բան չկա, եւ փառք Աստծո, որ այդպես է ավարտվել ամեն ինչ, խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր եւ կենտրոնացած եղեք երթևեկության վրա, քիչ անցել կվերադառնամ եւ ձեզ կներկայացնեմ մի ինֆորմացիա, որը կապված է աստղերի եւ արդեն մոլորակների, այսպես ասած, չակյարտ որ խցանումների հետ այնպես որ ոչ մի տեղ չհեռանաք պահպանեք ձեզ մոտ Ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը 100.7-ն է այն համոզված եմ ինձնից լավ գիտեք եւ իհարկե շնորհակալ եմ որ հենց այդպես էլ անում եք

գտնվող երկրների, քաղաքների ճանապարհային հատվածներում, այլ նաև տիեզերքում, որտեղ աստղերը, մոլորակները, այո, իրենց դիրքերն են զբաղեցնում. Երեք երեկոյան սպասվում էր Վեներայի և Յուպիտերի մերձեցումը, դրա մասին հայտնել էր հիդրոօթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը. Իսկ թե ինչու եմ ես այս տեղեկությունը ասում, ախր իրոք այդ իրադարձությունը երեք երեկոյան էր սպասվում, էլ ինչ առիթ կա այս ամենին անդրադառնալու, ասեմ, հունիսի 15-ին այս երկու մոլորակներին կմոտենա նաև Մերկուրին, իսկ հունիսի 17-ին Լուսինը, դիրքավորվելով Վեներայի և Յուպիտերի միջև, այդ օրերին բոլոր այս երկնային մարմինները տեսանելի կլինեն միմյանց շատ մոտ երեկոյան երկնքում, 15 աստիճան անկյան հեռավորության սահմաններում։ Այ այսպես պատկերացնում եք, նաև այն, որ ասում է, այսպես էլ չբացահայտված մեծ հաշվով մի աշխարհ է տիեզերքը և մոլորակների դասավորությունը, բայց յուրաքանչյուր այսենց համընկնումներ, մոտեցումները մեզ համար ուրախանալու և ինչ որտեղ հետաքրքրասիրության առիթ են տալիս, ու անդադար նայում ենք դեպի երկինք, միգուցե ինչ-որ լավ ակնկալիքներով, թող որ այդ ակնկալիքները, որոնք ձեր հոգու խորքից են բխում, իրագործվեն։ Իսկ այս րոպեներին ունենք որոշակի կուտակումներ, ինչպես մոլորակների տեսքով, այնպես էլ ճանապարհահատվածներում մի քիչ կուտակումներ կան Իսակովի պողոտայում Լճի հարակից հատվածից սկսած մինչ հաղթանակի կամուրջ տանող ուղղությունը, Կարագին Նժդեհ փողոցի այն թևը, որը կապում է երրորդ մասի կալցևոն Հայրենիքի հետ, այստեղ էլ մի քիչ կուտակումներ կան, նույն պատկերն էլ կարող ենք արձանագրել նաև Գայի պողոտայում իջնող ուղղությամբ Միասնիկյանում և իհարկե Դավիթաշենի կամրջից դեպի Վաղարշան, այնուհետև դեպի Կոմիտաս խաչմերուկ մոտեցող ուղությամբ։ Գնում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ։

0: povest.
1: Վերջին զանգին տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03-05-10-2011։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ՝ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք

0: 17.23.25%. Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետ.am 010-59-2020. Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Քեչիու, քեչիու, այո, շատ հավաքականներ ցանկանալու են քեչիու անել այն բաղձալի տիտղոսը, որը խաղարկվելու է արդեն իսկ վաղը մեկնարկող աշխարհի առաջնության շրջանակներում, բայց այս թեմային ես կանդրադառնամ ոչ թե Եվրոսմոտ տղաներով, ոչ միայն կխոսենք դրա մասին, այլ մեզ կմիանա Լիլիթ Աղաջանյանը. Ողջույն Լիլիթ ջան, ինչպես ես?
1: Բարի լույս Հայկ ջան, բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եւ ով է ասել, որ միայն տղաներն են ֆուտբոլից հասկանում, կանայք աղջիկները այսօր ֆուտբոլից եւ հասկանում են, եւ սիրում են, եւ երկրպագում են,
0: եւ խաղում են,
1: եւ խաղում են, որոշ դեպքերում տղաներից շատ ավելի ակտիվ, եւ ինձ համար Հայկ, անկեղծ ասած, ֆուտբոլում ես ամեն ինչ կսպասեի, բայց մրցավաշ աղջիկ, այդ ինձ համար անակնկալների մեջ։
0: Կուզես քեզ համար մի բացահայտում եմ անեմ, արդեն իսկ կա գերմանական առաջնությունում, ասես շատ լուրջ պատմություն ունեցող ակումբ, կարծեմ Մայնցը, որը տղամարդկանց իրենց ակումբի գլխավոր մարզիչ է նշանակել, կնոջ Կին մարզիչ, և սա առաջին դեպքն է առհասարակ ֆուտբոլում, որ տղամարդկանց ակումբում Կին մարզիչ է նշանակվում, բայց այ այսպես ստերիոտիպերը կոտրում ենք, գնում ենք առաջ։
1: Կամաց կանայք ձեր ձեռքից տանում են այն ամենը, ինչ դուք սիրում եք եւ ունեք, սկզբում կոստյումներ, հետո մեքենաներ, հետո հիմա ֆուտբոլը, այնպես որ
0: այս դեպքերից է, որ ուզում եմ ասել, բայց մեզ գոնե վերջում բաց կթողնեք։ Ես այնուամենայնիվ կուզենամ եւս մի անդրադարձել անել աշխարհի առաջնությանը, այո, շատ անհարմար ժամերի է լինելու, արդեն իսկ կադրերը, թե ինչպես են, այսպես ասած, այն աստղային ֆուտբոլիստներին նույնպես բոլորի պես զննում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ստուգիչ, այսպես ասած, սարքերով, ընդհանրապես կապ չունի, թե դու ինչ մակարդակի աստղ ես, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օրենքները գործում են ինչպես բոլորի համար, այդպես էլ ֆուտբոլիստների համար։
1: Հայկ ջան, գոնե ֆուտբոլը կնայենք, մի քիչ քաղաքական այս լարվածությունը կթոթափենք, բոլորս նաև կդիտենք, այսպես ասած, շատ գեղեցիկ խաղեր, շատ կհետևենք մեր բոլոր այն ֆուտբոլիստերին, ում շատ ենք սիրում, այն հավաքականներին, ում շատ ենք սիրում, ու ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ գոնե ամիսուկես մենք այս քաղաքական լարված վիճակից էլի կլինի, բնականաբար բոլորս էլ գիտենք, որոշ ընտրատարածքներում վերահաշվարկ է, դեռ պիտի նոր խորհրդարան ձևավորվի, հետո արդեն ըստ նոր խորհրդարանի կհասկանանք կառավարությունում ինչ փոփոխություններ են լինելու, բայց գոնե ֆուտբոլը եւ աշխարհի առաջնությունը կփրկի մեզ այս քաղաքական դաշտից մի փոքր հետ գնալու, եւ գոնե հույս ունեմ, որ աշխարհի առաջնությունը չեն քաղաքականացնի, ուղղակի սիրուն խաղեր
0: կնայենք։ Լիլ, իսկ կա մի հավաքական, որ դու սենց անտարբեր ես նրա հանդեպ։
1: Ես միշտ երկրպագել եմ Հոլանդիայի հավաքականին, միշտ, բոլոր ժամանակներում իրենց համար, ես իրենք իմ համար, այսպես, այ շատ մարդիկ կա, բրազիլիան, արգենտինան, գերմանիան, անգլիական ֆուտբոլի սիրահարները, դա մի ուրիշ այսպես խումբ է, բայց միշտ հոլանդիան ինձ համար եղել է թիվ մեկը, և ունեմ երկու ֆուտբոլիստ, ում բոլոր ժամանակներում միշտ շատ եմ սիրել, դա Արիեն Ռոբենն է, որը ցավոք չի խաղում այս պահին, և ինձ համար Գուլիտը։ Այ Գուլիտը ինձ համար էսպես
0: ժող պատկերացնում եք, պատկերացնում եք Լիլիթը ինչ պատասխաններ է տալիս էսթետ ֆուտբոլասերի։ Շնորհակալ եմ շատ այս դրական լիցքերի համար Լիլիթ Աղաջանյանին, և իհարկե ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, որ օրը սկսել եք մեզ հետ, և համոզված եմ միասին ենք այն անցկացնելու, Լիլիթին մաղթենք արդեն շատ հետաքրքիր և բովանդակալից լրահոս այսօրվա ընթացքում նույնպես, և իհարկե գնանք առաջ շատ ու շատ այլ տեղեկությունների ետևից։

Սիրում ենք, չէ, իմանալ այս ինչ հարցում ամենա ամենան կամ ամենա քիչը, ամենա շատը ինչքան է եղել։ Իհարկե շատերի սա այդ ինֆորմացիաները սենց բզբզալիքի նման բան են, որ ինֆորմացիա է, պահում ենք, մարդ ես մեկ էլ տեսար, մի օր խոսակցության մեջ պետք եղավ մեկ էլ տեսար, ես այդ ինֆորմացիան օգտագործեցի, դրա համար կտամ ձեզ մի ինֆորմացիա, որը կապված է հունիսի 10-ի հետ եւ Երևանում, Երևան քաղաքում հունիսի 10-ի բազմամյա կլիմայական տվյալների հետ է այն կապված։ Օդի առավելագույն ջերմաստիճանը երբևիցե հունիսի 10-ին գրանցված եղել է 35 աստիճանը, պլյուս 35 աստիճան 2017 թվականին, իսկ ահա նվազագույն ցուցանիշը արձանագրել ենք 1962 թվականին, եղել է 6.4 աստիճան, ինչ ցուրտ է եղել հունիս ամսին 62 թվականին, բայց այսօր բավականին տաք է, և այդպես էլ կշարունակենք, առաջ միասին

0: provost. Alfa Farmum amarë teze. Minçev jere sun të kosevq, kosmetik paraganeri, areva pashtpanneri, ortopedik paraganeri, sezonain vitaminneri, mankakan aprankteri në shvac të sakanu hamar, Alfa Farm online dhegatane jev dhegatënain cancum. Zegq që gortume avelikan 2500 aprankneri hamar, minçev hunisi 14-ën nerarjan. Akciai mandramasterin zanotacek ajcelelov Alfa Farm GTM kam zangaharelov 060-700-500. Alfa Farm, misht hokatash. Licenzia KDG 00-ta 1503 դրված 05-10-2011.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլածոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
4: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
3: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
4: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
3: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
4: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը, կարող եմ տեսնել։
3: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
4: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
3: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
5: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Բնականոն երևույթները մեր կյանքում միշտ էլ կան եւ իրենց հոսքով, իրենց հունով շարունակում են ներկա լինել մեր կյանքում։ Այո, այդ բնականոն երևույթներից մեկը այն է, որ ժամը 9 կարող է մոտենալ ու անհնար է այդ ժամանակահատվածում չունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Այս րոպեներին այո, այն սկսեց ծանրաբեռնվել եւ բավականին զգալի է ծանրաբեռնվածությունը։ Խնդրում եմ, նկատի ունեցեք, որ որոշակի խնդիր ունենք Միասնիկյանից, այսինքն Հերացու կողմից դեպի Աբովյանի պուրակ տանող ուղղությամբ էստեղ վթար է եղել եւ իհարկե որոշակի առումով կարող է ազդել երթևեկության վրա։ Ես զուգահեռ նկատում եմ ձեր հաղորդագրությունները, հիմա փորձեմ անդրադառնալ նաեւ դրանց։ Ողջունում եմ ձեզ, Հայկ ջան, Տիգրան Մեծը դեպի Ռասիա ծանրաբեռնված է։ Շնորհակալ եմ շատ այս հաղորդագրության համար եւս եւ իհարկե գնում ենք առաջ միասին լսելով ռադիո Ավրորան ու պահպանելով Ավրորայի հաճախականությունը, քանզի ընդամենը 3 րոպեից լսելու ենք լուրերի առաջին թողարկումը այսօրվա եւ իհարկե կհասկանանք ինչ է տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պահպանում ենք Ավրորայի հաճախականությունը, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հենց այդպես անելու համար եւ շտապում եմ ձեր հեռախոսազանգին պատասխանելու, որին միանալու համար դուք հավաքել եք 80 70

0: pijamă inne. Voracheal salicneri jamanacne. Vita ser salicneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Avrora News լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր չորեքշաբթի է, հունիսի 10-ը եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսը սկսում են ԱՄՆ Իրան կրկին սրված հարաբերություններից գիշերը ԱՄՆ-ն ռմբակոծության 3 հալիք է իրականացրել Իրանի ուղությամբ ի պատասխան ապաճուղաթիռի խոցման, որն ավելի վաղ ընկել էր Օմանի ափերի մոտ։ Նշվում է, որ թռչող սարքը կործանվել է Հորմուզի նեղուցի վրայով պարեկություն իրականացնելու ժամանակ, օդաչուները չեն տուժել։ Նախագահ Թրամփը ԱՊՀ-ի հետ զրույցում հարցակում անվանել է շատ հզոր պատասխան խոցված ապաճուղաթիռի միջադեպին։ Հարվածների թիրախեն դարձել հակաօդային պաշտպանության ցամաքային կառավարման կետերը եւ ռադարները Հորմուզի նեղուցի մոտ, նշել է ամերիկյան կենտրոնական հրամանատարությունում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը իր հերթին հայտարարել է, որի պատասխան ԱՄՆ-ի հարցակումների հարվածներ է հասցրել Բահրեինում Միացյալ Նահանգների 5-րդ նավատորմի ուժերին։ Դոնալդ Թրամփը ABC News-ին տված հարցազրույցում միջադեպի հետ կապված ասել է. «Ես կարծում եմ, որ պատասխանելը չափազանց կարևոր է, նրանք ուղղաթիռ են խոցել և հենց հիմա մենք պատասխան հարված ենք հասցնում, և ես կարծում եմ, որ այդ պատասխանը պետք է լինի շատ խիստ, հզոր և այդպիսին էլ կա. Եթե մարդիկ հիմար լինեն, մենք ի վերջո կհայտնվենք մի իրավիճակում, երբ ստիպված կլինենք ոչնչացնել մի ամբողջ ազգի ենթակառուցվածքը», նշել է նախագահ Թրամփը։ Երկրի ազատությունը ելակի հետ չենք փոխի։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը դոժ զալիքի եթերում մեկնաբանել է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունները, զրուցելով լրագրող Վալերիա Կիրսանովայի հետ։ «Այն խարդախությունների քանակ, այն հնարքների քանակը, որ փորձել են օգտագործել մեր դեմ այս նախընտրական քարոզարշավում, աննախադեպ է», ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հարցազրույցը կներկայացնենք մասնակի կրճատումներով։ Նույնիսկ մասնակիցների թիվը աննախադեպ էր և ընդդիմադիր կուսակցությունները գրեթե համատարած փող էին բաժանում ամեն օր, մենք ունեինք ձայնագրություններ այն մասին, թե ինչպես են ձերբակալում այս կամ այն թեկնածուին, և նրանք պարզապես ամեն ինչ արեցին ընտրողներին կաշառելու համար, դրան գումարած այն հայերը, որոնք եկել էին քվյարկելու համար, և չնայած դրան, մենք հավաքեցինք շատ ավելի շատ ձայներ, քան նախորդ ընտրություններում», նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Խոսելով Ռուսաստանի կողմից իրականացվող ճնշումների մասին, ազգային ժողովի նախագահն ասել է. «Ես կարծում եմ, նրանք շարունակելու են փորձել ճնշում գործադրել մեզ վրա, ինչ իրականում լավ չէ, ես խորհուրդ չեմ տալիս դա անել, որովհետև դա հակառակ արձագանքն է ունենալու Հայաստանի եղբայրական ժողովրդի մոտ. Երկրի ազատությունը ելակի հետ չենք փոխի, այսինքն երկրի ազատության գինը չի կարող լինել ելակը, սմբուկը կամ վարունգը. Ռուսաստանի կողմից իրականացված քայլերը հակառակ արձագանքն ունեցան, այսինքն դա համախմբեց հասարակության գործող իշխանության շուրջ, բայց նրանք դա ոչ մի կերպ չհասկացան»։ Դոժձի հաջորդ հարցին, ինչ է լինելու Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու հետ, նախատեսում է Երևանը հանրաքվե անցկացնել, նաև արդյոք պատրաստվում է Հայաստան այդ ամենանիվ դուրս գալ հապկից։ «Հենց հանրաքվեի հարց գոյություն չունի, մենք Եվրամիության անդամակցելու հայտ չենք ներկայացրել և ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հայտ նույնպես չենք ներկայացրել», նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ «Մենք որոշել ենք, որ պետք է համապատասխանենք չափանիշներին, և մենք չենք բացառել ապագայում միանալու հնարավորությունը. Իսկ օրենքը, որին հեղում են անում մեր գործընկերները, ընդունվել է 1.5 տարի առաջ, այսինքն 1.5 տարի անց հեղում անելով այդ օրենքին, մեզ հանրաքվեի հարցի առաջ կանգնեցնելը լուրջ չէ. Եվ հանրաքվեի հարցը, ինչպիսին այն պետք է լինի, ուրենք մենք շարժվում ենք, գտնվում ենք մեր տեղում, մենք այդ չենք ներկայացրել»։ Հապկի մասին էլ ամեն ինչ ասված է, հապկը ապացուցեց, որ ամենակարևոր պահին այն չի գործում։ Հիշեցնենք Լուկաշենկոյի հայտարարությունն այն մասին, որ իրենք Ադրբեջանի հետ աշխատել են պատերազմի ժամանակ, դա աբսուրդ է, այո, ինչպես կարող ենք մենք այնտեղ վերադառնալ, ինչպես կարող ենք շարունակել», նշել է Ալեն Սիմոնյանը և հավելել, որ հապկը պետք է քայլեր աներ, որոնք չարեց, բնականաբար նկատի չունենք, որ օրինակ ռուս զինվորները պետք է կրակեին ադրբեջանցիների վրա, բայց գոնե քաղաքական հայտարարություն քաղաքական գնահատական, մենք դրան էլ չհասանք։ Դորս Ալիքի լրագրողի հաջորդ հարցին, ճիշտ եմ հասկանում, որ ինչպես ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ մի ամուսնալուծություն Ռուսաստանի հետ չկա, Ալեն Սիմոնյանն ասել է. Ներողություն եմ խնդրում, իսկ մենք երբ էինք ամուսնացել, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե երբ է եղել մեր հարսանիքը, երկրների միջև հարաբերությունները, անձնական հարթություն տեղափոխելը սխալ է. Ինչ էր անում Ռուսաստանը, երբ մեր երկրի տարածք էին մտնում երրորդ երկրի զինվորները, յուրաքանչյուր երկիր ունի իր շահերը, Ռուսաստանն ունի իր շահերը, մենք հարգանքով ենք վերաբերում այդ շահերին, բայց ռուս գործընկերները պետք է հասկանան, որ Հայաստանը չի ձևացնում, թե երկիր է, Հայաստանը երկիր է։ Բլոգեր Միկա Բադալյանին կալանավորելու որոշում է կայացվել, դատարանը բավարարել է ներկայացված միջնորդությունը, բլոգերը իր Telegram-յան էջում հայտնել է, որ գտնվում է Հայաստանից դուրս։ Չնայած նոր խորհրդարան դեռ չի ձևավորվել, սակայն ԿՊ-ի ներսում սկսել են պաշտոններ բաժանել, այսօր էլ գրել է հրապարակ թերթը, նախընտրական ցուցակի առաջին 30-ից 35 համարները հաստատ գործուղվելու են խորհրդարան, թե ինչ պայքար է ընթանում հատկապես ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար։ Ինչպես գրում է թերթը, ԿՊ-ում կարծում են, որ ամենարժանի թեկնածուն Հայկ Կոնջորյանն է, Ալեն Սիմոնյանը պիտի լքի պաշտոնը, չնայած Ռուբեն Ռուբինյանն էլ է հավակնում այդ պաշտոնին և քիչ չի ծառայել, սակայն ԿՊ-ում կարծում են, որ նա կոնֆլիկտային խառնվածք ունի և չի կարող կոռեկտության սահմաններում մնալ ու բոլորի հետ հաղորդակցվել։ Ըստ թերթի Լիլիթ Մակունցի տարբերակը ամբողջությամբ դուրս չի եկել, բայց քիչ հավանական են համարում։ Ղրիմի իշխանությունները դադարեցրել են ուղևորատար գնացքների գիշերային շարժը, Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը չի հստակեցրել պատճառները, որոնցով ընդունվել է նման որոշում, սակայն գնացքների գիշերային շարժի սահմանափակման մասին հայտնի դարձավ Մոսկվա Սիմֆերոպոլ արագընթաց գնացքին ուկրաինական անօթաճու թռչող սարքի հարվածից հետո։ Հյուսիսային Իռլանդիայի Բելֆաստ քաղաքում էլ հակամիգրացիոն բողոքի ցույցեր ու անկարգություններ են, փողոցներում հրդեհներ են, այդ թվում ավտոբուս են այրել, պատճառը դարձել տեղի բնակչի վրա հարձակումը, որի համար կասկածվում է Սուդանից եկած մի տղամարդ, այն բանից հետո, երբ միջադեպի տեսանյութը տարածվել է սոցիալական ցանցերում, ցուցարարները դուրս են եկել փողոց, Բելֆաստի իշխանությունները քաղաք են բերել լրացուցիչ ոստիկանական ուժեր ու կոչ արել դադարեցնել բռնությունը, կասկածյալին մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձի համար, նա գտնվում է կալանքի տակ, եւս մեկ անգամ նշենք, որ իրավիճակը վերաբերում է Հյուսիսային Իռլանդիային։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում առաջիկա օրերին գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, նաև ամպրոպի ժամանակ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս առաջիկա օրերին գիշերը կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, նաև ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում։ Այսօր ցերեկը Երևանում լինելու է 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 10-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90։

Գնում ենք առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ զուգահեռում եմ տեղեկացնել, որ Արմենակյան իջնողը գերծանրաբեռնված է։ Քիչ անց կունենանք նաեւ հատված, երբ ավելի ամփոփ կանդրադառնանք բոլոր խցանված ուղություններին, եթե դուք էլ գիտեք դրանցից որոշների մասին, ապա հայտնեք մեզ, իհարկե, զանգահարելով 8077 կարճ հեռախոսահամարով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: Podcast.
1: Վերա նորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
4: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնել է հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով ընդամենը մեկ այցով Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում որտեղ արկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
5: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
6: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Love is gone, սերը կորում է, սերը հեռանում է, թող որ սերը երբևիցե մեզնից յուրաքանչյուր կյանքից չհեռանա, թող որ սերը սիրո զգացումը միշտ լինի մեր կյանքում և դրանով ոգևորված դրանից ուժեր քաղելով մենք գնանք առաջ, այս րոպեներին գնալ առաջ չի ստացվի, եթե դու գտնվում եք Իսակովի պողոտայում բարձրացող ուղղությամբ, որովհետև գիերք ծանրաբեռնված է այստեղ և խցանում է առաջացել, ինչքան էլ նշեցինք, որ բավականին թեթև է երթևեկությունը, այո, այստեղ նույնպես ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, ինչպես ծիծեռնակաբերդի խճուղուց հետո Աթենքով դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությամբ, այո, այս երկու ուղությունները գեր ծանրաբեռնված են, սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսեք ձեզ մոտ և իմացեք, որ կարող է այս հատվածում ժամանակ կորցնեք, եթե հանկարծ ու հանկարծ շտապում եք չընտրեք այս ուղությունները, Կևյանից դեպի Բարեկամություն բարձրացող ուղությունն էլ ծանրաբեռնված է, այնուհետև Բարեկամությունից Բաղրամյանով եթե փորձեք իջնել ներքև մինչև Պրոշյան խաչմերուկ հասնելը բավականին շատ ժամանակ կորցնեք, այստեղ նույնպես բավականին շատ են մեքենաները, զուգահեռ պետք է նաև նշեմ, որ Միասնիկյան պողոտան իջնող ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև ծանրաբեռնվածություն նկատվում է դեռևս Գայի պողոտայում իջնող ուղությամբ, հատկապես մինչև Լվովյան, այո, Լվովյան մոլդովական խաչմերուկ հասնելը, այս հատվածը նույնպես բավականին դժվար անցանելի է, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, Թբիլիսյան խճուղուց իջնող ուղությամբ, այո, այստեղ էլ մինչ Շամպայնի մոտ կարծես թե, չէ, մի քիչ ավելի վեր, վերևի խաչմերուկ ավելի, վերևի խաչմերուկին ավելի մոտ հատվածը, այստեղ էլ բավականին շատ են մեքենաները կուտակված, նույն պատկերն էլ ունենք Զովունու կողմից դեպի Դավիթաշեն բերող ուղությամբ, այստեղ էլ դե գիտենք վատ է ճանապարհի վիճակը և իհարկե բավականին դանդաղ են երթևեկում մեքենաները, որպեսզի չվնասեն, վարորդներն են երթևեկում, որպեսզի չվնասեն իրենց մեքենաները, հնարավորինս զգույշ են փորձում անցնել, Կրկեսի խաչմերուկին մոտենալը Արշակունյաց փողոցի կողմից նույնպես բարդություններ կառաջացնի ձեզ համար, որովհետև կուտակում է առաջացել անգամ Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից սկսած, այո, բարձրացող ուղությունը լավ էլ ծանրաբեռնված է, զուգահեռ պետք է նաև նշեմ, որ Տիգրան մեծ փողոցը Ռասիայի խաչմերուկին մոտեցող ուղությամբ, այստեղ էլ բավականին շատ են մեքենաները, խնդրում եմ ֆիքսեք նաև այս ուղությունը ձեզ համար, Արտաշատի խճուղուց դեպի Նորագավիթի փոքր կալցևո տանող ուղությունն էլ բավականին մեքենայա շատ է, նույն պատկերն էլ կարող ենք արձանագրել երկու թևերից Իսակով պողոտայի, որ մոտենում են Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի խաչմերուկին, այո, երկու թևերից էլ այս հատվածին մոտենալը բավականին բարդ խնդիր է առաջացնելու, որովհետև մեքենաների թվով պայմանավորված շատ դանդաղ է երթևեկությունը այստեղ նույնպես, դե իսկ Կոմիտասում բավականին անցանելի է երթևեկությունը, իսկ ահա Եղվարդի խճուղուց Արմենիա TV-ի հարակից հատվածից սկսած Դավիթաշենի կամուրջը ամբողջությամբ որոշակի կուտակումներ էլ Վաղարջյանում դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ, այս ողջ հատվածը ճանապարհային նույնպես պատված է մեքենաներով, Թերևս այսքանը, սերվիզի կալցևոյին էլ աշտարակի խճուղուց մոտենալն է բավականին դժվար և իհարկե այս տեղեկությունները կարող եք դուք համալրել, եթե ունեք այդպիսիք, գրեք մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին հաղորդագրություններ, ձայնայիններ թողեք, տեսանյութեր, լուսանկարներ ուղարկեք և իհարկե մեծ սիրով այդ ամենի մասին կխոսենք նաև ուղիղ եթերում, ինչու ոչ, նաև զանգահարեք 80-77 հեռախոսահամարով, ինչն էլ հենց հիմա անում եք, ես էլ շտապում եմ գամ, պատասխանեմ ձեր հեռախոսազանգին

Գործեք և վերջնակետին հասցնեք Գնանք դեպի 3 Հիմա կասեք ետ գնալ այդքան էլ լավ նշան չի Բայց գնանք որպեսզի փաստենք Որ 3 տեղի ունեցավ Հայաստանի և Մոլդովայի հավաքականների միջև Ընկերական հանդիպումը ողջ խաղի ընթացքում Հայաստանի հավաքականը տոտալ առավելություն ուներ Եվ շատ տպավորիչ խաղ էր դրսևորում Այն որ ասում եմ մենակ գոլ խփելնա որ չեր ստացվում Ինչ որ մի հրաշքով անընդհատ Մոլդովային հաջողվում էր այսպես ասած պրծնել և գոլ բաց թողնելուց տխրելու առիթներ չունենցան բայց այ ամենավերջում այնուամենայնիվ Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստ Արթուր Սերոբյանին հաջողվեց բացել հաշիվը 89-րդ րոպեին ցավոք ընդամենը 2 րոպե անց շատ այսպես ասած աբսուրդ իրավիճակում գոլ բաց թողեցինք, Բոգաչուչը հավասարեցրեց խաղի հաշիվը և 1-1 ավարտվեց այս դիմակայությունը, որը կարծում եմ շատ ավելի լուրջ, գոլային տարբերությամբ պետք է ավարտվեր յոքուտ Հայաստանի հավաքականի ամեն դեպքում Եվ ասում է, չենք քննադատում, մշտապես լինում ենք հավաքականի կողքին, հուսանք, որ այս նոր փոփոխությունները, նոր ֆուտբոլիստները, որոնք շանս են ստանում, հնարավորություն են ստանում ազգային հավաքականում հանդես գալու, վաղը արդեն կկազմեն Հայաստանի ազգային հավաքականի կորիզը և շատ պինդ կորիզը կտանի մեզ դեպի արդեն մեծ մրցաշար, որոնցից մեկը հենց վաղը մեկնարկում է աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունը, բայց մինչ այդ նաև պետք է տեղեկացնեմ, որ Միասնիկյան փողոցայում ունենք ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նշեցի, ու դրա պատճառը այն է, որ 2 վթար կա այս հատվածում, մեկը չհասած կենդանաբանական այգու հարակից հատված, 2 մեքենայի մասնակցությամբ, մի 100 մետր էլ ներքև, արդեն կենդանաբանական այգու հարևանությամբ, 2 մեքենա էլ այստեղ են բախվել և այս 2 վթարները բավականին դանդաղեցնում է երթևեկը Միասնիկյան փողոցայում իջնող ուղությամբ

0: Գովաստ.
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿՄԿ 0015-03 դրված 05-10-2011։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Օրենորը մեկնարկի էլ, բայց համոզված եմ ձեզնից շատեր արդեն իսկ նախագծած պլանավորած անելիքներ ունեն այսօր ողջ օրվա ընթացքում եւ այդ անելիքների լուծման հարցում եւ ի կատարածման հարցում համոզված եմ ձեզ նաեւ գումարներ են պետք գալու դրամ, ռուբլի, դոլար, եվրո, որ տարադրամն էլ ասես կարող է ձեզ պետք գալ, եթե դուք ունեք դրանք, իսկ ես հուսամ, որ ունեք, եւ իհարկե այդ ամենը փոխանակելու պարագայում ձեզ անշուշտ պետք կգան բոլոր այն ցուցանիշները, որ ներկայումս կան, որպեսզի իմանաք, դե ինչքան գումար պետք կլինի էլի, կամ ինչքան գումար կբերի ձեզ, եթե վաճառեք ձեր արտարժույթը։ Ուրեմն այսպես, եկեք այս անգամ գնանք այլ տրամաբանությամբ, եկեք այս անգամ անդրադառնանք առաջինը ռուսական ռուբլուն։ Ռուբլուն անդրադառնալիս պետք է նշեմ, որ փոխանակման կետերում այսօր հունիսի 10-ին արկը կազմում է 4.87, 4.97 վաճառքը։ ԱՄՆ դոլարը 368, 371, իսկ ահա եվրոն 425, իսկ վաճառքը 430, իսկ եթե ես վերջում թողեցի եվրոն, ուրեմն անպայման մի հետաքրքիր լուր կբերեմ հենց եվրոյի հետ կապված, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ հեռու չգնալ եւ շատ արագ քիչ անց կվերադառնամ եւ կբերեմ այդ տեղեկությունները հենց եվրոյի հետ կապված։

Out of time, ժամանակից դուրս գանք հենց այս րոպեներին էլ և գնանք դեպի 1999 թվական, երբ Եվրոն գործարկվեց, բայց սկզբում այն միայն էլեկտրոնային վճարումների համար էր, իսկ թղթադրամներն ու մետաղադրամները շրջանառության մեջ են մտել 2002 թվականի հունվարի 1-ին. 2026 թվականից Եվրոն օգտագործում է արդեն 21 երկիր որպես իրենց պետական արժույթ, վերջին երկիրը, որ միացավ այս ցանկին, Բուլղարիան էր։ Ամեն օր ավելի քան 350 միլիոն մարդ օգտագործում է Եվրոն։ Եվրոն աշխարի երկրորդ ամենակարևոր միջազգային արժույթն է ԱՄՆ դոլարից հետո։ Եվրոյի թղթադրամների վրա իրական շենքեր կամ հայտնի մարդկանց պատկերներ չկան, օրինակ պատկերացնում եք, այլ պատկերված են տարբեր ճարտարապետական ոճեր, որոնք խորհրդանշում են եվրոպական միասնությունը։ Բոլոր եվրո մետաղադրամներն ունեն մեկ ընդհանուր կողմ, բայց մյուս կողմը տարբեր է յուրաքանչյուր երկրի համար։ Այսինց հետաքրքիր փաստեր Եվրոյի վերաբերյալ. Մոնակոն, Սան Մարինոն, Անդորան և Վատիկանը, չնայած որ չեն հանդիսանում Եվրոմիության անդամ, բայց այնտեղ նույնպես օգտագործում են Եվրոն, իսկ ահա երբևէ ամենամեծ թղթադրամը, մեծ արժույթով թղթադրամը, որ Եվրոյի եղել է, դա 500 եվրոյանոցն է, սակայն դրա թողարկումը դադարեցվել է 2019 թվականից հետո։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, ես էլ զուգահեռ նաև ուզում եմ խնդրել, ասում եմ առանց դրամի, առանց ինչ-որ շահի, ուզում եմ պարզապես խնդրել, Պարեկներ ջան, մոտեցեք Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկային հատված, այստեղ ձեր կարիքը շատ-շատ կա, քանզի կոլապս է առաջացել և ասեմ Եղվարդի խճուղուց սկսած, բավականին խորքերից սկսած, Դավիթ Հաշենի կամրջով, Վաղարշյան անով, այս ողջ ուղությունը դեպի Կոմիտաս բերող կանգնած է, որովհետև մեքենաները գալիս են խաչմերուկային հատվածը փակում են և չեն կարողանում երթևեկել։ Անպայման խնդրում եմ, որպեսզի Պարեկները մոտենան Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկային հատված, դուք էլ նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը և խնդրում եմ, մի խցկվեք խաչմերուկներ, որպեսզի անցանելիությունը մշտապես բաց լինի հենց խաչմերուկներում։

I'll be there for you, Հուսամ, ասում են նաև բարեկները և գնում են այս րոպեներին նաև Գյուլբենկյան Քոչար Խաչմերուկային հատված, այո, այստեղ նույնպես ձեր կարիքը կա, սիրելի բարեկներ, այստեղ հոսանքազրկված է, լուսացույց է և իհարկե առանց ձեզ չեն կարողանա այդ խաչմերուկը հաղթահարել, որովհետև ինչ որ մի հատված էլ կարծես թե դեպի Գյուլբենկյանից Ավետիսյան փողոցի կողմ տանող ուղությամբ կարծես թե շին աշխատանքներ են կատարվում, թե ինչ որ մի խոչընդոտ ունենք և չեն կարողանում հանգիստ երթևեկել, բնականաբար առաջանում է կուտակումներ և իհարկե Հարաբքիրը կրկին առանձնանում է իրեն բնորոշ, ծանրաբեռնվածությամբ երթևեկության հատվածում։ Խնդրում եմ եղեք շատ համբերատար, Հրաչյա Քոչար Գյուլբենկյան, Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան, Հրաչյա Քոչար Փափազյան, Հրաչյա ներեղություն, արդեն գնացին Կոմիտաս, Կոմիտաս Փափազյան, Կոմիտաս Վաղարշյան, Կոմիտաս Գյուլբենկյան, այս բոլոր խաչմերուկներում շատ ընտիր կլիներ, իդեալական դրախտային վիճակ կլիներ, եթե լինեին նաև պարեկները, այդ իսկ պատճառով խնդրում ենք, հարգելի պարեկներ, մնացած բոլոր հատվածներում այդքան ինվորոսմա անելիք չկա, էլի, եկեք հասեք օգնության մեզ և իհարկե շատ շնորհակալ կլինենք, որ ձեր ժամանումը չուշանա։ Մենք էլ գնում ենք առաջ միասին ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը պահպանելով, շատ շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որոնք փոխանցում եք մեզ, ես նկատում եմ եւս մեկը տեքստային հենց նոր փոխանցեցիք, Օրբելի Բաղրամյան, ծանրը, ահա եւս մի տեղեկություն, սիրելի ռադիո լսողներ, զուգահեռ տեսնես կհասցնեմ լսել այս մեր ձայնային հաղորդագրությունը, մեկ ակնթարթ Ավետիսյանով, երբ բարձրանում ես Վաղարշյան խաչմերուկ, այդտեղ փակել են, այո, հա, ճիշտ եք, ճիշտ Հա, ոչ ձախ, ոչ աջ չես կարողանալ գնալ Ո, բարդ է պատկերը Արաբկիրում, շնորհակալ եմ շատ Հրանտ ջան այս ծայնայինի համար և իհարկե գնում ենք առաջ փորձելով հնարավորինս շուտ պարեկներին կանչել բոլոր այն հատվածներ, որտեղ կան նրանց կարիքը զուգահեռ, նաև լոկատորից ասեմ, որ ճշտեցի տեղեկությունը, հոսանքազրկման խնդիր ունենք Գյուլբենկյան Քոչար Խաչմերուկում և իհարկե զինվենք համբերությամբ, մինչ էլեկտրոցանցից վերականգնողական աշխատանքներ կիրականացնենք և կունենանք էլեկտրամատակարարում ու լուսացույցը կաշխատի։ Ամենակարևորը խաչմերուկներ, խնդրում եմ չխցկվենք և չփակենք մյուս ուղղության ընթացքը։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եկաս իրելի ռադիո լսողներ, ավելի մանրամասն հասկանալով պատկերը Ավետիսյան փողոցի հետ կապված, ուրեմն խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը։ Ավետիսյանով երբ բարձրանում ենք դեպի Վաղարջյան խաչմերուկ, այնտեղ դե գիտեք, ուղիղ չենք կարող, փակեր, շինաշխատանքներ էին իրականացվում, աջ ու ձախ տարբերակներն էին մնում մեզ համար, բայց այստեղ պարեկները նույնպես չգիտեմ դեռևս ինչ պատճառով փակել են երթևեկությունը, այդ իսկ պատճառով մարդիկ հետադարձ են անում և իջնում են, որպեսզի Գյուլբենկյան մտնեն, Գյուլբենկյանից գնան Հրաչյա Քոչար և բարձրանան արդեն, ու այս պատկերը պատկերացնում եք ինչ իրավիճակ է առաջացնում, այսինքն Ավետիսյան փողոցով հենց եթե ինչ-որ մի հրաշքով հասանք Գյուլբենկյան խաչմերուկ, այդտեղից միանգամից ձախ թեքվենք կամ չգիտեմ աջ թեքվենք, գնանք Սունդուկյանով օրինակ բարձրանանք, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, որ Ավետիսյանով երբ բարձրանում ենք ուղիղ դեպի Վաղարջյան խաչմերուկ, այնտեղից ոչ մի կողմ չենք կարողանալու գնալ, միայն ու միայն հետադարձ ենք անելու և իջնենք արդեն ուրիշ ճանապարհահատված ընտրենք։ Զուգահեռ ես նկատում եմ ևս մեկ տեղեկություն Միասնիկյան Վթար Աճարյանից, շատ Աճարյանից շատ խցանում է մինչև Կենթանաբանական այգու մոտ, այո, կարծում եմ սա այն վթարներն էին, որոնց մասին արդեն իսկ հասցրել էի ձեզ հայտնել, 100 մետրի տարբերությամբ երկու վթար էր եղել Միասնիկյան փողոցում իջնող ուղությամբ, մեկը Կենթանաբանական այգու հարակից հատվածում էր, մեկը մի 100 մետր դեպի վեր, իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում և ահա մեզ նշում են, որ շատ լուրջ ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, խնդրում եմ նկատի ունեցեք նաև այս տեղեկությունը, ինչու ոչ նաև նկատի ունեցեք, որ Օրբելուց դեպի Պրոշյան, ինչպես մեր ռադիոլսոն Օրբելուց դեպի Պրոշյան, ինչ ասացի ես հենց նոր, ուզում եմ հասկանալ, հա հասկացա, Օրբելուց երբ դուրս են գալիս դեպի Պրոշյան տանող ուղությամբ, այստեղ որ շինաշխատանքներ են տեղի ունենում, ինչ որ նորակառույց է վերխոյանում, այդ կառույցի հարակից հատվածում վթար է եղել, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար և իհարկե պահպանեք ձեզ մոտ ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը 100.7 FM-ը, իսկ մենք գնում ենք առաջ դեպի արդեն նոր ժամ, որի մեկնարկը կտանք լուրերի թողարկմամբ։

0: Jamă tasne. Relații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanel exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ընդդիմադիր ճամբարում հետընտրական հիմնական տրամադրությունը շարունակում է մնալ սպասողական, Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է հունիսի 14-ին հրապարակել ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Սպասման գլխավոր թեման ԲՀԿ-ի ճակատագիրն է, գրում է Արմլուրը։ Կուսակցությունը խորհրդարան անցնելու համար պակասում է մոտ 70 ձայն և այժմ իրականացվող վերահաշվարկը պետք է հստակեցնի։ Այդ ձայները գտնվում են թե ոչ։ Եթե ԲՀԿ-ն հաղթահարի անցողիկ շեմը, ապա ազգային ժողովում ընդդիմադիր դաշտի պատկերը ամբողջությամբ կփոխվի։ Այսինքն ԲՀԿ-ի խորհրդարան մտնելու պարագայում ԿՊ-ն շատ օրենքներ ընդունելու համար պետք է ընդդիմության դուրը գնա։ Թերևս դրա համար արդեն քրեական հետապնդում է հարուցվել Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ և թույլ չի տրվել լքել երկիրը մեկնել հանգստի։ Այս ընդհանուր անորոշության պայմաններում առավել հստակ դիրքորոշում ունի Հայաստան Դաշինքը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Դաշինքի առաջնորդը ավելի շատ հակված է չվերցնել պատգամավորական մանդատները, ամբողջական պատասխանատվությունը երկրի կառավարման արդյունքների համար թողելով քաղաքացիական պայմանագրի վրա։ Միաժամանակ վերջնական որոշում դեռ չի հրապարակվել, քանի որ ինչպես հայտարարել էր Ռոբերտ Քոչարյանը, մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ միասնական դիրքորոշում կձևավորեն։ Առավել բարդ իրավիճակում է հայտնվել քաղաքական դաշտի նոր խաղացողը ուժեղ Հայաստանը։ Արմլուրը տեղեկացել է, որ մինչ այս պահը կուսակցության թիմի անդամները չեն հանդիպել առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի հետ։ Միայն Նարեկ Կարապետյանն է շփվում հորեղբոր հետ, իսկ պատգամավոր ընտրված ու չընտրված թեկնածուները հիմնականում խմբերով հանդիպում են միմյանց հետ ու քննարկում ստեղծված իրավիճակը։ Թերթի տեղեկություններով կուսակցության ներսում ձևավորվել են երկու մոտեցումներ։ Ցուցակի հետնամասում գտնվող այն անդամներ, ովքեր պատգամավոր չեն ընտրվել, հիմնականում հորդորում են մանդատները չվերցնել, այսպիսով չլեգիտիմացնել Փաշինյանի կառավարումը, իսկ ամենակարևորը 5 տարի չհայտնվել ծեցվողի, հալածվողի և թիրախավորվողի վիճակում։ Իսկ նրանք, ովքեր ընտրվել են պատգամավոր, առավել մարտական տրամադրվածություն ունեն, այս թևն էլ պնդում է, որ անհրաժեշտ է գնալ խորհրդարան, ներսից պայքարել ռեժիմի դեմ, խնդիրներ ստեղծել Փաշինյանի կառավարության համար և օգտագործել խորհրդարանական ամբիոնը որպես քաղաքական պայքարի հարթակ, գրել է Թերթը։ Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների ընթացքում Վարդենիսի ինտրատեղամասերից մեկում գրանցվել է ուշագրավ դեպք։ Հրապարակ թերթն է գրում, որ ընտրական հանձնաժողովի անդամների փոխանցմամբ քվյատուփի բացումից հետո անվավեր քվյաթերթիկների շարքում հայտնաբերվել է մի թերթիկ, որի վրա քաղաքացին սեփական ձեռքով գրել էր Ադոլֆ Հիտլեր և այն դրել ծրարի մեջ որպես իր ընտրություն։ Արդյունքում քվյաթերթիկը ճանաչվել է անվավեր։ Ինչու է քաղաքացին իր ընտրությունը կանգնեցրել հենց Հիտլերի վրա, հայտնի չէ։ Կարելի է նման քայլը մեկնաբանել որպես գործող քաղաքական ուժերից ու թեկնածուներից դժգոհության արտահայտման յուրօրինակ ձև։ Ժողովրդորաթերթի տեղեկություններով էլ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավարտել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արթուր Ավանեսյանի կանդանցի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը և այն ուղարկել դատարան։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Ավանեսյանը կալանավորվել է 2 ամսով նրան մեղադրանքի առաջադրվել ընտրակաշարք տալու համար։ Ավանեսյանի փաստաբանները հայտարարել են, որ իրենց պաշտպանյալը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Տավուշի մարզի ներքին ոսկեպար գյուղի տարածքում դեռ չեն ավարտել սահմանային ցանկապատի շինարարությունը, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից պատասխանելով գրավոր հարցմանը։ Ներքին ոսկեպարի հարցման մեջ նշված կոորդինատներով սահմանային հատվածում փշալարային արգելափակոցներ կառուցելու նպատակով իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ, հայտնել են ԱԱԾ-ից։ Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները անցել են իշխանությունների կողմից ընդդիմության վրա աննախադեպ ճնշման և արևմուտքի աննախադեպ միջամտության պայմաններում շարունակում պնդել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մի կողմից սա այն է, ինչը ակտիվորեն իրականացվում էր Հայաստանի իշխանությունների կողմից որպես հայեցակարգ, և արևմուտքի միջամտությունը նույնպես իր կարծիքով աննախադեպ այս տարածաշրջանի համար ընտրական գործընթացների համատեքստում, ասել է Զախարովան։ Ռոսելխոսնադզորն էլ ամսական կտրվածքով մոնիտորինգ է իրականացնում ռուսական շուկա մուտք գործող հայկական արտադրանքի նկատմամբ, այս մասին հայտնել է Ռոսելխոսնադզորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը։ Դիտարկում ու վերլուծում ենք, եթե մեկ ամսվա ընթացքում որևէ արտադրանքի գծով բացահայտված խախտումների աճ կա, մեր գործընկերները դուրս են գալիս բանակցություններից, ասել է Դանկվերտը, պատասխանելով Հայաստանից մատակարարումների վերաբերյալ հարցին։ Հիշեցնենք, մայիսի 30-ից Ռոսելխոսնադզորը ժամանակավորապես սահմանափակումներ մտցրեց Հայաստանից Ռուսաստան, թարմ լոլիկի, վարունգի, պղպեղի, կանաչեղենի և ելակի ներկրման նկատմամբ։ Հունիսի 2-ից նույնպիսի սահմանափակումներ մտցվեցին կերասի, բալի, ծիրանի, դեղձի, սալորի, նեկտարինի և խաղողի մատակարարումների համար։ Բացի այդ, հունիսի 3-ից սահմանափակվեց Հայաստանից կորիզավոր մշակաբույսերի, նաև սմբուկի, կարտոֆիլի ու չրերի ներկրումը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը պնդում է, Իրանի հետ բանակցությունները ակտիվորեն շարունակվում են և որ փորձում են դրանք հասցնել իրենց տրամաբանական ավարտին։ ABC News-ին տված հարցազրույցում Տրամփը հրաժարվել է այդ գործընթացը անվանել բարդ, հայտարարելով իրականում ամեն ինչ բավական պարզ է, հաղթում է նաև ուժունի և ամբողջ ուժը այժմ մեր ձեռքում է։ Տրամփը նշել է, որ իշ լավագույն ընկերներից ոմանք ցանկանում են, որ ինքը կրկին սկսի ռմբակոծությունները, սակայն նրանք ոչինչ չեն հասկանում։ Ըստ Տրամփի, ԱՄՆ-ի կողմից լայնամասշտաբ ռազմական հարվածների վերսկսումը չափազանց թանկ կնստի և կհանգեցնի նրան, որ Հորմուզի նեղուցը կփակվի ևս երկար ամիսներով։ Տրամփը ենթադրել է, որ եթե ԱՄՆ-ն կործանի Իրանի ենթակառուցվածքները, հենց իրենք էլ ամենայն հավանականությամբ ստիպված կլինեն օգնել վճարել դրանց վերականգնման համար։ Տրամփը նաև հավելել է, բայց մենք կվերցնենք նրանց նավթի կեսը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Բարի գալուստ նոր ժամ, սիրելի մարդիկ, բարի գալուստ նոր ժամ, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե անսահման հաջողություն եմ մաղթում ձեզ նաեւ հենց այս ժամվա ընթացքում։ Այս րոպեներին ձեր ժամանակը խնայելու համար շատ կարճ կասեմ, որ Արաբկիրի հատվածում երթևեկությունը կատվածահարը, եթե ունեք հնարավորություն, պարզապես Արաբկիրում մի երթևեկեք, եթե երթևեկում եք, զինվեք համբերությամբ, քանզի շատ ու շատ հատվածներ գերծանրաբեռնված են, մասնավորապես Ավետիսյան փողոցի պատճառով, երբ Ավետիսյանով բարձրանում ենք Վաղարջյան խաչմերուկ, ոչ մի կողմ երթևեկելի չունենք, այդ իսկ պատճառով հետադարձ ենք անում, միջնում ենք ներքև Գյուլբենկյանով, այլ ընտրանք ենք փնտրում, դրա համար համբերություն եմ մաղթում եւ իհարկե խնդրում եմ Պարեկներ ջան բոլոր խաչմերուկներում ներկա եղեք, որպեսզի մեր վարորդները նույնպես ժամանակին հասնեն այն վայր, ուր որ շտապում են։ Շնորհակալ եմ կանխավ եւ իհարկե լսում ենք Ռադիո Ավրո, վայ, ի՞նչ եղավ ինձ հետ։ Եվ իհարկե լսում ենք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։
1: Եթե ռադիո, ապա Ավրորա։

0: հրաշքովաստ։
1: 29-ը մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
1: 29-ը, նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գնանք, գնանք դեպի ճանապարհահատվածներ, քանզի դրանք այս րոպեներին այնքան ծանրաբեռնված են, որ ինչպես այս երգի վերնագիրն է, ստվեր, այդպես մեքենաների ստվերով է պատված երթևեկելի հատվածները, մասնավորապես այդպիսի ստվերային վիճակում են գտնվում. Միասնիկյանը իջնող ուղղությամբ գեր ծանրաբեռնված է Ավանի կամրջից սկսած, իջնող ուղղությունը հիշեցնեմ, այստեղ կա վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, կային երկու վթարների մասին տեղեկություններ, բայց կարծես թե դրանցից մեկն է մնացել, բայց շարունակում է այն խոչընդոտել երթևեկության բնականոն ընթացքը։ Զուգահեռ պետք է տեղեկացնեմ, որ Աշտարակի խճուղուց գալիս ենք, հասնում ենք Եղվարդի խճուղուն, այստեղից էլ թեքվում ենք Դավիթաշենի կամուրջ ու ԱԵՍ հատվածից սկսած, արդեն իսկ մեքենաներով է պատված ողջ երթևեկելի ուղին, դեպի Կոմիտաս բերող ուղությամբ, նաև Կոմիտասը իջնող ուղությամբ է գեր ծանրաբեռնված, Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ նույնպես նույն պատկերն է արձանագրում, Հրաչյա Քոչարը նույնպես բարձրացող ուղությամբ, քանզի շատ ու շատ մարդիկ Ավետիսյան փողոցով բարձրանում հասնում են Ավետիսյան խաչմերուկին, հասկանում են, որ աջ ու ձախ անգամ չեն կարող թեքվել, դրա համար հետադարձ են կատարում, իջնում են նորից Գյուլբենկյանով, գնում են դեպի Հրաչյա Քոչար և փորձում են Հրաչյա Քոչարով բարձրանալ դեպի վեր։ Սա ֆիքսում ենք, նաև զուգահեռ հիշեցնեմ, որ Հրաչյա Քոչար Գյուլբենկյան խաչմերուկի լուսացույցի մասին տեղեկություն էինք ստացել, որ չի գործում։ Կևյանը բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև դրանից Կևյանից ճյուղավորվում է դեպի Օրբելի ու տանում է դեպի Բաղրամյան, ԱԵՍ ուղությամբ էլ լուրջ կուտակումներ կան, Բարեկամությունից իջնող Բաղրամյան թևը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, հիշեցնեմ, այնտեղ շինարարություն, որ իրականացվում է, նորակառույց է վերխոյանում, այդ հարակից հատվածում վթար էր արձանագրվել այդ տեղեկությունը, նույնպես մեզ հայտնել էին մեր ռադիոլսողները, ինչի համար պետք է ասեմ շնորհակալություն։ Նաև Իսակովի պողոտայի կողմ գնանք, այստեղ ռուսական եկեղեցու հարակից հատվածից սկսած բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջացել, ինչը իհարկե այդքան էլ լավ չէ այն մարդկանց համար, ովքեր շտապում են, նաև կան մարդիկ, ովքեր շտապում են Արշակունյաց պողոտայով, բայց օրինակ Քրիստափ որ Արշակունյաց խաչմերուկից սկսած բարձրացող ուղությունը Արշակունյացի դեպի Կրկեսի խաչմերուկ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, Ազատության պողոտան էլ Ռայկոմի հատվածում է բավականին սենց մեքենաների քանակով աչքի ընկնում, և իհարկե այս բոլոր տեղեկությունները խնդրում եմ նկատի ունեցեք, ես զուգահեռ նաև նկատում եմ, որ գրած է, մեզ հաղորդագրություն է գրած, առաջի մասի Կալցևոյի վրա վթար է տեղի ունեցել, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, սիրելի ռադիոլսողներ, և իհարկե գնում ենք առաջ, քիչ անց կբերեմ նաև այլ տեղեկություններ, իհարկե մենք ձեռքը պահում ենք լրահոսի զարկերակի վրա և իհարկե հետաքրքիր տեղեկությունների վրա, որպեսզի ձեր առօրյան հագեցնենք այդպիսի դրական և ինչ-որ տեղ տեղեկատվական ինֆորմացիաներով։

Որքան էլ ասենք, որ ընտրությունները եկան, գնացին եւ մենք պետք է շարունակենք մեր բնականոն ընթացքը կյանքի, բայց բնականաբար քաղաքական բաղադրիչը մեր կյանքում շարունակում է բարձր լինել եւ իհարկե շատ շատերին հուզում է, թե ինչ տրամադրություններ են տիրում

14-ին հրապարակել ընտրությունների վերջնական արդյունքները, այսինքն են բոլոր վերահաշվարկները, որ պետք է որոնց համար դիմումներ ներկայացվել, դրանք այս ընթացքում իրականացվում են եւ արդեն ամսի 14-ին պետք է վերջնական պաշտոնական արդյունքները հրապարակվեն։ Բնականաբար ամենամեծ սպասելիքների մեջ գտնվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նրանց պակասում է մոտ 70 ձայն, որի, այսպես ասած, արդյունքում կորոշվի, նրանք մտնում են ազգային ժողով, թե ոչ, ինչ վերաբերում է Հայաստան դաշինքին, այստեղ ավելի կողմնորոշված են և կարծես թե մտադրված չեն ընդունել, հակված չեն վերցնել պատգամավորական մանդատները, իսկ ուժեղ Հայաստանը երկընտրանքի մեջ է։ Այդ իսկ պատճառով մենք էլ շարունակում ենք ընթացքը և իհարկե հետևելու ենք այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում հատկապես, ու իմ գործընկերները ռոպեների վարկյանների ընթացքում բոլոր տեղեկությունները տեղադրում են aurora.news.am կայքում, դուք էլ կարող եք ծանոթանալ դրանց պարունակությանը և իհարկե շարժվում ենք առաջ դեպի նորանոր տեղեկություններ, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: զարգացնելով ըստ
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից.
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, Դրված 0604226։
4: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

շատ ենք չեն եղվում, երբ օրինակ գալիս է ինչ-որ մի տուգանք, մի այսպես ասած արձանագրություն ու հասկանում ենք, որ նորից ու նորից որոշակի գումար պետք է դուրս տանք այս ինչ արարքի համար տուգանքը մուծելու։ Այո, այդ տուգանքները կարծում եմ յուրաքանչյուրիս էլ անհարմարություն են պատճառում ու շատ հաճախ են, որ ասում ենք լավ, բայց ախր դա խախտում է, դրա համար արժեր ինձ տուգանել։ Ասեմ ձեզ, գնանք, եթե գնանք, օրինակ, աշխարի ամենա, այսպես ասած, սենտիմենտալ և ռոմանտիկ քաղաքներից մեկը, Վենետիկը, այնտեղ այնպիսի աբսուրդի աստիճանի հասնող տուգանքներ կան, որ բնականաբար մեր այն տուգանքները, որ մեզ բաժին են հասնում, մի քիչ ավելի են, որ ասում ամբռնումով կարող ենք մոտենալ, ասենք լավ, դե ոչինչ, լավ, այդ խախտումը արել եմ, ուրեմն, հարց չկա, կարող եք տուգանել։ Այո, օրինակ Վենետիկում, դե գիտեք, շատ հաճախ, եթե ոտքով չենք տեղաշարժվում, միայն ու միայն ունենք մեկ տարբերակ, դա ջրանցքներով տեղաշարժվելն է, քանզի ջրի մեջ է քաղաքը գտնվում, բայց ահա ջրանցքներում լողանալը նույնպես արգելված է, այնտեղ սուզվել, չգիտեմ, շոք է, ուզում եմ մի քիչ հովանա, այդ ամենը արդարացումներ չեն, եւ եթե դուք Վենետիկում սուզվեք ջրի մեջ, ապա ձեզ կարող են տուգանել 350 եվրոյով, պատկերացնում եք։ Իսկ ահա եթե օրինակ Սան Մարկոյի հրապարակում, որը գլխավոր հրապարակն է Վենետիկի, շատ գեղեցիկ մի վայր, այնտեղ շատ են աղավնիներ, եթե հանկարծ ձեր մտքով անցավ կերակրել այդ հատվածում աղավնիներին, ապա ձեզ կարող են տուգանել 25-ից մինչև 500 եվրո, այսպես ասած, գումարի չափով։ Իհարկե, այս ամենը շատ աբսուրդային է հնչում, են որ ասում ես լավ, դե կենթանիներին կերակրում եմ, վատ բան եմ անում, բայց արի ու տես, որ Վենետիկի քաղաքապետարանը այլ դիրքորոշում ունի և նախկինում 50-ից 200 եվրո սահմանում էր տուգանքը աղավնիներին կերակրելու համար, բայց հիմա փոխվել է արդեն իսկ 25-ից մինչև 500 եվրո, ուստեղ հարց է առաջանում, լավ, բա ոնց են որոշում 25 թե 500, երևի հարցնում են աղավնիներին, որքան են ձեզ կերակրել, եթե շատ են կերակրել, ուրեմն չէ, շատ մեծ վատություն է կարել, 500 եվրո ենք տուգանում։ Այսենց նաև որոշակի դրական լիցքեր փոխանցող տեղեկություններով գնում ենք առաջ և այո, լսում ենք մի գեղեցկագույն կատարում ողջույնի հետ կապված, Ադելն է ասում hello բոլորիս, ես էլ նույնպես միանում եմ այդ hello-ին և ուզում եմ, որ ձեր օրը շատ լավը լինի։

I want you, ICRK-ի անվանումն է և դա նշանակում է ես ուզում եմ քեզ, ահա, այդպիսի մի միտք էլ երևի թե հոգու խորքում արտահայտել է կամ մի գուցե նաև հենց կատակի տեսքով արտահայտել է մեր ընտրողներից մեկը ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների ընթացքում Վարդենիսի ընտրատեղամասերից մեկում գրանցվել է ուշագրավ դեպք ընտրական հանձնաժողովի անդամների փոխանցմամբ քվյատուփի բացումից հետո անվավեր քվյաթերթիկների շարքում հայտնաբերվել է մի թերթիկ, որի վրա քաղաքացին սեփական ձեռագրով գրել էր Ադոլֆ Հիտլեր և այն դրել ծրարի մեջ որպես իր, այսպես ասած, չակերտավոր ընտրություն։ Արդյունքում դե բնականաբար քվյաթերթիկը ճանաչվել է անվավեր։ Բայց այս միտքը, այս տեղեկությունը նաև ինձ մոտ հարց առաջացրեց. Լավ, բա Հիտլերը ո՞նց եկավ իշխանության ու միանգամից պատմական էքսկուրս անենք, գնանք դեպի պատմության խորքերը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Գերմանիան ծանր տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամի մեջ էր։ Հիտլերը միացավ նացի կուսակցությանը, նացիստների կուսակցությանը և իր հռետորական ունակություններով արագ դարձավ դրա առաջնորդը։ 23-ին փորձեց հեղաշրջում անել, բայց ձախողվեց և բանտ ընկավ։ Իսկ ահա բանտից հետո որոշեց իշխանության գալ արդեն այդ ընտրությունների միջոցով։ 1929-ի տնտեսական ճգնաժամից հետո նացիստների աջակցությունը կտրուկ աճեց, իսկ ահա 33 թվականին հունվարի 30-ին Գերմանիայի նախագահ Պոլ վոն Հինդենբուրգը Հիտլերին նշանակեց կանցլեր։ Դե բնականաբար Հիտլերն էլ առիթը բաց չթողեց, երբ Հինդենբուրգը մահացավ 34 թվականին, նա միավորեց նախագահի և կանցլերի պաշտոնները և դարձավ երկրի փաստացի միանձնյա ղեկավարը։ Փաստորեն ընտրությունների տարբերակը Հիտլերի պարագայում չի գործել և անգամ այսպիսի զավեշտալի քվեարկության տարբերակը այն ժամանակ չի գործել, ոչ մեկ չի քվյարկել Հիտլերի օկտին։ Եվ իհարկե մենք էլ ահա այսպիսի պատմական էքսկուրսից հետո գնում ենք առաջ, լսելով ռադիո Ավրորան։ Շնորհակալ եմ առհասարակ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ։ 80-77 կարճ հեռախոսահամարը մշտապես պատրաստ է ընդունել ձեր հեռախոսազանգերը, զուգահեռ նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ կարող եք հաղորդագրությունների տեսքով բոլոր տեղեկությունները փոխանցել մեզ գրելով դրանք Viber-ին կամ WhatsApp-ին, իսկ դրանք գործում են մեզ մոտ նույն հեռախոսահամարի ներքո 091 76 10 07։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դերևս շարունակում է նույն պատկի երեմնալ Դավիթ Հաշենի կամրջի վրա եւ հարակից հատվածում Եղվարդի խճուղով, որը գալիս է դեպի Վաղարջան, Վաղարջանով գալիս է դեպի Կոմիտաս Խաչմերուկի մոտ։ Այո, շատ լուրջ ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է պահպանվել, Կոմիտասն էլ իջնող բարձրացող ուղություններով նույնպես գեր ծանրաբեռնվել է։ Խնդրում եմ, Պարեկներ ջան, մոտեցեք այս խաչմերուկային հատվածներ, եթե դեռևս այդտեղ չեք, եւ օգնեք կարգավորել երթևեկությունը։ Կևյանն էլ բարձրացող ուղությամբ պետք է նշեմ դեպի Բարեկամություն, այնուհետև նաեւ Բաղրամյանով իջնող ուղությամբ Աբովյանը, Կորյուն, Խաչմերուկից սկսած բարձրացող եւ իջնող ուղությունները երկողմանի ծանրաբեռնված են, Իսակովի փողոցան էլ դեպի դեպի հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությամբ է գեր ծանրաբեռնված։ Այո, այսպիսի պատկեր ունենք նաև Աթենքի փողոցում իջնող ուղությամբ և երրորդ մասի Կալցևոն, առաջին մասից դե Բագրատունյացով դեպի երրորդ մասի Կալցևո, այնուհետև դեպի Հայրենիքի ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է։ Խնդրում եմ, ֆիքսեք այս ուղությունները, նույնպես պետք է շրջանցենք, իսկ լուրերը գալիս են։

0: Balkan salikleri jaman akne. Geotiles salikler eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, Լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ 805 անց չի ստացել Հայաստանի քաղաքացիություն։ Այսօր ազգային ժողովում 2025 թվականի պետական բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը հետաքրքրվեց տարվա ընթացքում եղել են դեպքեր, որ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու խնդրանքով դիմել են, բայց մերժվել։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պարտականությունները կատարող Խաչատուր Պողոսյանը պատասխանեց. 2025 թվականի ընթացքում մերժվել է 805 անձանց քաղաքացիություն շնորելու վերաբերյալ դիմումները։ Սերգեյ Բագրատյանը հետաքրքրվեց 805-ի մեջ Լեռնային Ղարաբաղից բռնագաղթած քաղաքացիներ կան, որոնք դիմել են քաղաքացիության համար ու չեն ստացել, քանի որ ըստ պատգամավորի ընդդիմությունը շահարկում է, թե քաղաքացիության համար դիմում են և մերժումներ ստանում։ Խաչատուր Պողոսյանը պատասխանեց. «Մենք նման վիճակագրություն չենք վարում, բայց իմ ունեցած տեղեկության համաձայն գրեթե բացառվում են նման դեպքերը, որովհետև միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը Արցախից բռնագաղթած մեր հայրենակիցների վերաբերյալ գործերը առանձնահատուկ ռեժիմով ամենակարճ ժամանակում է նայում. Իմ հիշողության մեջ չկա դեպք, որ նման դիտարկումներ լինեն», նշել է Պաշտոնյան։ Կառավարության ծրագրով վարչապետի աշխատակազմի համար հաստատված 27 միջոցառումից կատարվել է 25-ը։ Ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի քննարկման ժամանակ ասաց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Նա հայտնեց, որ ծախսերը կազմել են 22.5 միլիարդ դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 96%-ը, որը նախորդ տարիների համեմատ կրկնել են 2024 թվականի արդյունքը։ Թերակատարումները մոտավորապես 4%-ով են եղել կամ 2024 թվականի ցուցանիշը գերազանցել ենք 906 միլիոն դրամով, ասել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը։ Հրապարակ թերթը փորձել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պարզել, թե որ ընտրատեղամասերում են քվեարկության մասնակցել զինծառայողները։ Ասել են, որ զինծառայողների մասնակցության վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն հրապարակման ենթակա չէ։ Բաց աղբյուրներում հրապարակված տվյալների համադրությամբ թերթը պարզել է, որ օրինակ Սոտքում քանի զինծառայող է մասնակցել ընտրության։ Ըստ այդմ Գեղարքունիքի մարզի Սոտք բնակավայրում 20:56 ընտրատարածք ընտրելու իրավունք է ունեցել 695 ընտրող։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների համաձայն այս տեղամասում ընտրությանը մասնակցել է 1183-ը, որից 517-ը ընտրողների հիմնական ցուցակից։ Մնացած 666-ը զինվորների և նույն օրը դատական կարգով ընտրական իրավունք ստացած ընտրողների թիվն է ընդամենը 4 անձ։ Սոտքում ձայները բաշխվել են այս կերպ. Ուժեղ Հայաստան 117, Հայաստան Դաշինք 115, այս ընտրատեղամասում ԿՊ-ն ստացել է 718 քվե։ Անվավեր է եղել 19 քվեաթերթիկ, ըստ թերթի նշանակում է, եթե զինվորները չմասնակցեին ընտրությանը, ԿՊ-ն այս ընտրատեղամասում ճախճախիչ պարտություն կկրեր, ստանալով հազիվ 10-20 ձայն։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էլ Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել, հայտնելով, որ Արագածոտնում վերահաշվարկը ավելացրել է միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ձայները։ Արագածոտնի մարզի 12 ընտրատեղամասերում Եռագլխի նախաձեռնությամբ իրականացվել է վերահաշվարկ, ինչի արդյունքում 4 քվե ավելացել է ԿՊ-ին և 1-ական քվե ռեֆորմիստներին ու Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությանը։ Եռագլխի քվեները չեն փոխվել, հայտնել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Երեք տեղեկացրել էինք, որ դատախազությունը Կոտայքի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցել արգելանքի տակ գտնվող գույքի ապօրինի գործողություններ կատարելու համար։ Մայիսի 12-ին պետության սեփականություններ գրանցվել առնջում գտնվող Գուլոյանից և նրա կնոջից Ռոզա Ծառուկյանից բռնագանձված անշարժ գույքի շուրջ 91%-ը։ Քննությամբ պարզվել է, որ Գուլոյանը իմանալով գույքի վրա դրված արգելանքի մասին կազմակերպել է տան պատերի, սալիկների, դռների ապամոնտաժում։ Հրապարակի տեղեկություններով անցած գիշեր նախաքննական մարմինը ափալ-թափալ նախկին պաշտոնյային կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, որը այսօր լուսադեմին առավոտյան ժամը 5-ին մերժվել է։ Դատարանը Գուլոյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել տնային կալանքը համակցված գրավով։ Ստացվում է, որ Կարապետ Գուլոյանին և զրկել են տնից և տնային կալանք տվել, իսկ թե որտեղ է կրելու կալանքը անտուն մնացած Գուլոյանը հրապարակ թերթը կփորձի պարզել առաջիկայում։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի Չեբոքսարիում Ուկրաինան հարվածել է Իսկանդեր հրթիռների համար սարքավորումներ արտադրող գործարանին, հարվածը հասցվել է ուկրաինական Flamingo հրթիռներով սնխնական տվյալների կահինք տուժած։ Նշվում է, ընկերությունը արտադրում է կոմետաշարքի անտենաներ, որոնք օգտագործվում են տարբեր ռազմական սարքավորումներ էլեկտրոնային պատերազմից պաշտպանելու համար, այդ թվում շահետ անօթաչու թռչող սարքեր և Իսկանդեր M կալիբր հրթիռային համակարգեր։ Նշվում է, որ գիշեր անօթաչուների հարձակմանը ենթարկվել Ռուսաստանի Դաշնության ռազմարդյունաբերական և նավթավերամշակման բազմաթիվ օբյեկտներ, Սամարայում հարձակումից հետո այրվում է նավթավերամշակման գործարան։ Բացի այդ, Սևաստոպոլի իշխանություններն էլ հայտնել են անօթաչուի հարձակման պատճառով բռնկված հրդեհի մասին այն թանգարանում, որը նվիրված է Սևաստոպոլի պաշտպանությանը, նշվում է, որ թանգարանը հիմնվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Իրավիճակը ծայրահեղ բարդ է, արդեն հիմա պարզ է, որ մեծագույն գլուխգործոցը գործնականում ոչնչացված է, հայտարարել է նահանգապետ Ռազվոժաևը։ Նախնական տվյալներով տուժածներ չկան։ Թարմնորահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը կեսօրին է։
0: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

ընտիր, ընտրագույն հումորի զգացում ունեն մեր ռադիոլսողները իրոք, այդ հումորի զգացումը շատ կարևոր է, որպեսզի պահպանենք ողջ օրվա ընթացքում, նաև ձեր հումորները մեզ են դրական լիցքեր փոխանցում, ինչի համար ասում եմ շնորհակալություն, իսկ այդ ինչ կատակի արել մեր ռադիոլսողը, հենց հիմա ասեմ, ուրեմն Շերամի փողոցին է վերաբերվում խոսքը, այնտեղ ահավոր ծանրաբեռնված է պատկերը երթևեկության առումով, ու մեր ռադիոլսողը լուսանկար, այսպես ասած, համադրելով տեղեկության հետ նշել է. Շերամ մտնել է հիմա նույննա ոնց որ կամավոր գնաս Լիբանան հանգստանալու. Ահա այսպիսի կատակը մեր ռադիոլսողի կողմից. Այո, թող որ բոլոր տեղերն էլ լինեն խաղաղ, ու մենք այն որոս մակատակելու թեմա էլ, սև հումոր անելու թեմա էլ չունենանք, և իհարկե միասին խաղաղ ապրենք, մեր կյանքը վայելենք ու հանգիստ նաև վայելենք այն հանգիստը, որը ունենում ենք, թեկուզ հենց Շերամի փողոցում։ Ֆիքսեցինք այս տեղեկությունը և գնացինք առաջ լսելով ռադիո Ավրորա։

0: getting tips.
1: Գովաստ, հհ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Йод плюс йод плюс йод токос. Хатука рачарк экстерьер ханустрахнери цанциц. Унеси меки цьересуна. Дзерг берег лога саняки хавакацунери нашват тесаканин. Аравел шахавет тарбераков. Лавацаран, зугаранаконг, цорак. Лога саняки кахуйк ев ванна. Горцуме минчев таснеркуамис антокос апарик. Мандрамаснери хамар уцунут вацунут. Лога саняки норавоч хавакацунера экстерьериц.
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Աբսուրդ այն պատկերը շարունակում եմ Մերկյանքյան բաժան մասը լինել, հիմա կասեք ինչի մասին է խոսքը գնում, իհարկե մեծ սիրով կկիսվեմ ձեզ հետ այն տեղեկություններով, որոնք փոխանցել են մեզ, մեր ռադիոլսողները և իհարկե այդ տեղեկությունների շարքում կա մի աբսուրդային ինֆորմացիա։ Շերամի նույն պատկերը դաժան խցանումը ունենք բնականաբար Կոմիտասում, արդեն իսկ գիտենք դրա մասին և հարակից ուղություններում։ Ու հիմա հասկանում ենք ինչն է պատճառը, Արողության փողոցը նորից ու նորից փակել են, մեր ռադիոլսողը նշում է 2 օր առաջ փակել էին այն հատվածը, որ չէին ասֆալտապատել Վիոլաջրի հարակից հատվածը, այդտեղ 2 օր առաջ ասֆալտապատումը իրականացրեցին, այսօր նորից փակել են ու քանդում են այդ հատվածի ասֆալտը։ Չգիտեմ տրամաբանությունը որն է, չգիտեմ ինչու է այսպես մեզ մոտ ամեն ինչ, բայց ունենք այն ինչ ունենք, զուգահեռ նաև պետք է տեղեկացնեմ, որ Իսակովը բարձրացող ուղղությամբ շարունակում է գերծ հանրաբեռնված մնալ Գարեգին Նժդեհ փողոցը 3-րդ մասից դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղղությամբ նույնպես հանրաբեռնված է, Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկես նույնպես ֆիքսում ենք որպես ծանրաբեռնված ուղղություն, զուգահեռ պետք է նշեմ, որ Աբովյան փողոցը Պուրակից իջնող ուղղությամբ դեպի Կորյուն չհասած Խաչմերուկ վթար է արձանագրվել, եւս մեկ հաղորդագրություն էլ Շերամում 2 տարբեր վթարներ կան, ահա եւս մեկ պատճառ, թե ինչու է ոչ թե եւս մեկ պատճառ, այլ եւս 2 պատճառ, թե ինչու է Շերամում այսքան ծանրաբեռնված երթևեկությունը։ Սիրելի վարորդներ, խնդրում եմ մաքսիմալ ուշադիր լինել երթևեկելիս եւ իհարկե անվտանգ ու անխափան երթևեկություն բոլորիս։

Այս գեղեցիկ հնչյունների ներքո գնում ենք դեպի կրիպտո աշխար, գնանք մի անճոռնի աշխար, որտեղ կանխատեսումներ անելը ամենաանշնորհակալ գործն է, բայց դե, այսպես ասած, ինչու ոչ, պետք է ամեն ինչից էլ տեղյակ լինենք եւ ամեն ինչի մասին էլ գոնե մի փոքր գաղափար ունենանք։ Ահա, ուրեմն զգացվում է, չէ՞, որ հազս գալիս է պահիտակ։ Ասեմ, կրիպտո աշխարում ուրեմն առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում է Bitcoin-ը։ Bitcoin-ը այսօրվա դրությամբ $61,594 արժե, իսկ ահա նրան հետևող Ethereum-ը, որը երկրորդ հորիզոնականում է իր արժեքով, այս ռոպեներին արժե 1,635 դոլար, բավականին սենց նահանջ կրկին ու կրկին երեկվա համեմատ վերջին 24 ժամվա ընթացքում 2.65% նահանջել է Bitcoin-ը, իսկ Ethereum-ը 3.05% վախի և ագահության ցուցիչն էլ գնալով ավելի է պարկում դեպի վախի կողմ, և իհարկե սա նշանակում է, որ ներդրումները հնարավորինս քիչ են արվելու այս ուղղությամբ, կրիպտո աշխարում 14-ի վրա է գտնվում ցուցիչը։ Ես մաղթում եմ բոլոր ձեր գործարքներին և ներդրումներին հաջողություններ, և թող դրանք լինեն արդարացված և ուրախանալու առիթներ տան ձեզ։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ համար աշխատում եմ ես, Հայկս։ Your favorite tunes on your favorite radio. Avrora 105.7.

0: Հարցուցիչ
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ անլար բարձրախոս անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին
3: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
4: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Fire in me, կրակը իմ ներսում, կրակը իմ հոգու խորքում, նաև շատ հաճախ առաջանում է, երբ արևը կիզիչ, շող շողում է երկնքում, այո, բարձր ջերմային ֆոնը, շատ հաճախ մեր ներքին աշխարում նույնպես ջերմություն է առաջացնում, դրական լիցքեր, ինչը ուրախալի է, իսկ թե ինչ կանխատեսումներ ունենք մոտակա օրերի համար, հենց հիմա կհիշեցնեմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, ուրեմն հանրապետության տարածքում հունիսի 10-ից 14-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 11-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում, 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոփոխվելու, իսկ մայրաքաղաք Երևանում հունիսի 10-ից 14-ին գիշերը և կեսօրից հետո նույնպես սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, այսօր ցերեկային ժամերին ջերմաստիճանը կհասնի +28-ից +30-ի, իսկ երեկոյան +22-ից +24-ի, բայց մտապահեք, որ երեկոյան ժամերին նաև չի բացառվում անձրևի առկայություն ունենանք։

Իրադարձությունները մեր կյանքի անբաժան մասն են եւ գալիս են ու գնում են պարգևելով մեզ հիշողություններ, տպավորություններ, էմոցիաներ, որոնք շատ հաճախ մենք պահպանում ենք մեր հոգու խորքում։ Այո, ազգային ժողովի ընտրությունները եկան, գնացին, զուգահեռ այդ ամենին նաև Երևանում տեղի ունեցան գինու օրերը, հոբելյանական 10-րդ փառատոնը հունիսի 5-ից 7-ին նախատեսված, դրանք էլ անցան պատմության գիրկը, ու այս փառատոնը համախմբել էր աննախադեպ քանակի տեղացի եւ արտասահմանցի հյուրերի, արդեն ավանդական դարձած ամենամյա այս միջոցառման ավելի քան 180 000 մասնակիցների անվտանգությունը ու հասարակական կարգի պահպանումն իրականացվել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բոլոր հենասյունային ուղությունների ծառայողների ուժեղացված հսկողության միջոցով, ինչի շնորհիվ ծանր հետևանքներով պատահարներ կամ լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել։ Չնայած տոնական ակտիվ միջավայրին եւ մարդկանց աննախադեպ ներկայությանը, ոստիկանության պրոֆեսիոնալ ու համակարգված գործունեության արդյունքում փառատոնն անցել է անվտանգ ու խաղաղ, գրանցվել է ընդամենը 7 դեպք, որոնք հիմնականում վերաբերում են առերևույթ խուլիգանության եւ ֆիզիկական ներգործության։ Հայաստանը, հիշեցնենք, որ միջազգային հեղինակավոր կառույցների գնահատականներով դասվում է աշխարի ամենաապահով պետությունների շարքին, ինչը փող կապակցված է նաև նմանատիպ բազմամարդ միջոցառումների անխոչընդոտ ու անվտանգ կազմակերպմամբ։ Բա, ահա այսպիսի բաներ, սիրելի ռադիոլսողներ, ու շատ լավ է, որ որևից է տենց միջադեպ եւ աչք ծակող ինչ-որ երևույթ չի եղել, հանգիստ բնականոն ռիթմով անցել է, ճիշտ է, մեզ շատ ու շատ անհարմարություններ երթևեկության առումով պատճառել է, բայց հուսանք, որ միգուցե ինչ-որ այլ լուծումներ էլ կգտնվեն եւ մյուս տարի այս փառատոնը իրականացնելիս գուցե ինչ-որ այլ տեղ հանդիպենք ու մայրաքաղաքի բնականոն երթևեկությունը չի խաթարվի դրանից։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ, չխաթարելով մեր եթերը, եւ իհարկե լսում ենք գեղեցիկ կատարումներ։ Դուք գտնվում եք 107 հաճախականության վրա, լսում եք Ռադիո Ավրորան, ինչի համար պետք է ասեմ շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետ եք։

0: for the night. Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գնում ենք առաջ դեպի կեսօր, գնում ենք որպեսզի նաև տեղեկություններ քաղանք լրահոսից, բայց մինչ այդ ես ունեմ տեղեկությունների մի պաշար, որը դուք եք ապահովել սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնամ դրանց, ուրեմն նշում եք, որ Քրքորյան փողոցում իջնող ուղղությամբ աջ երթևեկելի գոտում շինաշխատանքները շարունակվում են եւ իհարկե այս տեղեկությունը մտապահում ենք, զուգահեռ նաեւ մտապահում ենք, որ Կոմիտասը իջնող ուղղությամբ գերծանր վիճակում է գտնվում, ու հաջորդ արդեն հաղորդագրությունը միանգամից պատասխանն է արդեն իսկ թե ինչու է Կոմիտասը գերծանրաբեռնված, որովհետեւ Արգության փողոցում game over վիճակ է, ահա այսպիսի նկարագիր մեր ռադիոլսողի կողմից, այո, այդ game over վիճակը լավագույնս նկարագրում է, թե ինչ ունենք այդ հատվածում։ Չենք կարող մտնել Արգության փողոց, չենք կարող շրջանցել Կոմիտասի ծանրաբեռնվածությունը եւ իհարկե մասնակիցն ենք դառնալու այս ողջ շղթայի մեքենաներից բաղկացած, լինենք համբերատար, լինենք զիջող եւ իհարկե կենտրոնանանք երթևեկության վրա, իսկ մինչ այդ էլ ուզում եմ ձեզ որպես այդպեսին սենց փոքրիկ անոնս անել լուրերից, մասնավորապես Ալխաս Ղազարյանը նշել է, որ տեխնիկական խնդիրների պատճառով որոշ տեղեր սխալ են լրացրել ընտրությունների արդյունքները, իսկ թե ինչի մասին է խոսքը գնում կամ ավելի մանրամասն այս տեղեկությունը եւ այլ տեղեկություններ արդեն քիչ անց մեզ կներկայացնի Լիլիթ Աղաջանյանը, այնպես որ պահպանում ենք 107 հաճախականությունը եւ լսում ենք Ռադիո Ավրորա։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ընտրական տեղամասերում ձայների վերահաշվարկը շարունակվում է, հիշեցնենք, որ վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն հունիսի 14-ին։ Դա բնավ ընտրակեղծ արարություն չէ, տեխնիկական խնդիրներ են, այսօր լրագրողների եզրույցում ասել է քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը։ Լսենք պատգամավորին։
2: Ծիծաղելի են հանգամանքը, որ ամբողջ ես նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում աչքի են ընկել հատկապես ընդդիմության ընդդրակեղծարարությամբ, ընդդիմությունն է աչքի ընկել ընդդրակեղծարարությամբ, մենք բազում ձայնագրություններ ընտրակաշարտ տալու վերցնելու վերաբերյալ ականատես ենք եղել բոլորովս, բացահայտումները շարունակվել են, շարունակվում են այսօր, բայց նաև սիրելիս երեք պարզվեց, որ նաև մեր ձայները չեն հաշվարկվել, և քանի որ մասամբ չէ, հենց մեր ձայներն են, տեսեք, եթե ընդդիմության ձայների դեպքում 20-30 ձայն չի հաշվարկվում, մեր տեղելա տեղամաս 20-30 ձայն, եթե ընդրատեղամասերում, մեր մոտ եղելա ասենք 100-150 ձայն, որ չի հաշվարկվել, ոչ թե չի հաշվարկվել, այլ տեխնիկական սխալ եղել, քան որ ձերքով են մուտքագրումները անում, հնարավոր է տողերի խախտում։ Դե հիմա մենք նախնական արդյունքներով ունենք արդյունքները, որ հիմա վրա կարող ենք ասել, որ միասնյա ձևավորել են կառավարություն, բայց այս իշխանություն, բայց նաև սպասենք վերջնական արդյունքներին, իսկ այս ընթացքում մանրամասն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանք է կատարվում։
1: Ասում են, որ գործարք է առաջարկել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, նա մերժել է, և դա է պատճառը, որ հաշվեհարդար եք տեսնում նրա նկատմամբ և քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, ճեպազրույցի ժամանակ հարց ուղղվեց ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանին։ Նման բան չկա, հաշվեհարդարի խնդիր էլ չկա, այդ մարդահարկերից խուսափելու վերաբերյալ ունի քրեական գործ, ասաց պատգամավորը։ Դիտարկմանը թե ընտրություններից հետո իմացաք, այդ մասին Ալխազ Ղազարյանը պատասխանել է. «Չէ, նոր չենք իմացել, վաղուց գիտեինք, դրա համար էլ վարչապետը հստակ ասում էր, որ այդ մարդիկ նստելու են»։ Լրագրողների մյուս դիտարկմանը, թե գործող իշխանություններն են հանձնել Արցախը, Ալխազ Ղազարյանը վրդովված արձագանքեց, որ հրամանագիրը ստորագրել է իրենց նախագահը։ Նաև ԿՊԱԿ-ն պատգամավորը նշեց, որ նախկին բոլոր ղեկավարները չեն ճանաչել Արցախը և ընդհանրապես Արցախը ճանաչել են Ադրբեջանի կազմում։ Այս հայտարարությունից հետո Ալխազ Ղազարյանը հրաժարվեց պատասխանել մյուս հարցերին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ անդրադարձել է ընդդիմադիր ճամբարից հնչող հայտարարություններին։ «Դա հիմնական թեզն այն է, որ մանդատները մի վերցրեք, ես ձեզ խնդրում եմ, մի նեղեք այդ մարդկանց, իրենք չեն կարող դա անել, մի պահանջեք մի բան, որ իրենք չեն կարող անել»,» ասել է ազգային ժողովի նախագահը ու հավելել, որ դա տեխնիկապես անհնար է։ Նրանք չեն կարողանալու իրենց 100-ից 200 հոգանոց ցուցակների բոլոր անդամներին համոզել, որ հրաժարվեն դեպուտատ դառնալուց։ Այդքան փող են ծախսել մարդիկ, այդքան սխեմաներ են աշխատացրել, այդքան մարդիկ անտուն են հայտնվել, դեռ հայտնվելու են, ոնց իրենք մանդատ չվերցնեն։ Էլ չեմ ասում, որ մանդատ չվերցնելը, եթե դա ինչ-որ ձևով ստացվի, որևիցե բան չի փոխելու, այլ պատգամավորներ են հայտնվելու, այլ կուսակցություններ կհայտնվեն, և դա իրականության մեջ բան չի փոխի», նշել է նա։ Ալեն Սիմոնյանը հիշեցրել է 8-րդ գումարման ազգային ժողովի պատմությունը։ «Ընդդիմությունը հրաժարվեց տարբեր պաշտոններից, դոնթի բանաձևով իրենց հասանելիք ազգային ժողովի հանձնաժողովների, ղեկավարների, տեղակալների պաշտոններից, և ինչ եղավ, ոչ մի բան. Ազգային ժողովը կշարունակի և շարունակելու է աշխատել», նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Խոսելով ուժեղ Հայաստանի մասին, ազգային ժողովի նախագահն ասել է, որ նախազգը սպասում է Սամվել Կարապետյանի ասուլիսին. «Ինչ եղավ, գիշերը խոսքեր տրվում, որ առավոտյան հայտարարությամբ հանդես կգան»։ «Ինչ է, սպասումները չարդարացան, 1 միլիոն մարդու փող էր բաժանվել, բայց իրականում այդ բաժանված փողի դիմաց ընդամենը դրա 1/3 չափով ձայներ եկան»,» հարցադրում է արել Ալեն Սիմոնյանը և հավելել. «Բարի գալուստ, իրական Հայաստան»։ Հայաստանում իրավիճակը դեռևս հեռու է հանգուցալուծումից, առջևում լինելու են ծանր, վճռորոշ և հնարավոր է բեկումնային զարգացումներ։ Այս մասին էլ գրել է միասնության թևեր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Անանյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ այս պահին կենտրոնացած են ընտրական գործընթացների հետ կապված իրավական ու քաղաքական լրջագույն աշխատանքների վրա Երևանում և մի շարք այլ մարզային ընտրատարածներում վերահաշվարկներից մինչև առաջիկա զարգացումների բոլոր հնարավոր սցենարների գնահատում կիրականացնեն։ Մատնատների վերցնելու ու չվերցնելու ճիշտ կամ սխալ լինելը պայմանավորված է ցանկացած տարբերակի դեպքում հաջորդ քայլերով։ Այս մասին էլ Facebook-յան էջում գրել է քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, եթե այդ քայլերի գիտակցում կա ու դրանց պատրաստ լինելուն վստահ են, ապա ցանկացած տարբերակ կարող է արդարացված լինել եւ հակառակը։ Եվ եւս երեք կարևոր գործոն։ Առաջին ընդդիմությունը պետք է միասնական շտաբ ու որոշումների ընդհանուր կենտրոն ձևավորի, երկրորդ հանրությունը պետք է տեղեկացված լինի որոշումների ընթացակարգին ու արդյունքներին, որովհետև առանց լայն հանրության վստահության եւ աջակցության ընդդիմությունը 0 կոպեկ արժե, եւ երրորդ՝ մի կողմ պետք է դրվեն առաջնորդների էգոիզմը, դատարկ ոչ հիմնավոր մեծամտությունը, որոնք ինչպես կյանքը ցույց տվեց, սինեն նշել է քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Հայաստանի գտնվելը Եվրասիական ինտեգրացիոն կառույցներում իրական օգուտներ է բերում, այլ ոչ թե դատարկ խոստումներ, ուստի հայ ժողովրդի շրջանում Ռուսաստան եւ այդ կառույցների հետ հարաբերությունները զարգացնելու պահանջարկը ակնհայտ է։ Հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Դիվանագետը շեշտել է, որ հայ ժողովրդի կողմից երկկողմ կապերի աջակցությունը, ինչպես նաեւ ռուս ժողովրդին, հիմնված է իրական ըմբռնման վրա, թե ինչ են տալիս այդ կապերը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփի վարչակազմը մտադիր է զգալիորեն ընդլայնել Իսրայելի հետ օպերատիվ հետախուզական տվյալների փոխանակում, այս մասին հայտնում է The Independent պարբերականը։ Այս օրենքի դրույթներից մեկով նախատեսվում է էլ ավելի խորացնել երկու երկրների հատուկ ծառայությունների միջև առկա սերտ կապերը։ Սա Իսրայելին հնարավորություն կտա հասանելիություն ստանալ ԱՄՆ-ի հետախուզական համայնքում պահվող ամենագաղտնի տվյալներին։ Պորտուգալական Բենֆիկան պաշտոնապես հայտարարել է, որ գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մորինյոն հեռանալու է եւ Մադրիդի Ռեալ է տեղափոխվելու։ Լիսաբոնյան ակումբի ղեկին պորտուգալացի մասնագետին փոխարինի անգլիական Ֆուլհեմի նախկին մարզիչ Մարկու Սիլվան։ Բենֆիկան տեղեկացնում է, որ Մադրիդի Ռեալը պաշտոնապես հայտնել է Ժոզե Մորինյոին 15 միլիոն եվրոյի դիմաց հրավիրելու մտադրության մասին, ընդ որում մարզիչը տվել է իր համաձայնությունը։ Շնորհակալություն Ժոզե Մորինյո, ասված է պորտուգալական անկումի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ավելի վաղ Ռեալի վերընտրված նախագահ Ֆիորենտինո Պերեսն էր հաստատել Մորինյոյի վերադարձը թիմ։ Հիշեցնենք, պորտուգալացին Մադրիդի Ռեալը գլխավորել է նաև 2010-ից 2013 թվականներին, նվաճելով Իսպանիայի չեմպիոնի տիտղոսը, երկրի գավաթն ու սուպերգավաթը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Բարի քեսօր սիրելի ռադիոլսողներ, այո, օրը կիսվեց եւ զուգահեռ նաեւ շատ ու շատ մարդիկ մտածում են, տեղները չեն գտնում, թե ինչ օրինակ հերթական մի փառատոն մտածեն, որպեսզի բնակչությանը զվարճացնեն։ Այո, քիչ առաջ անդրադարձանք գինու փառատոնին, որը տեղի ունեցավ ամսի 5-ից 7-ն ընկած հատվածում Երևանում, իսկ ես գտել եմ մի շատ տարօրինակ փառատոն, որը կներկայացնեմ ձեզ, բայց արդեն գործընկերուհուս ողջունելուց հետո ողջույն Էվա ջան։
1: Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, բարև Հայկ ջան, հուսամ լավ է երեկվա ներոցը մինչև անցնես քո ինֆոին, այ դու ասես հանդիպումը ոնց ավարտվեց։
0: Երեք ցավոք սրտի 1-1 հաշվով ավարտվեց, մենք մոտ էինք, շատ մոտ էինք հաղթանակին, բայց վերջին վարկյաններին բաց թողեցինք հաղթանակը։
1: Քանի քեզ տեսել եմ հարցնեմ, էլի գիտար տվես չեմ նայել, հա, եթերի է երեք, բայց հետո նույնիսկ չնայեցի թե ոնց է ավարտվել։ Դե իրականում մեր լրահոսը ողողված է քաղաքականությամբ, հիմա հարց է ընդդիմությունը վերցնելու է մանդատները թե ոչ, դրանից դուրս շատ քիչ բան է այսօր մարդկանց հետ աշխքրում։
0: Իմիջայ լոց քո եթերը ոնց անցավ երեք։
1: Լավ, բավականին ասեմ, կային մեկնաբանություններ, հետաքրքիր դիտարկումներ, բայց մեծամասամբ ռադիոլուսողները կարծես թե հակված էին, որ ընդդիմությունը կվերցնի այնուամենայնիվ մանդատները այդ մտքին։
0: Դե ուրեմն քիչ մնաց ժամանակ, որպեսզի հասկանանք նաև այդ հարցի պատասխանը, կիրակի օրը հիշեցնեմ, արդեն պաշտոնական արդյունքները ընտրությունների կհայտարարվեն, իսկ այդ տարօրինակ մրցույթը, որը ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, իրականացվում է Ֆինլանդիայում 1992 թվականից, կնոջը տեղափոխում են։ Այո, ահա այսպիսի մի իրավիճակ է, երբ տղամարդը պետք է կնոջը վերցնի իր ուսերին, իր շալակը, այսպես ասած, վերցնի ու վազելով, եթե իհարկե կարողանա վազել, վազքով պետք է հաղթարի 250 մետր տարածություն։ Այս են դեպքերից չի, որ բոլորը ասելու են, դե դեպքում կինդ պետք է թեթև լինի ու բոլոր հարցերը լուծված են, որովհետև պարքևը շատ ավելի կարևոր է ու կապված է հենց կնոջ քաշից։
1: Այ քեզ հետաքրքիր բան
0: ասեմ, ի՞նչ է։
1: Ասա։
0: Տալու են նույնքան գարեջուր, նույնքան լիտր գարեջուր, որքան որ կշռում են նրա կինը։
1: Աստված, ինչ պետք անեն, ես թվաց այդքան գումար գոնե, ինչ որ երբ կիլոգրամով փոխարինած, չգիտեմ։
0: Չէ, դե մարդիկ Ֆինլանդիայում են ապրում,
1: գումար
0: ունեն, ամեն ինչ ունեն, խնդիր չունեն, և այսպես բարձր դրամատրությամբ ինչ-որ փառատոններ են ստեղծում իրենց համար, ու պարտադիր էլ չի, որ այդ կինը լինի ձեր սեփականը, կարող է պարզապես չափազգին լինել։
1: Դե տեսեք դուք ինչ եք անում, Հայր ջան, Ֆինլանդիայում ինչ-որ մի բանով առավել հաղթենք և ավելի հետաքրքիր գաղափարներ հղացնենք։
0: Դե ինչ, ես հեռանամ, ես թողնեմ ձեզ Էվայի հետ, ձեզ լավ աշխատանքային օր եմ մաղթում, իսկ եթե հանգստանում եք առավել, իվս լավ հանգիստ եմ մաղթում, կհանդիպենք արդեն վաղը, իսկ Էվային էլ բարձր դրամադրություն և հագեցած եթեր։

0: podcast.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, բարի օր, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ավրորա, բարի կեսօր, կարելի է արդեն ասել 12:19 Եվրոպա Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք միասին այսօր անցկացնել ենք ցերեկային ժամերը։ Եվա ջան, վրացական իջնողում չհասած Կոմիտասը վթար է եղել երկու մեքենայի հետևանքով առաջացած շնորհակալ եմ անչափի փոյի համար, նկատի ունեցեք, որ վրացականում չհասած Կոմիտաս վթարը տեղի ունեցել։ Մայրաքաղաք Երևան, ինչպես միշտ, մշտական այս ժամերին հատուկ ծանրաբեռնվածությունների մեջ է, բայց լուրջ, որպես այդպիսին լուրջ խցանումներ չունենք, կանդրադառնանք առիթից կօգտվենք և կանդրադառնանք քաղաքական մի շարք հայտարարությունների։ Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա, և ինձ հետ այսօր անցկացնելու եք ցերեկային ժամերը։

Ավրորան Նյութ է հայտնվել մեր Ավրորան Նյութ գետեմ կայքում արդարադատության նախարարությունը, դիտարկում է կուսակցություններին ընտրությունների ձրկելու մեխանիզմներ, Սրբուհի Գալյանն է հայտարել, որ նախարարությունը դիտարկում է այն չափանիշների խստացումը, որոնց հիման վրա ապագայում հնարավոր կլինի կուսակցությանը զրկել ընդրական գործընթացներին մասնակցելու հնարավորությունից, ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում նախարարը փաստեց, որ ներկայիս իրականության մեջ քաղաքական ուժերի կողմից ենթադրյալ հանցավոր արարքների դիմելու իրավիճակների գոյությունը փաստ է, ինչի մասին վերջերս լսվում է ամեն օր հատկապես պայմանավորված վերջին ընտրական պրոցեսով։ Ըստ նրա, դրա համար կա օրենսդրական բավարարշեմ ու բազա և իրավապահ մարմիններ այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք են տարել և տանում, որոնք առաջիկայում պետք է շարունակվեն շատ ավելի ինտենսիվ։ Անդրադառնալով արդարադատության նախարարության լիազորություններին ու մանդատին, Սրբուհի Գալյանը նշեց, որ կոնսենսուսի առկայության դեպքում հարցը կսահմանվի սահմանադրության նախագծով։ Հետագայի համար փաստորեն այս փոփոխությունը ոչ թե այս պահի, հետագայում բոլոր նախադրյալները կան, որ հնարավոր է կուսակցություններին ընտրությունների ձրկելու մեխանիզմներ մշակվեն, հետագայում արդեն 5 տարի անց ընտրություններին վերաբերող։ 12:28 հանրապետությունում ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, դուք լսում եք Ավրորան։

0: գովաստ։
1: Վերջին զանգին տարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
0: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 դրված 05-10-2011
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների հազարավոր խախտումներ հունիսի 1-ից մինչև 8 նկատ ժամանակահատվածում, սիրելիներ արձանագրվել է կանոնների խախտման 4313 դեպք եւ հատուկ պահպանող տարածք է տեղափոխվել 167 մեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ թա վիճակում գտնվող 138 վարորդ, ինչպես նաեւ վարորդական իրավունքի վկայական չունեցող 113 անձ արձանագրվել է հաշվառման համարանիշին վերաբերող 16 առանց ամրագոտու վարորդ 576, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 28, ղեկին ծխելու 509, մեքենավարելիս հեռախոսով խոսելու 271, հետիոտների կողմից անթույլատրելի վայրով անցնելու 77 և 1100, 98665 այլ կարգի իրավախախտումներ, առանց ապա պայմանագրի շահագործվել է 97 մեքենա, տեխնիկական զնություն չանցած 137, լուսարձակների անսարքություններով 114, իսկ դիմապակու և կողային ապակիների թաղանթապատմամբ 26 տրանսպորտային միջոց, բացի այդ տարբեր տեսակի կասկածանքների հիման վրա ձերբակալվել և համայնքային ոստիկանության բաժիններ են տեղափոխվել 85 անձիկ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, հա, առակս ինչ կցուցանեմ, սիրելի ռադիո լսողներ, իրականում այս թվերը շատ մեծ են մեր փոքրիկ Հայաստանի համար, որովհետև մենք անդադար խոսում ենք, հորդորում ենք, խնդրում ենք, որպեսզի ճանապարհային կանոններին համապատասխան վարենք, վարորդները լինեն միանշանակ սթաբ, բայց մենք ասում ենք, մենք լսում ենք, ոչինչ չի փոխվում, ամեն մարտանում է այն, ինչ իրոք իր սիրտը այդ պահին կամենում է։ Ես չգիտեմ, էլ ոնց խնդրեմ, էլ ոնց հորդորեմ, այս պատկերը շատ ու շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ, սիրելի մարդիկ, շատ վտանգավոր, իրապես, այս բազմաթիվ վթարները, դեպքերը, որ լինում են, այս ամենի արդյունքն են, ղեկին հեռախոսով խոսելու, ղեկին ծխելու, չգիտեմ, անսարք մեքենաներ վարելու եւ այլն եւ այլն։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի մենք հետևենք ճանապարհային ոստիկանության բոլոր կանոններին։

0: provost. Vandent, Atam Nabujaran, Shurgjoria, Vandent, Arami Inesunerku. Licencja KPO 0016 karosunina, 2064-2026.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ընդհանուր Եվրոպաներ հետո մեզ մոտ լուրեր է լինելու, ասեմ, որ սկանդալ ընտրատեղ մասում, բացակայել է Քվիաթերթիկ, տեսանյութ կանույնիսկ տեղադրված մեր Avroranews.am կայքում, ուժեղ Հայաստան դաշինքը դիմում է ներկացրել 12-13 ընտրատեղ մասի առնչությամբ, որտեղ քվեարկության ընթացքում հայտնաբերվել է Քվիաթերթիկի բացակայություն. Այս պահին արկա է նման դիմում, արդեն մանրամասները կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը ուղիղ եթերում ժամը 13-ին լրահոսին։ Ես Էվան եմ, ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր արդեն լսում են Avrora-ն։

0: Stai între Lușa Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriți. Avrora Median, ներկայաց նում է, Լուրեր.
1: Բարևձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Սխալ մտքագրումները նախորդիվ շատ-շատ են եղել, բայց մենք ունենք իրավիճակ, որ մի ձայնը որոշիչ է, սրանով է պայմանավորված, որ բոլորի նյարդերը լարված են։ Այս մասին ազգային ժողովում ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Հովակիմյանը այս համատեքստում նշեց, եղել են տեխնիկական սխալներ, բայց 5 կամ 6 նման դեպքի եղել, այլ սխալներ չեն եղել։ Մեզնից ավելի շահագրգիր, որ ձայները լինեն ճշգրիտ, չկա այլ բան, եղել է տեխնիկական, դրա համար էլ այս փուլը կոչվում է նախնական արդյունքներ։ Հակառակ դեպքում կասենք, որ այս փուլով ավարտվեց, դրանից հետո գնում են ճշգրտումները, սա է ընդամենը։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 14-ին բոլոր տվյալները լինելու են ճշգրիտ, ասաց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Վահագն Հովակիմյանը լրագրողներին նաև ուղղորդեց դատախազություն հարցնելու, թե ինչու են Գագիկ Ծառուկյանին մեղադրանք առաջադրել։ Լրագրողներից մեկի հարցին, արդյոք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է դիմում տեղամասերից ինչ-որ մեկում քվեարկությունը անվավեր ճանաչելու հետ կապված, ասաց. Նման ընտրատեղամաս կա 12 կոտորակ 13-ն է։ Մանրամասները լսենք Վահագն Հովակիմյանից։
2: Ես կարող եմ ասել, որ այս պահին մեկ նման դիմում ունենք։
3: Որ ընտրատեղամասերի
2: հետ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը 12/13 տեղամասերի հետ կապված նման դիմում է ներկայացրել։ Այո, այն տեղամասն է, հարգել գործընկերներ, որտեղ որ քարտուղարի ժամը 6-ի սահմաններում պարզվեց, որ քաղաքական ուժերից մեկի քվեաթերթիկը 8 համարը, 8 համարի քվեաթերթ չէ, մեզ համար անհասկանալի պատճառներով չի եղել, ու ժամը 6-ին է դա պարզվել, երբ որ ընտրողն է պահանջել, ասենք ընտրողը պահանջել է, որ ասել է, եւ այդ ժամանակ
3: այս պահին
2: այո։
1: Հիշեցնենք, որ 8-րդ համարով ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցում էր ազգային ժողովրդավարական բևեր համահայկական կուսակցությունը։ Այնինչ անում է Հովիկ Աղազարյանը, կբնութագրեմ ընդամենը մեկ բառով՝ սրիկայություն, այս մասին հայտարել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Այն օրերին, երբ Արգավաճ Հայաստան կուսակցությունը բոլոր իրավական գործիքների կիրառման պայքարում է իր դեմ իրականացվող հրեշավոր անարդարության դեմ, յուրաքանչյուր ընտրողի քվեն պաշտպանելու, վերահաշվարկներ իրականացնելու և անցած ընտրություններում ժողովրդի կամ արտահայտության իրական պատկերը վերականգնելու համար, նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանը զբաղված է մեկ մեղ ասած անպարկեշտ բամբասանքով, պատվերի նպատակը նույնիսկ էական չէ։ Ես զգուշացնում եմ, որ դատական հայցեր են ներկայացվելու բոլոր նրանց դեմ, ովքեր կփորձեն խաղալ մեր բարի համբավի հետ, նշել է Իվետա Տոնոյանը։ Հիշեցնենք, որ Նոյան Տապանի տաղավարում ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն ասել էր, որ բանակցություններ են գնում Գագիկ Ծառուկյանի հետ, թե ինքը իրեն ոնց կպահի, ըստ այդմ կորոշվի։ ԲՀԿ-ի հավաքած տոկոսը դառնում է 4.1 թե 3.9։ Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարել է, որ նախարարությունը դիտարկում է այն չափանիշների խստացում, որոնց հիման վրա ապագայում հնարավոր կլինի կուսակցությանը զրկել ընտրական գործընթացներին մասնակցելու հնարավորությունից։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում նախարարը փաստեց, որ ներկայիս իրականության մեջ քաղաքական ուժերի կողմից ենթադրյալ հանցավոր արարքների դիմելու իրավիճակների գոյությունը փաստ է, ինչի մասին վերջերս լսվում էր ամենօր, հատկապես պայմանավորված վերջին ընտրական պրոցեսներով։ Նախարարի ձևակերպմամբ սա մի քայլ է, որը անհրաժեշտ է կատարել, հաշվի առնելով այն փորձը, որին բոլորն ականատես եղան, և հավելել է, որ այս մասով ունեն նաև քաղաքացիների կողմից իրենց ուղված հանրային պահանջ։ Քննարկում էինք, թե երբ կյանքի կոչենք մեր հանձնառությունը, որը ստանձնել ենք նախընտրական գործընթացի շրջանակում, և երբ հրապարակենք սահմանադրության տեքստը։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք ԿՊ կուսակցության վարչության նիստին սահմանադրության հարցներ օրակարգում։ Երեկ քննարկել ենք սահմանադրության տեքստը հրապարակելու հետ կապված հարցը, առաջիկայում ամբողջացնելուց հետո, որովհետև սպասում ենք մեր որոշ գործընկերների կողմից ուղարկվելի կարծիքներին։ Մեզ մեկ կամ երկու շաբաթ պետք կգա, որպեսզի այդ կարծիքները հավաքենք, ամբողջացնենք, եւս մեկ կամ երկու քննարկում կունենանք ու կորոշենք, պատրաստ ենք հրապարակել, թե ոչ։ Սա միայն ձնեա որոշում չէ, հրապարակելը կամ չհրապարակելը։ Որոշել ենք չհրապարակել, չենք հրապարակել, կորոշենք հրապարակել, կհրապարակենք, նշեց նախարարը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ 61 մանդատ ունենալու դեպքում իշխանությունը չի կարողանալու սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնել, Սրբուհի Գալյանն ասաց. Եթե հարցը այն է, իրավիճակ չեք փոխվել այս առումով, ես ձեզ կասեմ, իրավիճակ չի փոխվել։ Այսօր էլ իշխանությունը ունի սահմանադրական մեծամասնություն։ Նաև Արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտնել է, որ արդեն 24 օր հացադուլի մեջ գտնվող Արթուր Օսիպյանի առողջական վիճակը գտնվում է կայուն և ինքը ամենօր օպերատիվ կարգով տեղեկություններ է ստանում այդ մասին։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք նախարարը այցելել է անմարդկային ամխիդար բորբոսնած ու խոնավ պատերով խցում պահվող Արթուր Օսիպյանին, Սրբուհի Գալյանը պատասխանել է, որ չի այցելել նրան, սակայն 3 Օսիպյանին տեսակցել է նախարարության աշխատակիցը։ Ըստ նախարարի, հացադուլավորին նաև առաջարկվել է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել այն իրողությունների վերաբերյալ, որոնք իր կարծիքով բնույթով հանցավոր են։ Անդրադառնալով պահման պայմաններին, Գալյանը նշել է, որ քրեակատարողականի պայմաններն այնպիսին են, ինչպիսին կան, բայց դրանք շարունակաբար բարելավում են և հավելել է, որ արվում է ամեն ինչ անձի բոլոր իրավունքները, այդ թվում հացադուլի իրավունքը պատշաճ ապահովելու համար։ Հարգելի համակարգացիներ, նոր սահմանափակումներ են առաջարկվում 70 տարեկանը լրացած մարդկանց կարգելվի շահումով խաղեր խաղալ։ Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվեց պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ներկայացրած խաղային գործնեության կարգավորման մասին շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի, խաղատների և վիճակախաղերի մասին օրենքում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու նախագծերի փաթեթը։ Ինչպես նշվում է, քննարկման ընթացքում մանրամասն հանդիպումների արդյունքում բերվել են վերջնական կոնսենսուսի, տարաձայնություններ չկան։ Զեկուցող Հայկ Սարգսյանը հայտնեց, որ նախագծով առաջարկվում է սահմանափակումներ մտցնել, որպեսզի մի շարք քաղաքացիներ և պաշտոն զբաղեցնող անձինք չկարողանան մասնակցել խաղային գործնեությանը։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում կատարվել են մի շարք լրացումներ, մասնավորապես արգելք է սահմանվել 70 տարին լրացած քաղաքացիների համար, որպեսզի նրանք չկարողանան մասնակցել բարձր ռիսկային խաղերին, մինչև այս արգելք կար մինչև 21 տարեկան անձանց մասով։ Սահմանափակումներ են մտցվել այն պաշտոնատար անձանց համար, ում ֆինանսավորումը տրամադրվում է պետական կամ համայնքային բյուջեներից։ Խաղերին մասնակցությունը արգելվում է պետական, համայնքային ծառայության, հանրային պաշտոն զբաղեցնողների, հանրային իշխանության մարմիններում քաղաքացիական, ոչ առևտրային կազմակերպությունների և պետությունների կողմից հիմնադրված հիմնարկների աշխատողներին, 50%-ից և ավելի պետական մասնակցությամբ ընկերությունների, ինչպես նաև կենտրոնական բանկի աշխատակիցներին։ Նաև հստակեցվել է ինտերակտիվ հարթակում ինքնաարգելափակման կոճակի աշխատանքը, այս մանրամասները avrora.news.am կայքում են, կարող եք ընթերցել։ Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը նշեց, որ կառավարության ներկայացված բոլոր առաջարկները ընդունվել են։ ԱՄՆ կոնգրեսական Բրետ Շերմանը պահանջել է, որ Ադրբեջան անհապաղ ազատ արձակի բոլոր հայ բանտարկյալներին, քաղաքական գործիչը հիշեցրել է հայկերիներին գնդակահարելու դեպքերը, որոնց կադրերը տարածվել էին համացանցում։ Հաշվի առնելով սա, կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները պահանջի, որ Բաքուն անհապաղ ազատ արձակի բոլոր հայ բանտարկյալներին, ասել է նա ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում։ Շերմանը հիշեցրել է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան Լեռնային Ղարաբաղում և 100,000-ից ավելի հայերի էթնիկ զտումը այն տարածաշրջանից, որտեղ նրանք ապրել են ավելի քան 2000 տարի։ ԱՄՆ-ի դեսպանատունն էլ սահմանափակել է աշխատակիցների տեղաշարժը Իսրայելում։ Ամերիկյան պետական ծառայողներին արգելվել է այցելել իսրայելյան շրջաններ, որոնք հարակից են Լիբանանի, Եգիպտոս և Գազայի հատվածի սահմաններին, բացի այդ, ամերիկյան դիվանագետներին արգելվել են ուղևորությունները դեպի Հորդանանգետի արևմտյան ափի շրջանների մեծ մաս։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90։

0: до вас.
1: Атамне цавум. Ван Дент, Атамна Бужаран. Шур Джорья. Арами и Насунешку. Лицензия КПО с розротасными карасунина. Дарват зровец рочорсир козарксанвец.
2: Ежан авиатом серез гетель бейт хинц хима картит гумаре чи херикум. Спасир! Չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 դրված 05-10-2011։
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այս պահին ունեն գերծանրաբեռնված ուղություններ, Բաղրամյան իջնողն է գեր ծանրաբեռնված, այստեղ Իսակով ունեինք, որ խայտառակ իրավիճակում էր գտնվում, մի քանի վթար էր տեղի ունեցել Իսակվում և բնականաբար երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված էր։ Կոմիտասի տարածքում ունենք շատ լուրջ խցանումներ, նաև Աբովյան փողոցում ունենք խցանումներ, ունենք խցանումներ Կորյունում, Խանջանում, Արշակունյացում դեպի Ագաթանգյոս, թե Իսակովը ևս մեկ անգամ ֆիքսենք, Կոմիտասում ինչքան մեքենակա փրկության կարիք ունեն, բոլոր փողոցները կանգնած են։ Խնդրեմ, այսպիսի տեղեկություն մեր ռադիոլսողներից, հարգելի պարեկներ, Կոմիտասի տարածքում ձեր ներկայությունը խիստ անհրաժեշտ է, էլ չգիտենք ում դիմենք, նորից Էրեբունի Աթոյան խաչմերու կոյուղաջրերն ամբողջ փողոցով հոսում են անտանելի կարշահոտ է։ Մարդիկ էլ չգիտեն ում դիմեն, իրականում ես Էրեբունու Աթոյան հատվածի կոյուղաջրերի հարցը շատ լուրջ է։ Խնդրում եմ, հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի թաղապետարան, լուծեք այս հարցը, ի վերջո լուծեք, խնդրում եմ։

0: Նախ գովաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Ամառային զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Alpha Farm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Farm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00 1503 դրված 05-10-2011
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք այս պահին խոսենք եղանակային կանխատեսումներից, քանի որ ցերեկային ժամեր են եւ բնականաբար ամառ է, շոգ է, գիշերը երեկոյան ժամերին իդեպ ասեմ, որ հեչել ամառային եղանակ չի, մի տեսակ ցուրտ է, բայց այս ցերեկային ժամերին հաստատ շոգ է լինելու դրսում, այսօր արդեն ամսի 10-ն է, 15-ից 28-ից 30 աստիճան տաքություն սպասենք ցերեկային ժամերին, երեկոյան ջերմաստիճանը 22-ից 24 են նվազելու, գիշերը կունենանք 15-ից 17 աստիճան կայուն տաքություն, երեկոյան եւ գիշերը եղանակը կլինի անձրևային, նկատի ունենանք, իսկ ցերեկը խուսափեն արևի տակ շատ մնալուց, ողջունում եմ բոլոր սեզոնային ալերգիայով տարապող մարդկանց, գիտեմ ինչ դաժան է եւ շատ-շատերն ունեն այդ խնդիրը արևից եւս, ինչ հետաքրքիր բան է, չէ՞, մարդը բնությունից ունի ալերգիա, այ քեզ մուտացիա, այ քեզ տարօրինակություն, երանի առասարակ մենք մարդիկս եւ բնությունը ներդաշնակ լինենք եւ ինչու ոչ, նաեւ աղտոտված ով նա դրան նպաստում եւ ոթի աղտոտվածության դեմ պայքարը պետք է շարունակել ավելի ինտենսիվ, հարգելի քաղաքապետարան Էվջան Պարոնյան, բարձրացողը դեպի Նաերի խաչմերու գերծանրաբեռնված հզովուն ու տարածքում շինաշխատանքներ, ոնց որ թե, չգիտեմ, մեր ռադիո լսողը գրել է, տեսնում եք ինչ քրտնաջան են աշխատում, բայց ոնց որ թե ես աշխատանքներ չեմ տեսնում, հաստատ սարկազմով է ասում, մաղթենք, ցանկանանք, որ իրապես մեր ճանապարհները լինեն հարթ, անցանելի, դյուրին անցանելի եւ չկոտրի մեր մեքենաները։

Հարգելի ռադիոլսողներ, ողջույն բոլորին, 13:42 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում և դուք լսում եք ռադիո Ավրորա։ Ասեմ, որ գրում եք մեզ, որ իրոք էլ ահավոր է այս ալերգիայի սեզոնը, Էվա ջան, հա, գիտեմ ու պատկերացնում եմ, բոլոր հիվանդ մարդկանց, վատառողջ մարդկանց առողջություն ենք մաղթում, իսկ ճանապարհներից եթե մի փոքր խոսենք, կասեմ, որ անգամ հավասարակշռված մարդիկ հաստատ խանջանիչն ուղում, այդքան էլ չեն կարող պահպանել իրենց հավասարակշռությունը, որովհետև խիստ խցանումներ ունենք այդտեղ Բաղրամյանում, երկկողմանի ծանր վիճակը, նույնն էլ Կոմիտասում, Հրաչյա Քոչարում, իջնող, բարձրացող ուղություններ, ամբողջությամբ մի խոսքով Դավիթ Աշանի կամուրջ և այլն, Աթենք իջնող, Իսակով բարձրացող, Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող բոլոր ուղություններ, Շիրակը բարեբախտաբար ավելի ազատ է։ Ողջույն եւս մեկ անգամ բոլորին, սիրելիներս, դուք շարունակում եք հետևել Ռադիո Ավրորայի ընթացքին, մենք էլ ձեզ հետ միասին հետևում ենք առասարակ աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողին։ Սերեկային ժամերն են շատ ավելի հանգիստ է, շատ ավելի խաղաղ է, հուսանք, որ մինչ ուշ երեկո այսպես հանգիստ խաղաղ հարմոնիկ կանցկացնենք միասին։

0: ճանաչողված։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ռադիոլսողներ, շատ լուրջ սահմանափակումներ են մտցվել խաղալու վերաբերյալ, խաղալու բարը իհարկե ես մոռացա խաղատներում։ Ինչի մասն էր խոսքը, ուզում եմ ասել կազինո, բայց հասկացա դա այդքան էլ լավ չի հնչում խաղատներում, սիրելիներս։ Մինչև 70 տարեկանը լրացած մարդկանց կարգելվի շահումով խաղեր խաղալ, պետական աշխատողներին կարգելվի շահումով խաղեր խաղալ, կարգելվի խաղեր խաղալ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող անձանց, սիրելիներս, եւ այսպես մի շարք սահմանափակումներ, որն արդեն ռիլի տեսքով տեղադրված է մեր Instagram-յան հարթակում, մեր Telegram-յան հարցակում, պարտադիր է, որ ծանոթանաք այս պայմաններին, այս նոր կարգերին եւ օրենքներին։ Մուտք գործեք, դիտեք, լսեք, ֆիքսեք անպայմանորեն, որպեսզի հետագա խախտումներ չարվեն, եւ առասարակ այդ գործողությունները սահմանափակել խրախուսվում է։ Եվ սիրելիներ, մենք էլ կանդրադառնանք բարբերաբար այս նոր օրենքներին, որ դուք էլ լինեք տեղեկացված Aurora-ի շնորհիվ, մշտապես դուք կլինեք իրազեկված, եթե ողջ օրվա ընթացքում հետևեք մեր ընթացքին, մենք էլ ձեզնից ենք հաճախ ինչ-որ ինֆոներ կորզում, վերցնում, եւ շատ շնորհակալ ենք, որ գտնում եք ժամանակ փոխանցում եք մեզ ամենակարևորի մասին։ Գործընկերներս ասում են, որ Իսակովը դեպի կենտրոն ահավոր վիճակում է գտնվում, մենք էլ բազմաթիվ զանգեր ենք ստացել դրա վերաբերյալ, շատ-շատ լուրջ խցանված է։ Շնորհակալ եմ, այստեղ ինչ ունենք, այստեղ մի փոքրիկ վթար ոնց որ ունենք, սա ուրեմն Շերամի փողոցն է, Շերամի փողոցը մշտապես կատաստրոֆիկ, ֆուրեր, հսկայական մեքենաներ, անելանելի դրություն, համբերություն բոլոր վարորդներին, ովքեր Շերամի փողոցում են։

0: Դամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Ընտրակաշարկ տվող և ստացող քաղաքացիների նկատմամբ գնում ենք առավել խիստ խափանման միջոցի, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուշ Նահապետյանը։ Հաշվի առնելով, որ կոմիտեն խիստ է նման տեսակի հանցագործությունների դեմ պայքարում, գնում ենք առավել խիստ դատավարական հարկադրանքի միջոցների, այսինքն ընտրակաշարկ տվող և ստացող քաղաքացիների նկատմամբ գնում ենք առավել խիստ խափանման միջոց կիրառելու, դա կարող է լինել կալանքը կամ տնային կալանքը։ Հունիսի 8-ի 9-ի դրությամբ մենք ունեցել ենք 115 քրեական վարույթ, որոնցով քրեական հետապնդումներ են կառուցել շուրջ 240-ից ավելի անձանց նկատմամբ, նրանցից 100-ը կալանավորված են, մնացածի նկատմամբ կիրառված են այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ։ Հիմնական հետապնդումները վերաբերելի են բնականաբար ընտրակաշարք տալուն և ստանալուն, նշել է Նահապետյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը ընդգծել է. Գաղտնը լսել են քաղաքացիներին կան օպերատիվ տեղեկություններ ընտրական հանցագործությունների մասին, ապա հավելել, որ առաջիկայում էլ ընտրական հանցանքի մասով կլինեն ձերբակալություններ։ Վստահեցնում եմ, մենք կունենանք նոր բացահայտումներ, օպերատիվ մարմնում ունենք դեպքեր, որոնք չեն հանրայնացվել, այսինքն չեն գնացել բաց քննության փուլ, առաջիկայում գնալու ենք, իրականացնելու ենք խուզարկություններ, ձերբակալություններ, հետապնդումներ, նշել է Նահապետյանը։ Այն ուժերին, որոնց վերագրվում են ձայնագրությունները, նրանց առաջնորդները որևէ կարգավիճակ ունեն հանցագործության կանչվելու որևէ կերպ ներգրաված են այս գործում, օրինակ ուժեղ Հայաստանի հետ կապված բազմաթիվ ձայնագրություններ են եղել, Նարեկ Կարապետյանը կամ Սամվել Կարապետյանը հրավիրվել են, թե ոչ ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողները հարց ուղեցին Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուշ Նահապետյանին։ Դա ըստ էության առանձին քրեական վարույթներով պատասխանելու հարց է, մենք պետք է ուսումնասիրենք տվյալ քրեական վարույթը և տեսնենք, թե ինչ ապացույցներ ունենք։ Եթե մենք ապացույցներ ունենք որևէ X քաղաքական ուժի ղեկավարության մասով, ապա բնականաբար կսկսվեն քրեա իրավական գործընթացներ և կգնանք քրեական հետապնդումների, ի պատասխան ասել է Հակակոռուպցիոնի նախագահը։ Այս պահին բազմաթիվ ընտրատեղամասերի վերահաշվարկի իրականացվում, վերահաշվարկի պատշաճ դիմում մենք շատ քիչ ենք ստացել, կարող եմ դա ասել, վերահաշվարկի դիմում ստացել ենք 3 ուժից՝ Բարգավաճ Հայաստան, Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինք և միասնության թևեր ճեպազրույցի ժամանակ, էլ ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Մենք ըստ էության Երևանում ունենք մի պատկեր, որ Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում երևի ամբողջը կվերահաշվարկենք, որովհետև միասնության թևեր կուսակցության թեկնածուն այդպես է ցանկացել, մարամասնել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Նա հավելել է, որ վերահաշվարկի համար ժամանակ ունեն մինչև ուրբաթ ժամը 14-ը և ֆիզիկապես փորձելու են հնարավորինս հասցնել ամբողջ ծավալը իրականացնել։ Երեք առանց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնության մեղադրյալի կարգավիճակ ստացած Գագիկ Ծառուկյանը հարցակնվել է քննչական կոմիտեում, հերքել իրեն առնչվող նոր մեղադրանքը, այն որակել անհիմն։ Ազատությանը զրույցում էլ նրա փաստաբանը փոխանցել է, նոր քրեական գործը հարուցվել է 7 տարի առաջ 2019-ին և իր բիզնեսը հավատարմագրային կառավարման հանձնած Ծառուկյանը այդ մասին երեկ էլ տեղեկացրել է։ Երեկ դատախազությունը հիշեցնենք հաղորդեց, որ պատգամավորության թեկնածու Ծառուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու համար։ Երագլխի նախաձեռնած վերահաշվարկների և ճշգրտումների արդյունքում քաղաքացիական պայմանագրի ձայները 49.8-ից այս պահին դարձել են 49.9%։ Այս մասին էլ Facebook-ում գրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը։ Սա դեռ վերջնական պատկերը չէ, տենդենսը հստակ է, այս ամենի արդյունքում ամենաշատը ավելանում են ԿՊ-ի ձայներն ու տոկոսները, նշել է պատգամավորը։ Պուտինի և Փաշինյանի միջև հանդիպման վերաբերյալ դեռևս հստակ պայմանավորվածություն չկա, այս մասին էլ հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Իրանի հարավում 20,000 մարդ մնացել է առանց խմելու ջրի ԱՄՆ-ի հարձակումների ժամանակ ջրամատակարարման օբյեկտների վնասման պատճառով, այս մասին հայտարարել է Հորմոզգան նահանգի ջերմուխկոյուղի ընկերության ղեկավարը։ Ֆարս գործակալության տվյալներով այս պահին տեղի բնակիչների ջրամատակարարումը դադարեցված է, դիտարկում են բնակչությանը խմելու ջրով ապահովելու այլ ընտրանքային ուղիներ։ Եվրամիությունը մեզ ասում է, եթե ցանկանում ենք առանց վիզային հաղորդակցություն, ապա պետք է պատժամջոցներ կիրառենք Ռուսաստանի դեմ, այսինքն ինքնասպանությամբ զբաղվենք, հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին. Եթե մենք մեզ սպանենք ու կործանենք, ով է առանց վիզայի մեկնելու Եվրամիություն, թող բացատրեն մեզ. Բրյուսելը ցանկանում է վիզան դարձնել քաղաքական զենք, սակայն Վրաստանը չի կործանի սեփական երկիրը, նույնիսկ վիզային սահմանափակումների սպառնալիքի ներքո, նշել է Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին. Իսկ ահա, Իսրայելի գործող վարչապետ 76-ամյա Բենյամին Նիթանյահուն կառաջադրվի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Հաղորդում է Times of Israel թերթը, հեղում անելով իշխող Լիքուդ կուսակցության հայտարարությանը։ Նշենք, որ Իսրայելում հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները նախատեսված են այս տարի, 2026 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Ինչ հետաքրքիր է, մենք մարդիկս առասարակ ստեղծված ենք բնության մեջ լինելու, մենք բնության մի մասնիկն ենք եւ բնության հետ պետք է ներդաշնակ լինենք, բայց ցավոք սրտի կենթանիներին կարողանում ենք միայն վայելել այդ կենթանաբանական այգում եւ վանդակների ներսում, իսկ այս պահին մեր Telegram-յան ալիքում Խոսրովի անտարպետական արքելոցից թաքնված տեսախցիկով մի տեսանյութ է տարածվել Սկան, Արչը եւ իր քոթոսները։ Չգիտեմ, ուղղակի հրաշալի է, անգամ այսպես հեռահար տեսախցիկի միջոցով, երբ դու հարաբերվում ես կենթանու հետ, տեսնում ես այդ հրաշքը, մի տեսակ սիրտդ ուրախանում է։ Դուք էլ կարող եք մտնել, տեսնել քոթոթներին, այդ երկու հրաշքներին եւ իրենց հսկա մորը։ Չգիտեմ, սիրելի մարդիկ, ես մաղթում եմ, որ մենք ավելի մոտ լինենք, փորձենք լինել մոտ բնությանը, հաջող ճանապարհորդենք, Երևանից դուրս Հայաստանի շրջաններ գնանք եւ հնարավորինս հարաբերվենք կենթանիների հետ, իհարկե մեզ եւ նրանց չպտանգելով, դա կարեւոր է։

0: ինչով ըստ
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնում եմ թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
5: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ինչպես իրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին, 14:13 Հայաստանում, և դուք շարունակում եք հետևել ռադիո Ավրորային, և մենք էլ շարունակում ենք հետևել բոլոր այն խնդիրներին, բոլոր այն հարցերին, որոնք առաջնային են, ձեզ հուզող են, մեզ հուզող են, ձեզ մեզ, մենք բոլորս մեկ ենք, որովհետև բոլորս ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, և յուրաքանչյուր խնդիր դա յուրաքանչյուրիս անհատական խնդիրն է, և ոչ թե մեկինը։ Հատկապես ճանապարհների հետ կապված խնդիրները, ճանապարհներից օգտվում ենք բոլորը, սոցիալական խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Այս պահի դրությամբ Արաբկիրի տարածքում պարալիզացված իրավիճակ է, պարեքներ էլ չկան, արդեն 1-2 ժամ ձգվող իրավիճակ է, շատ խոսեցինք Արաբկիրի մասին, բայց դեռ շարժ փոփոխություն չկա։ Խնդրում ենք հարգելի պարեքներ, որպեսզի դուք էլ մոտենաք եւ փորձեք կարգավորել երթևեկությունը։ Լուսացույց չկա, պարեք չկա, ահա, փաստորեն լուսացույց էլ չունենք այդտեղ։ Մաշտոց իջնողն է գեր ծանված մաշտոցը դեմշտական ուղղությունների շարքին դասվող արդեն իսկ ունենք խցանումներ Խանջյան Ագաթանգեղոս Արշակունյաց հատվածներում Արշակունյաց բարձրացողով դեպի Ագաթանգեղոս, դե իհարկե Դավիթաշենի կամուրջը, եթե Քոչարը, Վաղարշյանը խցանված են, Կոմիտասը երկկողմանի վերը վարը կատաստրոֆիկ վիճակում են գտնվում։ Հուսամ, որ գոնե այս անգամ պարեկները կլսեն մեր հորդորները, կմոտենան տվյալ հատված և կփորձեն կարգավորել երթևեկությունը։ Ես Էվան եմ, ողջույն։

հարգելի ռադիոլսողներ, դեք գիտենք, որ հունիսի 7-ի ընտրություններով պայմանավորված դեռ հստակ պատկեր, որպես այդպես ինչ ունենք, վերահաշվարկներ են ընթանում, կիրակի օրը կարծես թե որոշակի ինֆորմացիա հստակ կունենանք, եւ վերահաշվարկների վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարություններ կան, որոնք տեղադրված են մեր կայք էջերում։ Այսօր մինչուշ երեկո անցկացնելու ենք միասին, ինձ հետ ցերեկային ժամերը, հետո կգան իմ գործընկերները Էլինե Պողոսյանը, Մարիանա Ախոտնիկովան։ Օ, ոչ, այսօր ուրբաթ չէ, ինձ թվաց որ ուրբաթ է, այսօր դեռ չորեքշաբթի է։ Նույնիսկ ինձ այս իմ ծրվածության համար, սիրելի ռադիոլսողներ, ես Մարիանային ոնց որ թե շատ եմ կարոտել, զանգեմ, հանդիպեմ իր հետ, ուզում եմ շուտ ուրբաթը գա, որ նա հայտնվի ուղիղ եթերում, ավելին ասեմ, այս ուրբաթ ես եւ Մարիանան ենք իրար հետ լինելու։ Ինչևէ, խնդրեմ, սա էլ մի ինֆո, բայց այսօր մինչ ուշ երեկո չի խանգարում մեզ ոչինչ, որ ունենանք նաև երեկոյան քննարկումներ, Էլին են արդեն թեման կներկայացնի ձեր ուշադրությանը, եթե կան հավելյալ ինֆոներ, ապա զանգահարեք 87-7 հեռախոսահամարով, մենք ակտիվ ենք։

0: ՀՀ-դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ-դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար ամիոբանկ.am 010-59-2020։ Ամիոբանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 0604-2026։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Նրանց արգելի ռադիո լսողներ, հարթեն մոտենում ենք ժամը 15-ին եւ տարադրամի շուկայում արկա փոփոխությունների մասին եկել եմ ձեզ պատմելու հենց այս պահին։ Չգիտես թե ինչ կլինի հաջորդ վարկյանին եւ ինչի համար պետք կգա գումար առասրա կրիպտոարժույթներին եւս ամենահայտնի կրիպտոներին։ Կծանոթացնեմ Bitcoin-ը այս պահի դրությամբ $61,325, 1 Bitcoin-ի արժեքը։ Եվ իհարկե ոչ պակաս պահանջված Ethereum-ն այս պահին նվազել է շատ է նվազել $1,624.71. Իսկ ինչ վերաբերում է տարադրամի շուկային, փոփոխությունները այդքան էլ զգալի չեն։ Ամերիկյան դոլարի արկն ու վաճառքը գրեթե անփոփոխ 366.375 դրամ, եվրոն 419 արկով, վաճառքով 430 դրամ է, ռուբլին, ռուսական ռուբլին 4.92 է արկով, իսկ եթե վաճառեք, էլի ստաբիլ 4.85.22 երեկվանից մնացած թիվը, սիրելիներ, նկատի ունեցեք այս թվերը, դրան կարող են փոփոխվել ժոպեների վարկյանների ընթացքում, հաշվի առեք, որ տարադրամի շուկան աշխարում տեղի ունեցողի հետ շատ ուղիղ կապ ունի, եւ այս պատկերը աշխարհակաղակական իրադարձություններով պայմանավորված պատկեր է։ Ես Էվան եմ, դուք շարունակում եք լսել Ավրորա, ինչի համար շնորհակալ եմ։

չգիտեմ արդեն էլ ինչպես անդրադառնամ այս հարցին, էլ ոնց խնդրեմ, որ Արաբ Գիրի տարածք մոտենան մեր պարեկները։ Հարգելի պարեկներ, անհնարին է, մենք չենք կարողանում այլ բանի վրա կենտրոնանալ, Արաբ Գիրի խցանումներն իրապես ոչ չեն թողնում հանգիստ երթևեկ էլ։ Ավտոբուսներն էլ են 40 րոպե, ասում է 40 րոպեում երկու քայլ չեն կարողանում անցնել։ Պատկերացրեք ինչ վիճակ է Արաբ Գիրում։ Կոմիտաս իջնող իմաց չունի մտնել, Լամբադա կամրջից խցանում է, ասում է մեր գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դե դուք պատկերացրեք, մարդիկ աշխատանքն ավարտում են, փոխանակ հոգնած հասնեն տուն, հանգստանան, իրենց գործերն անեն, խնդրեմ, մայրաքաղաքային խցանումներ օրը ցերեկով, ցերեկով, սա դեռ երեկոյան ժամը, 6-ը չէ, 5-ը չէ, սա ընդհանրապես 14:50 րոպե։ Էլ ոնց ասենք, էլ ոնց խնդրենք, հարգելի պարեկներ ջան, Կոմիտասի տարածք մոտեցեք և փորձեք կարգավորել երթևեկությունը։

0: Govast.
1: Norherustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղ չէր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեգ 0015-03 3-05-10-2011
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ունենք հստակ որոշում և դա վաղուց է ընդունված, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը պետք է փակել, բայց դրա համար պետք է այլ ընտրանք, իսկ այլ ընտրանքի շուրջ քննարկումները վերջնականացման փուլում են։ Այս մասին ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի ու ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում Հայաստանի 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումների ժամանակ ասաց արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանը, պատասխանելով պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հարցին, որը հետաքրքրվում էր ԿԿՀ-ի ճակատագրով. Մենք ունենք երկու տարբերակ կամ պետական միջոցների հաշվին ի սկզբանե կառուցել նոր քրեակատարողական հիմնարկ կամ պետություն մասնավոր գործընկերության միջոցով կառուցել նոր ԿԿՀ եւ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում մենք վերջնական որոշումը կունենանք եւ ձեռնամուխ կլինենք նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցման աշխատանքներին, տեղեկացրեց Սրբուհի Գալյանը։ Իսկ մինչ պետությունը քննարկում է, թե ինչպիսին պետք է լինեն ապագայի քրեակատարողական հիմնարկները, ուշադրության կենտրոնում է նաև այն, թե ինչպիսի քաղաքացիական ու քաղաքական միջավայր է այսօր ձևավորվել գործող քրեակատարողական հիմնարկներում։ Նույն քննարկման ընթացքում Սրբուհի Գալյանն անդրադարձավ նաև ԿԿՀ-ներում ածկացվող ընտրություններին, նշելով, որ քրեակատարողական հիմնարկներում այսօրվա քվեարկությունը և նախորդ ընտրությունների քվեարկությունը ուղիղ արտացոլումն է ժողովրդավարության, որը մեր երկրում գոյություն ունի։ Եթե մենք նայում ենք նախորդ քվեարկությունների արդյունքներին, որոնք տեղի են ունեցել հեղափոխությունից առաջ, ապա պատկերը միշտ այլ է եղել։ Չնայած այս տարիների ընթացքում ահռելի աշխատանք է կատարվել միտված քրեակատարողական հիմնարկներում պատժի կրման բարելավմանը։ Վերջին երկու ընտրությունների համատեքստում ունենք իշխող ուժի օկտին քվեարկած 20% զայներ, և պետք է նշեմ նաև, որ քվեարկությանը ոչ բոլորը մասնակցելու իրավունք ունեն, և սա էլ է մեծ ազդեցություն ունենում մեծ պատկերի մեջ։ Ինչու, որովհետև այսօր սահմանադրությամբ ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար դատապարտված անձին կընտրելու իրավունք չունեն, իսկ մյուսները հիմնականում կալանքի տակ գտնվող անձինք են և նրանք քվեարկում են այնպես, ինչպես ցանկանում են։ Կարծում եմ, պատկերը օբյեկտիվին մոտ է, տեղեկացրեց նախարարը։ Իշխող ուժի նկատմամբ գաղտնալսումներ իրականացվել են, տևական ժամանակ է խոսվում է, որ վարչական ռեսուրս է կիրառվում, ուղղորդումներ են ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողը հարց ուղեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանին։ Վարչական ռեսուրսի հետ կապված գործառույթների իրականացումը չի մտնում ՀԿԿ-ի լիազորությունների մեջ, պատասխանեց Նահապետյանը և հավելեց. Ինչ վերաբերում է գաղտնալսումներին, մեր գաղտնալսումների հիմքն օպերատիվ աշխատակիցների կողմից ստացված օպերատիվ տվյալներն են, որ այս կամ այն քաղաքացին ուժը բաժանում է ընտրակա շարք կամ որևէ քաղաքացի ստանում է ընտրակաշարք այդ շրջանակներում, հիմք է սկսվում, որը հետագայում դառնում է գաղտնի միջոցառումներ, ասաց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Ուժեղ Հայաստանից մոտ 700 մարդ են ձերբակալել, մտնում էին մարդկանց տներ Բերմայի ենթարկում ահաբեկում, այս մասին էլ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանը։ Մեր երկրում իրավապահ մարմինները վերածվել են քաղաքական սպասարկուի, մեր կուսակիցների նկատմամբ հետապնդումները դեռ շարունակվում են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միջնորդություններ են ներկայացվում մեր թեկնածուների նկատմամբ միջակյալ անձեռնմխելիությունից զրկելու և խափանման միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ, ասաց Գոհար Մելոյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի Facebook-յան գրառումը նշված է զարմացած եմ Տիկին Տոնոյանի ռեակցիայից, ստեղծված իրավիճակում իմ համակրանքը ԲՀԿ-ի կողմն է, որովհետև մեր պետականության առջև ծառացած մարտարևերների պարագայում շատ կարևոր է, որ ԲՀԿ նախագահը հատի անցողիկ շեմը։ Հիշեցնեմ, Նոյատապանի տաղավարում ազգային ժողովի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն ասել էր, որ բանակցություններ են գնում Գագիկ Ծառուկյանի հետ, թե ինքն իրեն ոնց կպահի, ըստ այդմ կորոշվի ԲՀԿ-ի հավաքած տոկոսը դառնում է 4.01%, թե մնում է 3.9%։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը խիստ բացասական է գնահատում խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքն ու արդյունքները, պնդելով, որ դրանք չեն համապատասխանում ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրությունների չափանիշներին։ Պատգամավորի խոսքով խնդիրը միայն ընտրական օրվա խախտումները չեն, այլ այն քաղաքական և վարչական գործընթացները, որոնք նախորդել են քվեարկությանը։ Ասլանյանը մասնավորապես անդրադարձել է ընտրություններից առաջ թոշակների բարձրացման որոշմանը, այն դիտարկելով որպես ընտրողների վրա ազդելու փորձ և կաշառք։ Ասլանյանի համոզմամբ պնդիմադիր ուժերը պետք է լրջորեն քննարկեն խորհրդարանական մանդատները վերցնելու հարցը։ Միանշանակ պետք է չվերցնեն, եթե ընդդիմությունը վերցնում է մանդատները, ապա փաստացի ընդունում է լեգիտիմացնում է ընտրությունների արդյունքները։ Այդ պատճառով այս հարցը պահանջում է շատ լուրջ քաղաքական գնահատական, եզրափակեց Ասլանյանը։ Թուրքական ընդդիմադիր Յենի Շաֆաքեյում լուրը հրապարակվել առաջիկայում հայ-թուրքական սահմանի բացման վերաբերյալ, նշվում է, որ երկու երկրի միջև դիվանագիտական շփումները արագանում են և նպատակը հարաբերությունների կարգավորման գործընթացներում կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելն է, գրում է Ermeni Haber-ը։ Կայքը պնդում է, որ նախատեսվում է առաջին փուլով Իգդիրում Ալիջան սահմանային անցակետը բացել փոխադարձ անցումների համար։ Հաղորդվում է, որ հայկական կողմում ավարտվել են նախապատրաստական աշխատանքները, իսկ թուրքական կողմում մտադիր են կարճ ժամկետում ավարտել աշխատանքները։ Այսպիսով կանխատեսվում է ամռան ամիսներին կմեկնարկեն ցամաքային փոխադարձ անցումները եւ արևտուրը։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Կարսի Աքիաքաս սահմանային անցակետին եւ նշվել, որ աշխատանքներ են տարվում դրա բացման ուղղությամբ։ Ըստ կայքի սահմանային անցակետերի բացումը, ինչպես սպասվում է, կվերաձևավորի երկու երկրի միջև տրանսպորտային եւ արևտրային ցանցը, գրում է Ermeni Haber-ը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Եվրամիությունն արհամարել է ժողովրդավարության բոլոր սկզբունքները։ Հայաստանի ընտրություններում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նրա խոսքով Եմեն պատրաստ է գնալ փողզիճումների Հայաստանի ընտրություններում ցանկալի արդյունքների հասնելու համար։ Հանուն անհրաժեշտ արդյունքի Բրյուսելում հեշտությամբ աչք փակեցին այն ամենի վրա, ինչն անվանվում է ժողովրդավարություն, սկզբունքներ, օրինականություն, մոռացան աղբամանը, նետեցին սուվերեն պետության, ներքին գործերին չմիջամտելու մասին սեփական կարգախոսները, նշել է ռուս դիվանագետը։ Հորդանանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարությունը հայտարարել է, որ թագավորության հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ոչնչացրել են իրանական 5 հրթիռ Էգզարկա նահանգի երկնքում, հաղորդում է ՏԱՍ-ը։ Գլխավոր հրամանատարությունը շեշտել է, որ թագավորության զինված ուժերը ուշադրությամբ հետևում են տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին և պահպանում են առավելագույն օպերատիվ պատրաստվածություն օդային տարածքը պաշտպանելու համար։ Եվրամիությունը չի խստացնում Իսրայելի դեմ պատժամիջոցները, քանի որ այս հարցում չկա միասնական դիրքորոշում։ Այս մասին Իռլանդական RTE հեռուստալիքին տված հարցազրույցում հայտնել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Ինչու Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարցում ունենք միասնական դիրքորոշում, իսկ Իսրայելի դեպքում ոչ, պատճառը պատմական է, կան երկրներ, որոնք իրավիճակին տարբեր կերպ են նայում և ընդհանուր հայտարարի գալնան նախադեպ ծանր է, ասել է Կալասը։ Որպես պատժամիջոցների խստացմանը կողմ արտահայտվող երկրների օրինակ, հարցազրույց վարողը նշել է Իռլանդիան, Իսպանիան և Սլովենիան։ Ի պատասխան Կալասը հայտարարել է, որ կան նաև այլ պետություններ, որոնք նույնպես որդեգրել են այդ դիրքորոշումը, և կան ավելի շատ երկրներ, որոնք ավելին են պահանջում։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով շուտով Եվրանձնաժողովը նոր միջոցներ կառաջարկի Իսրայելի դեմ, սակայն իր կարծիքով դրանք դժվար թե ընդունվեն։ Այսքանը հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

մարդիկ հարաբգիրի տարածքում իրոք որ կատվածահարդրություն է Գյուլբենկյանում։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ մենք ունենք փակ փողոց, փակ փողոցը դա Ավետ Ավետիսյան փողոցն է, շինաշխատանքներ են ընթանում, այդտեղ չեք կարող երթևեկել, հիշեք, որ անիմաստ շրջադարձեր չկատարեք։ Հրաչյա Քոչար, Գյուլբենկյան, Կոմիտաս, Վաղարշյան, Գրիգոր Արծրունի, կատաստրոֆիկ է, կատաստրոֆիկ։ Ես մաղթում եմ համբերություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս պահին Արաբգիրի տարածքում են։

0: Հիպո։ Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շատ սիրելի մարդիկ, դուք շարունակում եք հետևել Ռադիո Ավրորային 100.7 FM-ով, Ռադիո Ավրորա.am կայքով վիզուալ հարթակով եւ իհարկե Ռադիո Պլեյերի միջոցով։ Սիրելիներս, մի քիչ կտրվենք խցանումներից, ձայնս էլ իր հերթին կտրվեց։ Մի քիչ կտրվենք խցանումներից, տեսնենք ինչ նորություններ ունենք մեր Telegram-յան ալիքում։ Նեթանյահուի եւ նրա հանցավոր ցանցի գնաց համակարգիչը լքեց ինձ այս պահին։ Մի խոսքով Նեթանյահուից հայտարարություն ունենք, հա, ասում է հանցավոր հարձակումները Սիրիայի եւ Լիբանանի դեմ հասել են մի կետի, որը սպառնում է ոչ միայն այս երկու եղբայրական երկրներին, այլև Թուրքիային։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն նման հայտարարություն արել, սիրելիներս։ Վերահաշվարկները դեռ շարունակվում են, մանդատներ վերցնել չվերցնելու հարցով քաղաքական որոշում դեռ չունի ուժեղ Հայաստանը, նման տեսանյութ կա, որքան ձայն է իրականում ստացել ուժեղ Հայաստանը, այսպես ցուցակով ներկայացված է, դե իհարկե այս ճշտումները կարվեն եւ պարբերաբար կներկացնենք ձեր ուշադրությանը։ Քիչ հետո վերադառնում, որպեսզի խոսենք ճանապարհներից, այսօր ինչ որ շատ ակտիվ են ճանապարհների խցանումները եւ դրանց պարտավոր ենք անդրադառնալ։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, լավ եւ խաղաղ օր եմ ախտում բոլորին։

0: Հաջողվաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը. Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը. Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար. Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից. Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը. Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բավականին լավ եղանակ է չհաշված խցանումները, անգամ երեք խոսում ենք Անձրևից, որ Անձրևի պարագայում մայրաքաղաք Երևանն էլ ավելի խցանվում է, մարդիկ չգիտես ինչի լարվում են, վարորդները լարվում են Անձրևի պայմաններում, հիմա էլ հո արևը, հիմա էլ հո լավ եղանակ է, որն է պատճառը, որ ունենք այսքան ծայրաստիճան խցանում, լուրջ խցանում, Գյուլբենկյան, Արաբկիր, Վաղարշյան, Կոմիտաս, Քոչար, այդ բոլոր հատվածները կաթված ահարեն բարիսվում իմաստով։ Ամենալավն ենք մաղթում ձեզ, շնորհակալ եմ ես նույնպես։ Մամիկոնյանց փողոցն էլ ավելացրեք խցանված փողոցների ցանկին, անհնարին խցանում եմ, շնորհակալ եմ ինֆոյի համար, ավելացրեք հարգելի վարորդներ, ավելացրեք։ Բաղրամյան իջնող, Դեմիրճյան, Գեր, Գեր, Գեր, Ծանր։

Հարգելի մարդիկ, բարի օր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ նոր են միացել։ Դուք շարունակում եք լսել Aurora 100.7 հաճախականությամբ։ Ուրեմն, մենք ունենք aurora.news.am կայք, որը մուտք գործելիս դուք կտեսնեք բոլոր տեղեկությունները աշխարհի մասին, քաղաքականության վերաբերյալ, սպորտի մասին, հասարակության վերաբերյալ։ Կուսակցական հայտարարություններ են, սիրելի ռադիոլսողներ, մեկը մյուսին հաջորդող հայտարարություններ։ Երեք ընկերական խաղ է տեղի ունեցել Հայաստանում, Հայաստան-Մոլդովա, որն ավարտվել է 1-1 հաշվով, սա ֆուտբոլ ասելներին որպես տեղեկություն, եթե չեք դիտել խաղը, ես հայկից եմ իմացել, ինքս էլ չեմ կարողացել դիտել, որովհետև ուղիղ եթերում էի աշխատանքի։ Եվ այստեղ կանգ առած տեսանյութ ունենք, մարդիկ դիմում են Երևանի տրանսպորտի վարչության պետին, կանգ առներում, շատ կանգ առներում, իհարկե աղետալի իրավիճակ է, աղետալի, թեև կան կանգ առներ, որոնք բարենորոգվում են, վերանորոգվում, նորն են, նոր կարգ ու կանոն են ձեռք բերում, բայց դեռ պահպանվում են նաև հին փոշոտ աղտոտ կանգ առներ, եւ առհասարակ սա առի թեևս մեկ անգամ խնդրելու, հորդորելու, որպեսզի մենք քաղաքացիներս, առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներս մեր շրջակա միջավայրին լինենք ուշադիր, չախտոտենք, լինենք մաքրասեր եւ վերաբերվենք այնպես, ինչպես որ մեր տներում եւ գուցե էլ ավելի, որովհետեւ դա մեր տարածքն է, մեր անձնական տունը մեր տունն է, եւ մենք գուցե այո ինչ որ բաներ թափթփենք, չհավաքենք, մաքուր չպահենք, բայց քաղաքը եւ Հայաստանն առասարակ պարտավոր ենք մաքուր պահել, եւ այդ մեքենայից ծխախոտի մնացորդները դուրս նետելը եւ այդ խայտարակ պահվածքը խնդրում եմ վերացնենք մեր միջից, շատ շատ խնդրում։

0: Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանդ հարցերը, հիպոթեք ստացար։
1: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բայց եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Խելացի ու մաչելի ջերուսման ժամանակն է։ Ferrosi գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Հրապարակված զայնագրությունները, որ լսում եք, չունենք որևէ դեպք, որ առանց դատարանի թույլտվության հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ որևէ այլ իրավապահ մարմին իրականացրել է գաղտնալսում։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանը։ Լրագրողներից մեկի հարցին այն ուժերին, որոնց վերագրվում են զայնագրությունները, օրինակ նրանց առաջնորդները Նարեկ կամ Սամվել Կարապետյանները, ունեն որևէ կարգավիճակ ներգրավված են այդ գործերում, թե ոչ, Նահապետյանն ասաց, դա ըստ էության առանձին կանվարիչներով պատասխանելու հարց է։ Եթե մենք ունենք ապացույցներ որևէ քաղաքական ուժի ղեկավարության մասով, ապա բնականաբար այդ մասով կսկսվեն քրեա իրավական գործընթացներ եւ կգնանք քրեական հետապնդումների, ասաց նա։ Եթե առաջիկայում process-ներ սկսվեն, բնականաբար մինչ այս պահը մենք աշխատել ենք թափանցիկ եւ եթե ունենանք նոր զարգացումներ, հարությունը պարբերաբար դրա մասին կիրազեկվի, նշեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Ունենք շուրջ 115 քրեական վարույթ նախորդ օրվա դրությամբ, եմ ասում, այդ վարույթներով հարցաքննվել են հարյուրավոր անձինք եւ որևէ անձ չունենք, որը հարցաքննության ընթացքում հերքած լինի եւ տվյալներ տրամադրած լինի, որ ձայնագրությունը կեղծված է։ Այդ խոսակցության հեղինակը ես չեմ կամ պահանջի, որ նշանակվի փորձաքննություն, այս մասին եւս ասաց հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը։ Ճշտող հարցին արդյոք չեն ասել, որ ձայնագրությունը օրինակ մոնտաժված է, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը հավաստիացրեց հրապարակված ձայնագրության կտոր չկա, որը կոնտեքստից կտրված լինի։ Մենք ունենք ավարտած քրեական վարույթներ 14 քրվարույթ 54 անձի վերաբերյալ։

0: Ալ արդեն իսկ ավարտվել է եւ մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է դատարան եւ վաղը մյուս օր մեր հանրությունը գնալու է դատարան եւ անձամբ ծանոթանա այդ ձենագրությունների հետ, տեղեկացրեց Նահապետյանը։ Հայաստանում հանցագործությունները նվազել են, այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն, անդրադառնալով հրապարակումներից մեկին, ըստ որի 7 տարում հանցագործությունների թիվը 16,000-ով ավելացել է։ Նա մասնավորապես նշել է, պետք է նկատի ունենան նաև, որ վերջին տարիներին որպես հանցագործության դեպքեր են գրանցվել նաև այնպիսի առարկներ, որոնք նախկինում թեև եղել են, սակայն որակվել են որպես օրինակ վարչական իրավախախտում։ Օրինակ, եթե 2025 թվականին արձանագրվել է վիճակագրության մեջ ներառվել է վարելու իրավունք չունենալու հետ կապված շուրջ 10,000 հանցագործության դեպք, ապա 18 թվականին այդ առարկները որպես հանցագործություններ չեն որակվել։ Այսինքն, մեղմ ասած, ոչ պրոֆեսիոնալ է համեմատել 2018 և 2025 թվականների արձանագրված հանցագործության դեպքերը և պնդում անել, որ հանցավորությունը աճել է, գրել է Նարեկ Սարգսյանը։ Հայաստանին կարող են հեռացնել ՀԱՊԿ-ից անդամավճարները չվճարելու պատճառով։ Հայաստանում ընտրությունների օրը իմ գործընկեր Միրզոյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ կլինի ՀԱՊԿ-ի հետ, հայտարարեց, մենք անդամավճարներ չենք վճարում, որովհետև պարզապես չենք մասնակցում, հիշեցրել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Արդեն ավելի քան 2 տարի է, ինչ առկա է Հայաստանի պարտքը ՀԱՊԿ բյուջեին, սա մի իրավիճակ է, որը նախատեսված է կազմակերպության կանոնադրությամբ։ Մենք այսօր պայմանավորվել ենք դիտարկել դրա համապատասխան հոդվածի կիրառումը։ ՀԱՊ կանոնադրության 20-րդ հոդվածի համաձայն կազմակերպության խորհուրդը կարող է կասեցնել Հայաստանի ՀԱՊԿ-ում քվոտավորված պաշտոններում թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը, զրկել ձայնի իրավունքից կամ հեռացնել կազմակերպությունից։ Որոշումը կարող է ընդունվել առանց Հայաստանի ձայնը հաշվի առնելու։ Լավրովը հայտնել է նաև, որ Հայաստանում արդեն ընդունվել է ԵՄ-ին անդամակցելու մասին օրենքը, ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հարցը շատ կտրուկ է դրված, անհրաժեշտ է օպերատիվ կերպով հասկանալ իրավիճակը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի ղեկավարը մատնանշել է այն փաստը, որ Երևանն ակտիվորեն ընդլայնում է գործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտնել է, որ Ռուսաստանը չի հանդուրժի Հայաստանի իշխանությունների միակողմանի շահ ստանալու դիրքորոշումը Եվրասիական տնտեսական միության նկատմամբ։ Հանրապետության ղեկավարությունը փորձում է իր քաղաքացիներին համոզել, որ իբր դեռևս անհրաժեշտ չէ որևէ ընտրություն կատարել ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև, այժմ արդեն հարցն այդպես է դրվում. կարելի է իբր ստանալ Եվրասիական ինտեգրման բոլոր առավելությունները և զուգահեռաբար պարտրաստվել մեկ այլ տնտեսական բլոկի անդամակցության հայտ ներկայացնելուն։ Ոչ, չի կարելի, մենք մտադիր չենք հանդուրժել նման միակողմանի շահ ստանալու դիրքորոշումը ԵԱՏՄ-ի միավորման նկատմամբ, ընդգծել է ռուս դիվանագետը։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը մանդատների վերաբերյալ քաղաքական որոշում դեռևս չունի, այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորության թեկնածու Գոհար Մելոյանը։ Մենք ոչ քաղաքական որոշում ունենք, ոչ էլ համապարփակ քաղաքական քննարկումներ ենք իրականացնել։ Բնականաբար զուգահեռ կոնսուլտացիաներ իրականացվում են, բայց որոշումներ ունենալու համար պետք է քվեարկության արդյունքներն ամփոփ լինեն։ Սրանք նախնական արդյունքներ են ու ինչպես տեսնում եք, իմ հրապարակած արդյունքներից իրապես նախնական են, նշել է նա։ Ապրելու երկիր կուսակցությունն էլ հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ 26 թվականի հունիսի 7-ին անցկացված ազգային ժողովի ընտրություններն անցել են ընտրական օրենսգրքի բազմաթիվ խախտումներով և չեն արտացոլում ժողովրդի կամ արտահայտումը։ Հայտարարության համաձայն ընդդիմադիր թեկնածուներ և ընտրական շտաբների պատասխանատուններ ենթարկվել են անհիմն ձերբակալությունների, կալանավորումների և հարցաքննությունների։ Կուսակցության գնահատմամբ ընտրությունների օրը մի շարք տեղամասերում և դրանց հարակից տարածքներում ճնշումներ են գործադրվել ընտրողների ազատ կամ արտահայտ վրա։ Միաժամանակ նշվում է, որ բուն քվեարկության գործընթացը հիմնականում անցկացվել է օրենքի շրջանակներում։ Ապրելու երկիրը հայտնել է, որ ընտրությունների արդյունքներով ձևավորվող կառավարությունը համարում է ոչ լեգիտիմ։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի համոզմամբ Սիրիայի և Լիբանանի դեմ իրականացվող հարձակումները վտանգ են ներկայացնում նաև Թուրքիայի համար։ Նեթանյահուի և նրա հանցավոր ցանցի հարձակումները Սիրիայի և Լիբանանի դեմ հասել են մի կետի, որը սպառնում է ոչ միայն այս երկու եղբայրական երկրին, այլև Թուրքիային, այս մասին հայտարարել է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին հայտարարել է, որ Եվրամիությունն անվիզա ռեժիմի պահպանումը պայմանավորում է Թբիլիսի կողմից մի շարք պահանջների կատարմամբ, այդ թվում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին միանալով։ Մեզ ասում են, եթե ուզում եք անվիզա ռեժիմ ունենալ, պետք է պատժամիջոցներ սահմանեք Ռուսաստանի դեմ, այսինքն ինքնասպանություն գործենք, եթե մենք մեզ կործանենք ու քանդենք, ելով է առանց վիզայի մեկնելու Եվրամիություն, ասել է Պապուաշվիլին։ Նրա խոսքով Բրյուսելը նաև պահանջում է Վրաստանի վիզային քաղաք քաղաքականությունը համապատասխանեցնել եվրոպական ստանդարտներին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ իհարկե առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 17-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: հաջողվ աստ։ Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

շատ սիրելի մարդիկ, դե ինչ, արդեն 16:16 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մենք շարունակում ենք միասին վայելել այս օրը, հունիսի 10-ը, օրը չորեքշաբթի է։ Այսօր իրականում բավականին թեժ էին խցանումները եւ բավականին թեժ են խցանումները մայրաքաղաք Երևանի ողջ երկայնքով եւ հատկապես մասնավորապես Արաբկիրի տարածքում բոլոր ուղությունները կաթվածահար են, բոլոր ուղություններն անխտիր։ Իջնող, բարձրացող Դավիթաշենի կամուրջ, Կոմիտաս, Բաղրամյան, Մաշտոց, Հանրապետության հրապարակ եւ իր հարակիցներ, Խանջան, Չարենց, Արշակունյաց բարձրացող, Լուսավորիչ երկկողմանի, Աթենք իջնող, Իսակով բարձրացող, Կարեգին Նժդե եւս մեկ անգամ Շիրակի փողոց եւ Շերամը։ Շերամը շատ ծանր էր, մարդիկ հազիվ կարողանում էին դուրս գալ խցանումներից։ Ես ուզում եմ, որ եւ ի դեպ եւս մի կարեւոր տեղեկություն, Չայնի ոլորաններում, այսպես կոչված Երևան-Սևան ավտոճանապարհին շինաշխատանքներ են ընթանում եւ ոչ մի ցուցանակ էլ տեղադրված չէ, դա նախազգուշացնող, վարորդները գնում են, հասնում են այդտեղ, ստիպված արագ արգելակում են, շատ վտանգավոր դրություն է։ Ես խնդրում եմ, որ ոլորաններով իջնելիս բարձրանալիս շատ զգույշ լինեք։ Վտանգավոր ուղությունները դե համարենք այսքանով ավարտված, բայց դեռ ձեզ ունեմ փոխանցելու մի կարևոր տեղեկություն էքստերիերից։ Կացա Unical, ջերուցման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական Unical գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Էքստերիերում գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ Unical գազի կացաների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում են եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք Էքստերիերի կարճամարին 88 68, իտալական ջերուցման կացաները Էքստերիերից։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր աննախադեպ են զանգերը եւ հորդորները, խնդրանքները կապված խցանումների հետ։ Պարեկների ներկայությունը Արաբկիրում շարունակում է լինել անհրաժեշտություն։ Այսօր չգիտեմ ինչով պայմանավորված, թեև շատ եք voice-եր անում, հաղորդագրություններ եք ուղարկում, ինչով պայմանավորված են Տեղավետ Ավետիսյանն է փակ, վարորդները միմյանց չեն զիջում։ Մի խոսքով, այսպես մշտական խցանումներ դրանից ձևավորվում են։ Անշուշտ, ես այս պահին առաջարկում եմ նաև մի փոքր լրահոսին հետևել, ինչ է պահանջում ԵՄ-ն Վրաստանից, աղմուկահարույց հայտարություններ կան, կուսակցություններից հայտարություններ կան, մի շարք հասարակական բաժնում կան հայտարություններ կապված նոր սահմանափակումների հետ։ Հիշում եք, որ նոր սահմանափակումներ կան խաղատների և առհասարակ օնլայն խաղերի հետ կապված, 70 տարեկանը լրացած մարդկանց առհասարակ կարգել վիշահումով խաղեր խաղալ, ինչպես նաև պետական աշխատողներին պետբյուջեից ինչ-որ եկամուտներ ունեցող անձանց է վերաբերում, անդրամասնորեն նյութը տեղադրված է Aurora News.am կայքում։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։

0: առանց եկամտիստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իրականում նաերի Զարյանի տարածքում էլ բավականին շատ կուտակումներ կան, նոր պատուհանից մի քիչ մաքուրոթ էինք շնչում եւ հասկացանք, որ տուն գնալը, աշխատանքից դուրս գալը, տուն գնալը իրոք հանցագործություն է, եւ ես պատկերացնում ժամը 6-ին իրենց աշխատանքն ավարտող մարդկանց վիճակը, մարդիկ հոգնած, ուզում են շուտ տուն հասնել, բայց հանդիպում են այս ծայրաստիճան ծանրխցանումներին, եւ դա 1 օր չէ, 2 օր չէ, 3 օր չէ, դա միշտ է, մշտական իրավիճակ է, որը որ երբեմն արդեն անտանելի է դառնում, ու առասարակ մեր մտքում այն է, որ գնաս Երևանից դուրս, ու շատ ենթակառուցվածքներ, եթե Երևանից դուրս տեղափոխվեն, դա իդեալական լուծում կլինի։ Այսօր ես ձեզ ներկայացրել եմ առավոտյան ժամերին ճանապարհային երթևեկության կանոնների հազարավոր խախտումների մասին, և ճիշտ պահն է նորից խնդրելու և հորդորելու, որպեսզի հետևենք ճանապարհային երթևեկության կանոններին, սիրելի ռադիոլսողներ, ղեկին չխոսենք հեռախոսով, չծխենք, չգիտեմ, այլ բաներով չզբաղվենք, ոչ թափ վիճակում չնստենք մեքենա վարելու, և այդպես շարունակ, երեխաներին պարտադիր կարսիթով, միայն կարսիթով տեղափոխել։ Նմանատիպ խախտումները բազմաթիվ են եղել, արձանագրվել են, նույնիսկ տուգանային հրապարակ տարվել մեքենաներ, սա եւս մեկ անգամ կարծես թե սթափության կոչ լինի, մեզ նյութն էլ տեղադրված է պատահարներ բաժնում ռադիո Ավրորա, ավրորանյուս.am կայքում, մեր Telegram-յան ալիքում, մշտապես լրահոսն ակտիվ է ձեզ համար։

Եվ այս խցանումների մեջ ես պետք է խնդրեմ եւ հորդորեմ հարգելի ռադիոլսողներ, որպեսզի մեքենաների շտապօգնության մեքենաների մասն է խոսքը, ճանապարհ տանք, ինչ էլ որ լինի, աչք կանգնենք, մի կերպ գիտեմ, երբեմն անելանելի դրությունը մարդ ուզում է օգնություն ցուցաբերել, չգիտի ոնց անի, բայց ինչ որ կերպ գտնենք, ձև գտնենք եւ դա անենք եւ շտապօգնության մեքենային ճանապարհ տանք։ Հրապարակից Մաշտոց ահավոր է երթևեկությունը, բոլոր ճանապարհները խցանված են, շտապօգնության մեքենային նույնիսկ այսպես տեղ չկա անցնելու, եւ ավտոբուսի վարորդից էլ մի բողոք կա, որ ավտոբուսի վարորդը շտապօգնության մեքենայի դիմաց կտրել եւ այսպես անցել է։ Գոնե նմանատիպ այս թերժ իրավիճակներում գոնե նմանատիպ պատմության մասին չլսենք, ինչ կլինի, խնդրում եմ։ Գոնե մեր մարդկային որակները, հա, հասկանում, կարող է չի նկատել, կարող է ինչ-որ արտարոց դեպք է, չգիտեմ, ամեն ինչ պատահել հնարավոր է, բայց գոնե շտապօգնության մեքենաներին ճանապարհ տանք, խնդրում եմ, ֆորդորում եմ։ Սիրելիներս, շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ռադիո Ավրորա, հաջորդ կետի 7 FM-ը մշտապես սեսետ է, Ռադիո Ավրորա.com կայքը վիզուալ հարթակը մշտապես սեսետ է, և այլևս դուք կարող եք և հնարավորություն ունեք նաև ներբեռնելու Ռադիո Պլեյերը, ինչը արեք App Store կամ Play Market մուտք գործելիս, և որվա ողջ ընթացքում յուրաքանչյուր հատվածում աշխարհի լսեք

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Jama tasna yotne. Jama na kakitsi spanakan salikneri jama nakne. Geotiles salikneri eksterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանել է ազգային ժողովի հերթական ընտրություններին ընտրողների թվի տարբերությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի սահմանադրական օրենքի համաձայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ Լիազոր Մարմինը, ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը քվեարկության նախորդ օրը հրապարակում է Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված միայն քաղաքացիական ընտրողների ընդհանուր թիվը։ Սակայն գոյություն ունեն ընտրողների մի շարք այլ ցուցակներ, որոնք կազմվում են այլ իրավասում արմինների կողմից, մասնավորապես քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող ընտրողների, ձերբակալված անձանց պահման վայրերում գտնվող ընտրողների, զորամասերում կազմվող ընտրողների, քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնում կազմվող լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ցուցակները։ Նշված տվյալները ներառվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կազմվող քվեարկության արդյունքների ամփոփիչ արձանագրություններում, բայց չեն կարող արտասովորվել Լիազոր Մարմնի կողմից հրապարակվող տվյալներում։ Կրկին հիշեցնում ենք, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն զորամասերում հաշվառված ընտրողների թիվը որևէ ձևաչափով հրապարակման ենթակա չեն։ Հաշվի առնելով հրոգրյալը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կոչ է անում զերծ մնալ անհիմն շահարկումներից, ասված է հայտարարության մեջ։ 2024 թվականի հուլիսի 28-ին Աջափնյակում սպանվել էր քրեական հեղինակություն Սերգեյ Գրիգորյանը ֆազմական մամբ, վերջինի սպանության դեպքով կալանավորված է Ռուստամ Ստեփանյանը, չաղ Ռուստամ մական մամբ։ Այսօր հրապարակվում է վերդիկտը, այս մասին գրում է ժողովուրդը։ Ռուստամ Ստեփանյանի խափանման միջոցը փոխվել է տնային կալանքի, գրել է թերթը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ի իր էջում անդրադարձել է ուժեղ Հայաստանից Գոհար Մելոյանի հայտարարություններին։ Գոհար Մելոյանը մի ֆանտաստիկ միտք ասաց քիչ առաջ, ըստ նրա, քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը նախորդ ընտրություններում պարտվել էր կենտրոն վարչական շրջանում, դրա համար այս անգամ ընտրությունների օրերին կազմակերպեց գինու օրեր միջոցառումը, խթանեց ճանապարհները, դժվար հասանելի դարձրեց ընտրատեղամասերը ու հաղթեց կենտրոն վարչական շրջանում։ Սրանք մեկը մյուսից ունիկալ են, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Ես համոզմունք ունեմ, եթե այս ծավալի խախտումներ ու միջամտություններ տեղի չունենային, իմ քաղաքական ուժի առաջնորդը հիմա կլիներ իշխող ուժի առաջնորդ։ Այս մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորության թեկնածու Գոհար Մելոյանը։ Գոհար Մելոյանը հավելել է, որ եթե քաղաքացիների նկատմամբ նման միջամտություններ չլինեին, այլ պատկեր կլիներ։ Եթե նույնիսկ բացարձակ հաղթանակ չգրանցեին, ընդդիմադիր ուժերի միացումից հետո որևէ պարագայում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չէր կարող մնալ իշխանության։ Աշտարակի համայնքի օրգով գյուղի միջնակարգ դպրոցի 12-ամյա աշակերտը դպրոցական էքսկուրսիայից հետո հայտնվել է հիվանդանոցում, ինձ մոտ առկա բժշկական եզրակացության համաձայն երեխայի օրգանիզմում հայտնաբերվել է թմրամիջոց։ Այս մասին սոցիալական ցանցի իր էջում հանձնել է Ձեռքդտուր համայնքային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Թորոսյանը։ Կարինե Թորոսյանի խոսքով ըստ առկա տվյալների խոսքը բարձր դոզայի մասին է, իսկ երեխայի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Հարգելի Տիկին Սարգսյան, քանի երեխա պետք է հայտնվի հիվանդանոցում, որպեսզի հասկանանք, որ սա արդեն ոչ թե առանձին դեպք է, այլ ահազանգ ամբողջ հասարակության համար, ով է պատասխան տալու այն բանի համար, որ 12-ամյա երեխան այսօր հիվանդանոցային մահճակալին է ծանր վիճակում հիշողության կորստով, իսկ նրա օրգանիզմում հայտնաբերվել է թմրամիջոց։ Ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյան, արձագանքելով Կարինե Թորոսյանի գրառմանը, հայտնել է, որ հաղորդումը ստացել են, միջոցառումներ են իրականացվում։ Դեպքը ՆԳՆ ոստիկանության ղեկավարության կողմից հսկողության ներքո է, հավելյալ տեղեկություն ունենալուն պես կհայտնեմ, գրել է Նարեկ Սարգսյանը։ Այժմ անցնենք միջազգային նորություններին։ Իրանի ռազմածովային և ռազմաօդային ուժերն այլևս գոյություն չունեն, այս մասին գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իրանի զինված ուժերը լիակատար քաոսի մեջ են, դրանց մեծ մասը, օրինակ ռազմածովային և ռազմաօդային ուժերը այլևս գոյություն չունեն, դրանք ամբողջովին ջախջախվել են, Իրանը միայն խոսում է, բայց գործ չի անում։ Դրանք չափազանց երկար ժամանակ ձգձգեցին բանակցությունները մի համաձայնագրի շուրջ, որը նրանց համար շատ շահավետ կլիներ, այժմ նրանք ստիպված կլինեն վճարել դրա գինը, հայտարարել է Թրամփը։ Իրանական Մեհր Կիսա պաշտոնական լրատվական գործակալության հաղորդման Հորմուզի նեղուցում գտնվող իրանական Քեշմ կղզու մոտակայքում պայթուններ են որոտացել։ Գործակալությունը նշում է, որ ձայների հստակ աղբյուրն ու բնույթը դեռևս անհայտ են, սակայն հաշվի առնելով ձայների ուժգնությունը, պայթունի օջախը կարող է գտնվել Քեշմ քաղաքից բավականին մեծ հեռավորության վրա կամ կապված լինել Հորմուզի նեղուցում տեղի ունեցող տեղաշարժերի հետ։ Իրանի պետական լրատվամիջոցները հղում անելով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին հայտնել են, որ այսօր վաղ առավոտյան ամերիկյան ուժերը հարվածներ են հասցրել Քեշմ կղզուն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Դե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, Էլինեն եկած, չեկած, բազմել է մեր տեղը, այդ մեր ընդհանուր, բայց այս պահին, միջև այս պահին իմ տեղն էր Էլինե ջան,
1: աթորակրիվ եմ տալիս։
0: Մենք էստեղ աթորակրիվ ենք անում, բայց հա իրականում թող առասրակ այս աշխարհի բոլոր աթորակրիվները մեր ռադիո Ավրորայի խոսափողի մոտ գտնվող աթորի մասին լինեն, եւ ընդ որում կատակ է սա ընդհանրեն, սիրելիներ, մենք բարեբախտաբար կարողացել ենք ստեղծել հաշտ եւ համերաշխ, թու աչկով չտամ, դուք էլ խնդրում աչկով մի տվեք, գիտեմ որ դուք սիրում եք մեր հարաբերությունները, մենք կարողացել ենք ստեղծել նման հարաբերություններ, տեսնես առասարակ մարդիկ աշխատավայրում Էլինե ո՞նց են իրար հետ շփվում, այն որ ասեմ ընտանիք կա նման բան իրապես, թե այնուամենայնիվ պահում են գործնական հարաբերություններ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ընդամենը, ես անձամ կարծում եմ, որ պետք է ընդամենը հարգալից գործնական հարաբերություններ պահպանել։
1: Ես ասեմ ավելին, ես կարծում եմ, որ ցանկացած տեղ անգամ ընտանիքում պիտի լինեն, այո, սահմաններ, պիտի լինեն, պիտի լինի հարգանք, պիտի գիտես ինչ լինի, որ ինչ կուզեմ կասեմ, իմ ընտանիքի անդամն է, այսա ըստիս միևնույն է էլի հարվածող դեպք է, դրա համար լինի գործի վայր, լինի ընտանիք, լինի ընկերական միջավայր, կարծում եմ բոլոր տեղերում էլ առաջնայինը հարգանքն է, թե արդեն ինչքան մտերմիկ կլինեն մարդիկ, եւ այդ արդեն ոնց ասում են իրենց գործն է։
0: Հա, համաձայն եմ, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, եթե կան կոնֆլիկտներ աշխատավայրում եւ չգիտեմ որևէ հարաբերության մեջ, շուտ հարթեք, ես այնքան չեմ սիրում կոնֆլիկտներ, դրանք էներգիա են տանում։
1: Մի հետաքրքիր բան ասեմ իմ կյանքից, ես բացարձակ ոչ մեկի հետ կոնֆլիկտ չունեմ, ինչու, որովհետև հենց ես զգում եմ, որ պիտի կոնֆլիկտ ունենամ, այդ մարդուն ասում եմ, մարի չշփվենք, ու այդպես կան հազարավոր մարդիկ, հազարավոր շատ եմ ասում, լիքը մարդիկ կան, ու մեդ ես չեմ շփվում, բայց կոնֆլիկտ էլ չունեմ, այսինքն ես չեմ նախընտրում մնալ ինչ-որ հարաբերության մեջ, որտեղ ես պիտի մտածեմ, ինչ պատասխանեմ, ոնց ինձ պահեմ, չեմ ուզում։
0: Պասիվ ագրեսիան վերջերս շատ ակտուալ է դարձել։
1: Ես դա չունեմ, նայ, քանի որ ես դա չունեմ, իմ մեջ շատ ուղիղ եմ, բայց գիտեմ, որ կարող են իմ հանդեպ այդպես անել, ասում դա բարի չշփվենք, էլի ավելի լավ է, չի ստացվում։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք ձեզ մաղթում ենք ոչ կոնֆլիկտային հարաբերություններ, առհասարակին տղամարդ հարաբերություններում ընկերական, գործնական կոնֆլիկտի վերածելը, խոսակցությունը, դա ինձ համար խելամիտ չէ։ Եթե կա հարց, այդ հարցը, եթե կարևոր է այդ մարդը քեզ համար, հա, ինչպես դու ես ասում, եթե այդ մարդը կարևոր է քեզ համար, ապա խոսելու, բացատրվելու, անկեղծորեն բացատրվելու եւ միմյանց լսելու միջոցով կարելի է շատ ու շատ հարցեր լուծել, ինչը որ չտեսանք ցավոք սրտի։ Նույնիսկ թողեք թույլ տվեք ինձ տալ այդ գնահատական, այս վերջին շրջանում ընտրությունների հետ կապված տարատեսակ հաղորդումներ,
1: դեպատներ
0: եւ հա, միմյանց ուղակի լսելու մշակույթը մենք պիտի մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ կարողանանք զարգացնել, որ լսենք իրար, փորձենք ընկալել, փորձենք հասկանալ, եւ ոչ թե այդ ընթացքում, խոսողի ընթացքում մտածենք ինչ հակադարձ ենք, հա։
1: Մենք չենք էլ լսում, չէ՞, ինչ է ասում, մտածում ենք ինչ մի հատ մի ոպե այս մեկը չի ասել, մի վարքյան,
0: մի հատ ես շուտ ասեմ, քանի հա, չի վերջա ծրել ես ասեմ, ինչև է, ձեզ մաղթում ենք այս իրավիճակներից դուրս հարաբերություններ, սիրելիներ։
1: Դե գնա, գնա։

0: պատրաստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
0: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-05-10-2011։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ իրար ողջունենք, իհարկե սկսեց այնպես, որ ինչ-որ կոնֆլիկտներից խոսեցինք, անարգանքից խոսեցինք, բայց ընդհանուր առմամբ իրար ողջունենք, այո, մաղթենք, որ մեր կյանքում նման իրավիճակներ չլինեն, բայց բացի դա, էլ իհարկե օրվա ընթացքում դեռևս ունենք ժամեր, այդ ժամերի ընթացքում թող որ լինեն ինչ-որ իրադարձություններ, որոնք մենք պատկերացրել ենք, գուցե այսօր առավոտյան օրինակ ինքներս մեր մտքում ասել ենք, այ այսպես որ լինի, լավ կլինի, գող կմնամ օրվանից, կամ գիտեք, գուցե այս պահին կլինեն մարդիկ, որ մի տեսակ տրամադրությամբ են, այսինքն մի տեսակ են չեն, մի բան սրտներով չէ, լավ է լինելու, այս պարագայում էլ միանշանակ լավ է լինելու, ընդհանրապես միշտ լավ է լինելու, այսպես ասենք և այսպես լինի, որովհետև եթե մի բան ուզում ենք, ամբողջ տիեզերքը կնպաստի դրան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան է այս պայն միացված, ես Էլինեն եմ, և առաջիկա ժամերին մինչև ուշ գիշեր, մինչև քնելու ժամեր, միասին ենք հաջողություն բոլորիս։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ երթևեկության ենք անդրադառնում այս վայրին, ունենք վթարի մասին տեղեկություն, Կևյանի իջնողում չհասած կամրջին կապող լուսացույց, վթար ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն եւս կլինի այդ հատվածում։ Ինչպես նաեւ այստեղեկ ասում են, որ առողջանն են քանդում, բայց արդեն ոչ թե դեպի Գրիբոեդով հատված, այլ որը գնում է դեպի, որպեսի մտնի Արամ Խաչատրյան այդ հատվածը եւ առողջանում կրկին առաջացել է խցանում, ինչպես մոտավորապես այն ժամանակ էր, երբ դեպի Գրիբոեդով էին սարքում։ Նաև կարող ենք խոսել Արաբկիրից, մեր ռադիոլսողը մեզ գրել է, որ Արաբկիրը լրիվ կոլապսի մեջ է, պարեկներ չկան։ Սիրելի պարեկներ, խնդրում ենք, եթե հիմա լսում եք, մոտեցեք, փորձենք կարգավորել խաչմերուկները, որպեսզի վարորդների համար երթևեկությունը լինի մի փոքր ավելի հեշտ։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք 80 77

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00049, դրված 0604-2026։
5: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային

Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա, Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ընդհանուր վիճակագրական տվյալներ Երևանի քաղաքապետարանից նշվում է. 2018 թվականից 26 թվականներին Երևանում շահագործման է հանձնվել ընտանի կենդանիների համար նախատեսված 13 զբոսայգի, իսկ կենդանիների խնամքի կենտրոնից որդեգրվել է շուրջ 300 անտուն շուն, դեմ, քանի որ անդրադարձանք մեր բարեկամներին, շներին, կատուներին, եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրությունն եմ գրավում այն հարցին, որ ինչպես ձմրանը ասում ենք, որ նրանք մրսում են, դե ամռանն էլ իհարկե կշոք են, եւ էլ չեմ ասում, որ միշտ անտուն կենդանիների համար կամ մեկ հստակ խնդիր գոյության կռիվ, ուտելու խնդիր, եւ մեր կողմից որքան հնարավոր կլինի, որքան կկարողանանք օգնենք, տեր կանգնենք նաեւ նրանց, որովհետեւ նրանց աչքերում եւս ինչ որ հետաքրքիր երևույթ կա, նրանց մեջ կյանք կա, իսկ կյանքին, յուրաքանչյուր կյանքի օգնելը կօգնի մեր կյանքին։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե բացի այն, որ մենք գիտենք նոր անձնագրեր կլինեն, դրանից բացի էլ կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեն։ Եվ հայտնի է, քանի մարդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չի ստացել նախորդող 1 տարվա ընթացքում ազգային ժողովում 2025 թվականի պետական բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ պարզվել է, որ Հանրապետությունում, այսինքն Հայաստանում քաղաքացիություն ստանալու դիմում ներկայացրած մարդկանցից մերժվել են 805-ը, այսինքն 805 հոգու չի տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Ինչպես նաև շատ կարևոր, Սերգեյ Բագրատյանն է հետաքրքրվել 805-ի մեջ Արցախից բռնագաղթած քաղաքացիներ կան թե ոչ, և ստացվել է պատասխան, որ նման վիճակագրություն չեն վարում, բայց գրեթե բացառվում են նման դեպքերը։ Սա էլ այս մասով, սիրելի ռադիոլսողներ, բնականաբար բոլոր հատված անդրադառնում ենք, բոլոր տեղեկություններին անդրադառնում ենք, եւ տեղեկացված լինելը մեր դարում շատ կարեւոր է։ Եղեք տեղեկացված Ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Ковест,
1: Ксанінна, Андріш Косартіна, Андрусяна Сахман հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգ 0503-03-10-2011։
1: 29. Գոհ է տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Լսում ենք Ռադիո Ավրորան 107, սա մեր հաճախականությունն է, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ արչեւում էլ մեր լուրերի հաջորդ թողարկումն է, այսինքն ժամը 18:00-ին կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեսնենք թե ինչ է տեղի ունեցել երեկոյի շեմին Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես նաեւ ամբողջ

0: Jamă ta smutne. Geruțman hu saliluț um întrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն այսօր այցելել է Նուբարաշեն քրեա կատարողական հիմնարկ, այս մասին հետեղեկացնում են ՄԻՊ աշխատակազմից։ Այցի շրջանակում պաշտպանը և ՄԻՊ ներկայացուցիչներն առանձնազրույցներ են ունեցել ազատությունից զրկված անձանց հետ։ Առանձնազրույցներ են տեղի ունեցել նաև հացադուլ հայտարարած անձանց, այդ թվում Արթուրո Սիպյանի հետ դիտարկվել է, նրանց իրավունքների ապահովման վիճակը բարձրացված վերաբերելի հարցերը քննարկվել են նաև քրեա կատարողական հիմնարկի վարչակազմի հետ։ Արթուրո Սիպյանի կողմից բարձրաձայնված քրեական վարույթին առնչվող հարցերը շարունակում են հասցեավորվել իրավասում արմիններին, ինչ վերաբերում է անձի նկատմամբ կիրառված կալանք խափանման միջոցին, մարդու իրավունքների պաշտպանը որևէ կերպ չմիջատ մտելով դատական իշխանության գործունեությանը կարևորում է այլ ընտրանքային խափանման միջոցի կիրառման հնարավորության հարցը քննարկման առկա դարձնելը, ասված է ՄԻՊ-ի տարածած հայտարարության մեջ։ Մեկնարկել է մինչև 2 տարեկան երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի խնամքի նպաստի նաև երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների 2026 թվականի հունիսի վճարման գործընթացը, այս մասին հայտնել է միասնական սոցիալական ծառայությունը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Facebook-ի իր էջում անդրադարձել է էլեկտրաշարժիչով մեքենաների քվոտայի մնացորդին հունիսի 1-ի դրությամբ։ Դիլերներ 3000 հատ քվոտայից սպառվել է 1177-ը, քվոտայի մնացորդն է 1823 հատ։ Ոչ դիլերներ 12000 հատ քվոտայից սպառվել է 6769-ը, քվոտայի մնացորդն է 5231 հատ, նշել է Գևորգ Պապոյանը։ Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, որը չի կարողանա իր ճանաչած գոնե մեկին նշել, ով հատուկ է եղել ընտրության ձեր օգտին, այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը։ Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, որ չկարողանա ասել, թե իրենց թաղերում ովքեր էին ձեզ համար փող բաժանում, Հայաստանում չեք գտնի մի մարդ, ով կասի, որ մենք փող ենք բաժանել, լցոնում արել կամ արձանագրություն կեղծել։ Այս կանից հետո խոսում եք արդարությունից ու մեզ մեղադրում կեղծիքների մեջ, դուք ամոթ ունեք, սա նշանակում է, որ դուք դասեր չքաղեցիք ու մինչև այս պահը փորձում եք հիմարի տեղ դնել մարդկանց, բայց էլի կրկնեմ, հանգստացեք, ամեն ինչ վերջացել է, ձեր պլանը ձախողվել։ Հիմա սպասեք, մենք ձեզ դեռ շատ հարցեր ունենք տալու, գրել է Բաբկեն Թունյանը։ Դեռևս մեր կուսակցության համագումարի ժամանակ հայտարարել ենք, որ ընտրություններն արդեն կեղծվում են, այս մասին էլ լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Էդուարդ Շարմազանովը։ Նա մատնանշեց, որ քարոզարշավի և քվեարկության օրը իշխող ուժը կիրառել է անհամաչափ ռեպրեսիաներ իր քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ, բացի այդ, Շարմազանովը նաև շեշտեց, որ վարչական ռեսուրսի կոպիտ կիրառում է տեղի ունեցել, ըստ Շարմազանովի մանդատ վերցնելը չի խանգարելու փողոցային պայքարին։ Հայաստանում ճանապարհաշինական աշխատանքների արդյունքում 54 կիլոմետրով կամ գրեթե 1 ժամով կկրճատվի դեպի Իրանի սահման տանող ճանապարհը։ Սա հնարավոր կդառնա հյուսիս-հարավ-մայրուղու կառուցման նախագծի 4-րդ ճանապարհահատվածի ավարտից հետո, այս մասին հայտնում է ճանապարհային դեպարտամենտի հիմնադրամը։ Սիսիան-Քաջարան նոր ծրագրով 60 կիլոմետր երկարությամբ կառուցվելիք ճանապարհը նախատեսված է միջազգային չափանիշներին համապատասխան, ըստ հիմնադրամի ունենալու է անվտանգային նորագույն համակարգեր։ Ծրագրվում է, որ այս ամենի արդյունքում մեծանալու է առևտրի շրջանառությունը, նվազելու են բեռնափոխադրումների, ուղևորափոխադրումների ծախսերը և այլն։ Ծրագրի արդյունավետ իրականացման նպատակով կատարվում է հողերի օտարման, նաև փոխհատուցման գործընթացը։ Նշվում է, որ այդ ճանապարհահատվածում նախատեսվում է կառուցել 27 կամուրջ, 9 թունել, 3 տրանսպորտային հանգույց, մոտ 100 արհեստական կառուցվածք։ Միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք, Լիբանանը ինքնիշխան պետություն է և Իրանի խնամակալության կարիքը չունի, որը հետապնդում է սեփական շահերը, այս մասին հայտարարել է Լիբանանի հանրապետության նախագահ Ջոզեֆ Ֆաունը, մեկնաբանելով Բեյրութի հարավային արվարձանի ավիահարվածից հետո հունիսի 7-ին Իսրայելի ուղղությամբ իրանական հրթիռային հարձակումը։ «Մենք ողջունում ենք Պարսիստոցի բարեկամ պետությունների օգնությունը, սակայն Իրանի միջամտությունը հակամարտությանը հանուն այնպիսի նպատակների հասնելու, որոնք չեն բխում Լիբանանյան ժողովրդի շահերից, մեզ համար անընդունելի է»։ Պատերազմի շարունակումը ոչ մի օգուտ չի բերի, քանի որ մենք ընտրություն ենք կատարել հոգուդ բանակցությունների», նշել է քաղաքական գործ Ներկայացուցիչը։ Նրա խոսքով լիբանանցիները, որոնք ներդրում են ունեցել բազմաթիվ երկրների զարգացման գործում, ի վիճակի են ինքնուրույն առանց իրանական խնամակալության վերականգնել եւ ամրապնդել սեփական պետությունը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ նախագահ Աունը Իրանի ղեկավարությունից պահանջել էր դադարեցնել միջամտությունը Լիբանանի ներքին գործերին, որը դժվարին բանակցությունների ընթացքում հասել էր Իսրայելի հետ հրադադարի։ Ուկրաինացի զինվորականները հարձակվել են ռուսական ստվերային նավատորմի տանկերի վրա Սևծովի ջրատարածքում, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբը։ Գերատեսչության հաղորդագրությունում նշված տանկերը նավարկում են Գվիենա-Բիսաուդի դրոշի ներքո։ Ենթադրյալ միջադեպին պահին այն իսկապես գտնվել է Սևծովում, թեև դրա ճշգրիտ գտնվելու վայրը դժվար է հետևել։ The Insider-ի ուսումնասիրած տվյալների համաձայն, առնվազն հունիսի 8-ից նավը շարժվել է անջատված տրանսպոնտներով, որը իրական ժամանակում թույլ կտար որոշել դրա գտնվելու վայրը։ Ուկրաինայի զինվաճուժերու գլխավոր շտաբը ճշտել է, որ հարձակման ընթացքում վնասվել է նավի պտուտակաղեկային համալիրը, որը պատասխանատու է նավի մանևրելու և սահմանված ուղղությամբ ընթացքը պահպանելու հնարավորության համար։ Այս հարձակման վերաբերյալ այլ հաստատումներ չկան, Ռուսաստանի իշխանությունները դեռևս չեն մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կաթսաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կաթսաները էքստերիերից։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, երեկոն բացեցինք, երեկոն իջավ եւ լսում ենք հենց հիմա մի երգ, որը դրախտի մասին է, Heaven, դրախտ, եւ պատկերացնում եմ հիմա ինչ տիպի չի ազդի այս երգը, եթե դուք խցանման մեջ եք կանգնած, այո, չի ազդի, ինչ դրախտ կասեք ես խցանման մեջ, եւ կհասկանանք մենք ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, բայց ինչու կարելի է այս երգը համարել ճիշտ, որովհետև կա այսպիսի մի փորձարկում, ասում են հենց հիմա ես քեզ տալիս եմ 1 000 000 դոլար, ինչպիսի էմոցիաներ կունենաս, ասում է դե իհարկե լավ, շնորհակալ կլինեմ, ուրախ կլինեմ, կառնեմ միմուզած, ձեռք կբերեմ, ապահովության զգացումս կշատանա, եւ այլն, ասում է դե ես քեզ տամ 10 000 000 դոլար, բայց ասեմ, որ վաղը այլևս չես արթնանալու, այդ ժամանակ կհամաձայնես, ասում է ոչ, այսինքն դու գերադասում ես վաղը արթնանալ, քան 10 000 000 դոլար, այո, գերադասում եմ արթնանալ, այդ դեպքում քո 1 օրը 10 000 000 դոլար արժի, բայց եթե 10 000 000 դոլար արժի, ինչ խցանում, ինչ խնդիր, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, իրականում մենք արթնանում ենք չհասկանալով, թե ինչ արժի մեր օրը եւ որքան լավ է, որ մենք արթնանում ենք այս երկիր մոլորակում, եթե այդ տեսանկյունից ենք նայում, ամեն բան մի փոքր մեղմվում է եւ հավատը շատ անում, շատ սիրուն հավատով ընթացք բոլորի, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ որ ամեն օրը մենք գիտակցենք, դա որ օրը բացվեց, դա արդեն պարգև ու ընծա է, ու թանկ է,

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Alpha Pharmum amarrը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 դրված 05-10-2011։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10

Դե գիտենք, որ խցանման ժամը, արա դառնանք խցանումներին միասին։ Այս պահին կարող ենք սկսել Արշակունյացից, մասնավորապես Արշակունյացի բարձրացողը լավ տեղը տեղին խցանված է այս պահին հենց Փեթակի խաչմերուկից սկսած։ Եվ քանի որ Փեթակից խոսեցինք, Քրիստափորի փողոցը երկ կողմանի Տիգրան Մեծից սկսած մինչև Արշակունյաց խցանված է։ Խանջյանի Իջնողը եւս այս պահին խցանված է, ներառում է Ագաթան Գեղոսը եւս բարձրացողը արդեն թունելային հատվածով, այսինքն ավելի վերևների հատվածում ունենք խցանում Խանջյանի դեպի Հերացի եւ Հերացին գրեթե մինչեւ Միասնիկյան Բաղրամյանը։ Մոսկովյանից սկսած խցանված է, հասնում է Օրբելի մտնող թունելային հատված, Իջնողն էլ Դեմիրճյան Խաչմերուկից է խցանված մինչեւ Մոսկովյան։ Պրոշյան, Պարոնյան եւս այս պահին ծառաբեռնված են, մասնավորապես հենց Պրոշյանը ավելի երկկողմանի մասին է խոսքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, չենք մոռանում նաեւ Իսակովի մասին, մասնավորապես Իսակովի բարձրացողը եկեղեցուց սկսած մինչև հաղթանակ այս պահին ծառաբեռնված է եւ Կոմիտասի Իջնող մուտք ընդհանրապես, այսինքն մի մտեք այստեղ, որովհետև ամբողջապես է խցանում, ամենավերևից Ազատությունից գալիս է, հասնում է Վաղարշյան, մեկ գծով խցանված է Կոմիտասի Իջնողը։ Դե Արաբկիրն էլ իր նման շատ խաչմերուկներ, Վաղարշյան Կոմիտաս, Կոմիտաս Փափազյան, Քոչարը եւս հարող խաչմերուկներով այս պահին լավ տեղը տեղին ծառաբեռնված է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե լինում են դեպքեր, լինում են վթարներ, լինում են ինչ որ, օրինակ երեք եղել էր ծառի կողաշրջում, տարբեր դեպքեր են լինում։ Այդ դեպքերը մեզ տեղեկացնելու համար զանգեք 877, ինչպես նաև ակտուալ է Viber-ի ու WhatsApp-ի տարբերակը, դուք կարող եք գրել մեր Viber-ին, մեր WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն երթևեկությունից, մասնավորապես վթար Դավիթ Բեկի բարձրացողում երկու մեքենայի մասնակցությամբ։ Այս պահին Սարիթաղի կալցևոյից մինչև հեռուստաաշտարակի խաչմերուկ մեքենաները կանգնած են, հոսքը կանգնած է հենց վթարի պատճառով։

0: Са Авророне Аріуш Кет Йот ФМ.
1: Was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O' T. The winds blew harder, bowed it down. Blow me, bully boys, blow. She had not been 2 weeks from shore, but down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may
2: Նորություն, մասնավորապես վարորդներ լսենք։ Վարորդների համար նոր վերահսկողություն, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները եւս։ Օրինակ, քարսիթ չունենալու մասով շուրջ 5500 վարչական արձանագրություն է կազմվել այս տարի, այս մասին ազգային ժողովում ասել է ՆԳՆ նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը, նա նշել է. Անցած տարվա համեմատությամբ մենք կրկնակի ավել ենք կազմել, այսինքն վարչարարությունը խստացվել է, բայց մենք կնեմ, սա այն իրավախախտումն է, որը մարդու գիտակցության մեջ պետք է տպվի, որ դա իր կյանքի կամ ամենամտերիմ հարազատ երեխայի կյանքի եւ առողջության հետ կապ ունի։ Եվս նախարարի տեղակալի վտանգավորը նաեւ հեռախոսով խոսել է կամ տեքստեր գրել է նամակագրությամբ զբաղվել է, դա արագության հետ զուգորդելով կարող է դառնալ ճակատագրական կյանքի համար։ Եվ վերջնական, այսպես է նշել, ունենք տեխնիկապես հագեցած բարեկային տրանսպորտային միջոց, որը կգործարկենք այս տարի։ Այն 360 աստիճան նկարահանելու է տրանսպորտային միջոցները, ասեմ, որ արձանագրել ենք նաև հեռախոս օգտագործելու 19,000 դեպք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման վերաբերվում է հենց սրան, մասնավորապես նշեմ, թե ինչպիսին է լինելու հարցը, որը ուղված կլինի ձեզ։ Ահա, այս որոշումը ձեզ համար ինչպես է, այսինքն ինչպես եք վերաբերվում այս որոշմանը, մասնավորապես տեսախցիկները կարձանագրեն նաև մեքենայի սրայի խախտումները, քարսիթ հեռախոսով խոսել եւ այլն։ Ինչ կարծիք ունես այս որոշման մասին? Օրինակ, կան կարծիքներ, որ սա մարդու անձնական տարածքի խախտում է, կա կարծիք, որ նորմալ է, այո, սա եւս իրավախախտման մի տեսակ է, որը պետք է վերահսկել։ Մի խոսքով կխոսենք այս թեմայից մեր այսօրվա երեկոյան եթերում ժամը 20:00-ի լուրերից հետո։
3: We'll take our leave and go.
4: Գովաստ.
0: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
5: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
6: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
5: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
6: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
5: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
6: Հիանալի է, իսկ բնակարան ունի դիրքը կարող եմ տեսնել։
5: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
6: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
5: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
7: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
8: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿՄԿ 0003-305-10-2011։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Դեպի Սևան ուղությամբ մի հատվածը ժամանակավորապես կփակվի միջին նորոգման աշխատանքներով պայմանավորված M4 միջպետական ճանապարհի Երևանից դեպի Սևան ուղությամբ 32-րդ կիլոմետրում մոտավորապես մինչև 36-րդ կիլոմետր Չարենցավան Քախսի հատվածը հունիսի 10-ից այսօրվանից ժամը 20:00-ից մինչև առավոտյան 8:00-ն կփակվի երթևեկության համար։ Այդ մասին հայտնում են ճանապարհային դեպարտամենտից, այսինքն 12 ժամ, բայց պետք է ֆիքսել, որ շուտով է փակվելու, այսինքն 20:00-ին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին 28 աստիճան է մայրաքաղաք Երևանում, բնականաբար ինչ-որ հատվածներում ավելի շատ, ավելի քիչ, և տեսնենք, թե ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում այսօր հարաբերության տարածքում։ Նշվում է, որ այսօր երեկոյան մայրաքաղաք Երևանում, ինչպես նաև վաղը, ամսի 12-ին, 14-ին, 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հունիսի 13-ին կանխատեսված է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում ևս վաղը և մինչև ամսի 15-ը գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ գուցե կունենանք կարկուտ։ Նաև պետք է նշել, որ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ուտես, որ մեկ փողոցի պատճառով հնարավոր է իսկապես կոլապսային իրավիճակ ստեղծվի։ Խոսքը արգությանի մասին է, փակել են շինաշխատանք են կատարում եւ դրա պատճառով Մամիկոնյան, Սկրիբոեդով, Տիգրանյան, դեպի Ադոնց բոլոր հարակից ուղությունները գերծանրեն էլ չեմ ասում Կոմիտասի իջնողի մասին, որը ամենավերևից մինչեւ Վաղարշյան ծարաբեռնված է։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07.
6: Hola, yo me llamo Mariola.

0: շարունակվում է Սերժ Սարգսյանը վստահ է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կստանա մանդատներ։ Մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը ուղիղ 3 րոպեից։
1: Аврора համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։

0: pijama ta sna inne. Ispanakan dizajn între lușa manacne. Taus, alicneș, exterieriț.
1: Aurora Median, nerkayats nume. Lurer.
2: Եթերում լուրերի ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարի երեկո։ Ազգային ժողովի առողջապահության հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում շարունակվել է 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության նախնական քննարկումը։ Քննարկման ժամանակ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն անդրադարձել է առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի ներդրմանը, ընդգծելով, որ այդ դժվարին եւ երկար սպասված բարեփոխումը կարելի է հաջողության պատմություն համարել։ Վերջին 6 ամիսների ընթացքում ականատես ենք մեր քաղաքացիների գոհունակությանը, շնորհակալությանը, մեր քաղաքականությունը շարունակվելու է եւ իհեճուկս ընդդիմության ու նախընտրական քարոզի շրջանակում բազմիցս հնչած կեղծ թեզերի շրջանառությանը առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը 2027 թվականի հունվարի 1-ից էլ ավելի կընդլայնվի ներառվող շրջանակների մասով եւ 2028 թվականին կամփոփի մեր ամբողջ բնակչությունը, ասել է նախարարը։ Անահիտ Ավանեսյանը նաև տեղեկացրել է, որ քաղաքացիների բուժօգնություն ստանալու դիմելության աճին համարժեք կառավարությունն ավելացրել է ֆինանսավորումը։ Եթե անձը մեր շահառուն է եւ դիմել է, ապա նա այդ տարվա ընթացքում ստանում է համապատասխան բուժօգնությունը, ընդգծել է նախարարը։ Խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերը պետք է որոշում կայացնեն եւ մենք բոլորս այդ որոշմանը պետք է ենթարկվենք։ Խնդիրը մանդատ վերցնել չվերցնելը չէ, խնդիրը ռազմավարությունն է, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողով անցած ընդդիմությունը կամ մանդատները ստանում է, գնում է խորհրդարան կամ հրաժարվում է մանդատներից եւ այդ երկու ելքերի մեջ էլ կան եւ առավելություններ կան եւ բացասական կողմեր, բայց խնդիրը ձևն ընտրելը չէ, խնդիրը հստակ ռազմավարություն ունենալն է տեղեն ունեցել մասսայական խախտումներ, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը նաև վստահ է, որ վերահաշվարկի արդյունքում Բարգավաճ Հայաստանը կստանա մանդատներ։ Երրորդ նախագահը նաև հայտարարել է, որ ՀՀԿ-ն պատրաստ է մշտապես սատարել այն քաղաքական ուժերին, որոնք ստացել են ժողովրդի քվեն բավականին մեծ չափերով։ Վլադիմիր Պուտինը օրենք է ստորագրել Ռուսաստանի Դաշնության շահերի դեմ վարչական իրավախախտումներ կատարած երկրից հեռացած ռուսաստանցիների գույքի եւ հաշիվների վրա կալանք դնելու մասին։ Նման հանցագործությունների ցանկը ներառում է բանակի վարկաբեկումը, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների կիրառելու կոչերը եւ նացիստական խորհրդանիշների քարոշչությունը։ ՀԱՊԿ-ը բաց է ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այս մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում։ Երբ Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև հարաբերություններում ճգնաժամեր չկային, երբ գործում էր Ռուսաստան-ՆԱՏՕ խորհուրդը, երբ իրականացվում էին Աղվանստանին ուղղաթիռներ մատակարարելու ծրագրեր ահաբեկչության դեմ պայքարի համար եւ երբ կար Ռուսաստան-ՆԱՏՕ գործակցության ամբողջական ծրագիր, նույնիսկ այդ ժամանակ ՆԱՏՕ-ն երբեք չէր համաձայնվել նստել ՀԱՊԿ-ի հետ անվտանգության հարցեր քննարկելու համար, ասել է ռուսաստանցի նախարարը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հավանություն է տվել 2026 թվականի պետական բյուջեի փոփոխություններին, որոնցով պաշտպանական ծախսերն ավելացվում են մոտ 30 միլիարդ եվրոյով։ Այս հավելյալ ֆինանսավորումը հնարավոր է դարձել Եվրամիության կողմից հաստատված 90 միլիարդ եվրոյի վարկային աջակցության շնորհիվ, որը երկար ժամանակ արգելափակված էր Հունգարիայի նախկին կառավարության դիրքորոշման պատճառով։ Եվրոպական միությանը, որպես լիիրավ անդամ միանալը, մնում է Թուրքիայի ռազմավարական առաջնահերթությունը։ Անկարան պատրաստ է կատարել իր պարտավորությունները եվրոինտեգրման գործընթացի շրջանակում եւ համապատասխան քաղաքական կամքի ակնկալում Բրյուսելի կողմից։ Դրա մասին բուլղարական հերագրական գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործ նախարար Հական Ֆիդանը։ Թուրքական ԱԳՆ ղեկավարը նշել է, որ ԵՄ-ն մնում է Թուրքիայի խոշորագույն առևտրային գործընկերը, իսկ կողմերի միջև ապրանքաշրջանառությունը 2025 թվականին հասել է մոտ 233 միլիարդ դոլարի, ինչը հաստատում է տնտեսական փոխկապակցվածության բարձր մակարդակը։ Միացյալ Նահանգները մոտ է Իրանի հետ երկարաժամկետ համաձայնագրի կնքմանը, հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Այս պահին ես կարծում եմ, որ մենք գտնվում ենք այնպիսի դիրքում, որ կարող ենք հասնել այնպիսի համաձայնագրի, որը տնտեսապես լավ կլինի Միացյալ Նահանգների համար եւ որը իսկապես կլուծի Իրանի միջուկային ծրագրի խնդիրը ոչ միայն հիմա, ոչ միայն Դոնալդ Թրամփի նախագահության ընթացքում, այլև երկարաժամկետ հեռանկարում։ Որպեսզի երբիմ երեխաները մեծանան կարողանան ասել Իրանը երբեք միջուկային զենք չի ունենա, սա մեր քաղաքականության նպատակն է եւ կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ ենք դրան հասնելուն, բայց մենք դեռ պետք է ցալենք թևքերը եւ քրտնաջան աշխատենք եւ մենք կշարունակենք դա անել, հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 20-ին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

մասին ուսումնասիրենք տարադրամի շուկան, տեսնենք այստեղ ինչ է կատարվում, իհարկե մեզ համար ձեռնը տու տարբերակով։ Դոլարի արկը 368 դրամ է, իսկ շուկայում այս պահին կարելի է գտնել 371 դրամը վաճառքի պարագայում։ Եվրոյի դեպքում արկի արժեքն է 426, վաճառքի համար նախատեսված մեզ համար ձեռնը տու տարբերակը 430-ն է։ Եվ ռուսական ռուբլիի դեպքում արկի արժեքն է 4.9, իսկ վաճառքին 5 դրամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այսպիսով իհարկե ավելի հեշտ են կողմնորոշվում, ինչպես կարող ենք փոխանակել մեր ձեռքի տակ եղած արտարժույթը դրամով, և եթե ունեք նմանատիպ միտք, ապա իհարկե հաջողություն ձեզ։

0: Govast.
1: Ksanine, Շահավետը գինը, Ընտրության սահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ 29-ը մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Տեսնենք ինչ է կատարվում երթևեկության հետ, սիրելի ռադիոլսողներ, թեթևացան ինչ-որ հատվածներ, թե դեռ մնում է այդպես. Արղությանը նույն կերպ է մնում, ծանրաբեռնված, գրիբոիդով, ադոնց, շինաշխատանքների հետ կապված Արղությանի, բնականաբար մի ինչ-որ հատված փորձում են շրջանցել փողոցը, գնում է ուրիշ փողոցներ և ահա արդյունքում ստանում ենք այն, ինչ այս պահին Արաբկիրում է. Նաև սիրելի ռադիոլսողներ, դրանից զատ Արաբկիրի կոլապսից զատ անդրադարձ կատարենք այս պահին Խանջանի իջնողին, որը Վերնիսաժից խցանված է ներառյալ Ագաթանգեղուց, ասում է մինչև Կրկես, ինչպես նաև լուսավորիչն է երկկողմանի խցանված մինչև քաղաքապետարան, կարող ենք առադառնալ Աթենքի իջնողին, որը գիտենք մշտապես էլ խցանված է լինում, և այս պահին էլ ստացանք մեր ռադիոլսող Արամից նամակ Աբովյան փողոց, ահա գումարում ենք Աբովյան փողոցը, այո սիրելի ռադիոլսողներ, Աբովյան փողոցը եւս այս պահին ծառաբեռնված է, մասնավորապես հասկանանք որ հատվածն է, որ հատված ում է խնդիրը Աբովյանի, ընդհանուր առմամբ այն այս պահին ծանր է, փոքր կենտրոնում Կորյունից իջնողը, Մաշտոցի իջնողը գալիս է, խցանված է մինչև Ամիրյան, ընդհանուր առմամբ Օպերայի խաչմերուկը, որում ենք ասում ենք Սայատնովա, Մաշտոց, այս խաչմերուկ եկող և դուրս եկող բոլոր ուղությունները այս պահին գեր ծանր են.
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից, նշեմ, որ դրանք հիմնականում անցանելի են, ինչ վերաբերում է Լարսին, ապա Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Բայց ճանապարհներից խոսենք, որ կես ժամից, ժամը 20:00-ից, Երևանից դեպի Սևան ուղությամբ մի հատվածը ժամանակավորապես կփակվի։ Միջին օրոքման աշխատանքներով պայմանավորված M4 միջպետական ճանապարհի Երևանից դեպի Սևան ուղությամբ 32-րդ կիլոմետրից 36-րդ կիլոմետր Չարենցավան քաղցի հատվածի մասին է խոսքը, հունիսի 10-ից ժամը 20:00-ից, այսինքն կես ժամից, մինչև առավոտյան 8:00-ին կփակվի երթևեկության համար։ Այս մասին իմանում ենք ճանապարհային դեպարտամենտից։ Տվյալ հատվածում երթևեկությունը նշված ժամերին կկազմակերպվի հանդիպակաց գոտով։

0: life is simple.
1: Տեսախցիկները կարձանագրեն նաև մեքենայի սրահի խախտումները, քարսիթ, հեռախոսով խոսել և այլն։ Ինչ կարծիք ունես այս որոշման մասին, սիրելի ռադիոլսող և ընդհանրապես սիրելի ռադիոլսողներ, մեր երեկոյան եթերի թեման է և հարցը ձեզ։ Տեսախցիկները արձանագրելու են մեքենայի սրահի խախտումները, այսինքն տեղադրվելու են նոր 360 աստիճան տեսախցիկներ, այդպիսի համակարգերով հագեցած պարեկային ծառայության աշխատակիցների մեքենաներ, ովքեր էլ կհսկեն սրահը։
2: Գովաստ Alpha Pharmum amarrը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեգա 00
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750-0505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
2: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
6: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին առադառնանք ոսկու գնին, տեսնենք ինչպեսի փոփոխություն կա։ Փոփոխությունը թեթևակի, այսպեսին է, բարձրացել է ոսկու արժեքը, բայց շատ քիչ, 3-վա համեմատ մոտավորապես 80 դրամ, այն էլ 24 կարատանոց ոսկին, և սկսենք հենց 24 կարատանոցից, այսինքն 999 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 51264 դրամ։ 720 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 38000 համարյա 500 դրամ, եւ 583 հարգի դեպքում ամենաակտուալ հարգն է երևի թե 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 29900 դրամ։ Դա իսկ մեր գործարքներին ոսկու հետ կապված վաճառք, արկ իհարկե մեծ-մեծ հաջողություն։
1: Aurora Radio, որը դիտում են։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք նախորդող շաբաթվա ընթացքում մթնոլորտային օդի որակը ինչպիսին է եղել մայրաքաղաք Երևանում, փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան մասնավորապես։ Կենտրոնում գրեթե ամբողջ շաբաթ, Նոր Նորքում հունիսի 4-ին և 9-ին, Շենգավիթում հունիսի 8-ին, Արաբկիրում չի գերազանցել։ Ազոտի երկօքսիդի պարունակություն ևս ունենք, այն թեթևակի գերազանցվել է Արաբկիրում, Նոր Նորքում, միայն հունիսի 5-ին, 5-ից 6-ը Նորքում, նաև ամսի 8-ին, նաև կարող են կանադառնալ քաղաքների մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությանը։ Փոշու պարունակությունը Վանաձոր քաղաքում թույլատրելի սահմանային կոնցենտրացիան հատել է մայիսի 30-ից 31-ին, մայիսի 31-ին հունիսի 3-ին առանձին փողոցներում, ինչպես նաև ունենք հատվածներ, որտեղ չի գերազանցել։ Ալավերդի քաղաքում էլ գերազանցել է կրկին, և սիրելի ռադիոլսողներ, փոշու պարունակության հետ կապված այն հարցն է, որ հաստատ կզգանք և զգում ենք, մի տեսակ ասեք, կարող է օդը չհերիքել, կարող է մի տեսակ տոթի զգացում լինել, լավ չզգանք մեզ դրա համար, և այդքանով է կարևոր կարգավորել այս հարցը, որպեսզի փոշու պարունակությունը սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան չանցնի։

0: հարգելով ըստ P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Alpha Pharmum amarrë tezhe, minchev 30% zeghch kosmetik paraganeri, arevapashtpanneri, ortopedik paraganeri, sezonayin vitaminneri, mankakan aprankneri nshvats tesakanu hamar Alpha Pharm online degatana yev degatnayin tsantsum. Zeghche gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiayi mandramasterin tsanotatsek aitselelov alphapharm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alpha Pharm, misht hokatash. Litsenziya kdg 0-3-503-05-10-2011.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, Դավիթ Բեկի վթարը դեռ մնում է, մասնավորապես Դավիթ Բեկի բարձրացողում։ Սարի թաղի կալցևոյից դեպի հեռուստաաշտարակ ունենք կանգնած հոսք, որովհետև հեռուստաաշտարակից մի փոքր ներքև է եղել վթարը, եւ դրա հետ կապված էլ, այո, մեքենաները կանգնած են, տեղեկացնում է ռադիոլսողը նաեւ։ Երթևեկությունից եկեք խոսենք, այս պահին ծանրաբեռնվեց նաեւ Միասնիկյանի բարձրացողը, ինչպես նաեւ Կոմիտասի իջնողը թեթևակի ազատվել է, բայց ամեն դեպքում Գրիբոյդովից սկսած շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված մինչև Վաղարշյան, ինչպես նաեւ սիրելի ռադիոլսողներ, կենտրոն գնանք այստեղ Մաշտոցի իջնողը Կորյունի իջնողից հետո մինչև Ամիրյան շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված հանրապետության հրապարակից էլ Ամիրյանը դեպի Մաշտոց։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք 8077, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ մոտավորապես 5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի նոր թողարկումը, բնականաբար թարմացված լրահոսով, կտեսնենք ինչ է կատարվում Հայաստանի հանրապետությունում և ամբողջ աշխարհում։

0: Pijama Xan. Germana cam vora către lușa manacne. Violent, gazi cațanești exterioriți. Avrora Median, nerkayats nume. Lurer.
1: Եթերում ժամը 20-ի լուրերն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Հսկող դատախազը ի թիվս այլնի, հաշվի առնելով քաղաքացիական հասարակության մի խումբ ներկայացուցիչների կողմից մեղադրյալ Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ երաշխավորություն ստանձնելու պատրաստակամության վերաբերյալ գլխավոր դատախազին և հսկող դատախազին ուղված միջնորդությունները, այսօր որոշում է կայացրել Արթուր Օսիպյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքը վերացնելու մասին, այս մասին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Որոշումն ուղարկվել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնար կանձին անհապաղ ազատ արձակելու նպատակով։ Այսօր քաղբանտարկյալ Արտակ Ավետիսյանի գործով առաջին դատական նիստներ, այս մասին հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Երևան քաղաքի քրեական դատարանի որոշմամբ Արտակ Ավետիսյանը ազատվեց բանտային կալանքից և նրա նկատմամբ կիրառվեց վարչական հսկողություն հանրային խոսքի արգելքի պայմանով։ Հիշեցնեմ, Արտակ Ավետիսյանը ձերբակալվել էր այն բանից հետո, երբ տեսանյութ էր հրապարակել, որով Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցներին ժամադրել էր Մետրոպոլիտենի Շենգավիթ կայարանի մոտ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին անվանել էր դավաճան։ Ընդհանուր իրավասության առաջին վերաքննիչ դատարանն ամփոփող է թողել նացիզմի վերականգնման համար ընդհանուր ռեժիմի գաղութում 4.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված բլոգեր Արսեն Մարկարյանի դատավճիռը։ Դատարանի դալիճից հայտնում է Ռիա Նովեստիի թղթակիցը։ Քննությամբ պարզվել է, որ անցյալ տարի Մարկարյանը հրապարակել է տեսանյութեր, որոնք պարունակում են վիրավորական արտահայտություններ խորհրդային միության հերոս Ալեքսանդր Մարտիրովսի հիշատակի հասցեին, նաև մեկնաբանություններ, որոնք որակվել են որպես նացիզմի գաղափարախոսության արդարացում։ Բլոգերը ձերբակալվել էր ամբրանը Մերձ Մոսկվայում, որտեղ իրավապահ մարմինների տվյալներով թաքնվում էր ավտոմեքենայի բեռնախցիկում։ Այդ ժամանակից ի վեր նա կալանքի տակ էր։ Դատարանում Մարկարյանն ընդունել է մեղքը և զղջում հայտնել, ընդգծելով, որ պատրաստ է ապացուցել իր ուղվելը։ Գյումրում այր Հայաստան ուժահամալիրից պոկված ոսկեգույն տարերը գտնվել են աղպամանում։ Հարցի առնչությամբ ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ դեպքի վերաբերյալ հաղորդում է ուղարկվել նախաքննական մարմին։ ՆԳՆ ոստիկանությունը ձեռնարկում է միջոցառումներ դեպքի հանգամանքները պարզելու և առերևույթ հանցագործությունը կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ցանկացած վարկած ստուգվում է, չենք բացառում նաև հնարավոր սադրանքի դրսևորումները, ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, հայտնել են ՆԳՆ-ից։ Միջազգային դիտորդները հրապարակել են հունիսի 7-ին անցկացված Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ նախնական զեկույցը։ Փաստաթղթում նշվում է, որ ընտրողների ընտրվել է քաղաքական այլ ընտրանքների միջև ընտրության իրական հնարավորություն, իսկ քվեարկության բուն գործընթացը հիմնականում կազմակերպված է եղել լավ մակարդակով։ Միևնույն ժամանակ դիտորդներն արձանագրել են մի շարք գործոններ, որոնք իրենց գնահատմամբ ազդել են նախընտրական քարոզարշավի հավասար պայմանների վրա։ Դրանց թվում են արտաքին ճնշումների մասին հաղորդումները, ներառյալ առևտրային սահմանափակումներն ու անվտանգության ոլորտի սպառնալիքները, որոնք, ինչպես նշվում է, կարող էին ազդեցություն ունենալ ընտրողների նախապատվությունների վրա։ Զեկույցում ասվում է, որ նախընտրական քարոզարշավը կրել է ծայրահեղ արճակատման բնույթ և ուղեկցվել է ընտրակաշարքների ու այլ խախտումների վերաբերյալ մեղադրանքներով։ Այդ գործոնները հանգեցրել են ընդդիմադիր թեկնածուների և ակտիվիստների նկատմամբ մի շարք քրեական գործերի հարուցմանը, ինչը դիտորդների կարծիքով ազդել է քարոզարշավին նրանց մասնակցության վրա։ Այդուհանդերձ դիտորդներն ընդգծել են, որ օրենսդրական դաշտն ընդհանուր առմամբ պահպահովում է բավարար հիմք ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման համար, իսկ ընտրական մարմինների աշխատանքը որակել են պրոֆեսիոնալ և արդյունավետ։ Քվեարկություն օարո տեղամասերի մեծ մասում գնահատվել է դրական։ Միջազգային լրահոսին անցնենք։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Շտուբը հայտարարել է, որ Եվրոպային ժամանակն է վերականգնել դիվանագիտական երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ և ուղիղ կապ հաստատել Ռուսաստանի ղեկավարության, մասնավորապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հելսինկիում կայացած մամուլի ասուլիսում նա նշել է. «Ես կարծում եմ, որ Եվրոպային վաղուց ժամանակն է կապ հաստատել ռուսական ղեկավարության, ավելի ճիշտ հենց Վլադիմիր Պուտինի հետ, և անցկացնել դիվանագիտական բանակցություններ»։ Միևնույն ժամանակ Շտուբը շեշտել է, որ իրեն չի տեսնում Ռուսաստանի հետ բանակցողի դերում։ Նրա կարծիքով Եվրոպայի շահերը պետք է ներկայացնեն այսպես կոչված Եվրոպական երյակի երկրները՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան։ Շտուբը նաև նշել է, որ Եվրոպայում արդեն որոշ ժամանակ քննարկվում է Մոսկվայի հետ հնարավոր շփումների և բանակցությունների ձևաչափը, սակայն դեռևս վերջնական որոշում չկա, թե ով պետք է ներկայացնի Եվրոպական կողմը։ Սա շտուբի առաջին նման հայտարարությունը չէ, դեռ մայիսին նա ասել էր, որ Եվրոպան վաղ թե ուշ ստիպված է լինելու սկսել ուղիղ երկխոսություն Ռուսաստանի հետ և քննարկում էր, թե այդ կապը պետք է հաստատվի հատուկ բանագնացի, թե եվրոպացի առաջնորդների խմբի միջոցով. Հզբոլլահի անօթաչու թռչող սարքերի աճող սպառնալիքի պայմաններում Իսրայելը մշակել է ևս մեկ խոստումնալից հակաօդային համակարգ։ Գլոբսի տվյալներով Edge Systems-ը մշակել է Drone Light լազերային համակարգ, որն արդեն փորձարկվում է Իսրայելում և արտերկրում։ Այն կարող է Եվրոպայում խոցել ավելի քան 30 ATS-ը, ինչը հարմար է անօթաչու թռչող սարքերի խմբերին հակազդելու համար։ Drone Light լազերային համակարգի հեռահարությունը 1 կիլոմետր է, այն սպառում է համեմատաբար քիչ էներգիա, մոտավորապես 4 կիլովատ։ ԱՄՆ օրենսդիրները մտադիր են պարզել ամերիկացի գործարար և Microsoft-ի համահիմնադիր Bill Gates-ի շփումների բնույթը ֆինանսիստ Jeffrey Epstein-ի հետ, որը մեղադրվում էր սեռական հանցագործությունների այդ թվում անչափահասների պղծման մեջ։ Դրա մասին հայտարարել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողության և հաշվետվողականության հանձնաժողովի նախագահ James Comer-ը։ Նրա խոսքով հանձնաժողովի անդամներին հետաքրքրում է, թե ինչպիսի հարաբերությունների մեջ է եղել Gates-ը Epstein-ի և նրա գործընկեր Ghislaine Maxwell-ի հետ, նաև արդյոք գործարարը տեղյակ է եղել ֆինանսիստի հնարավոր հակաօրինական գործողությունների մասին։ Առանձնահատուկ նշվում է, որ Gates-ը նախկինում հիշատակվել է Epstein-ի գործով նյութերում, որոնց մի մասը հրապարակվել էր ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից փաստաթղթերի լայնածավալ բացահայտման շրջանակում։ Ինքը գործարարը ավելի վաղ ընդունել էր, որ շփումներ է ունեցել Epstein-ի հետ և ափսոսանք էր հայտնել այդ կապերի համար։ Եվ վերջում վերադառնալով մեր հանրապետություն, նշեմ սպասվող եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հունիսի 11-ից 12-ին և 14-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 13-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 11-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 11-ին և 14-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կա նոր որոշում, տեսախցիկները կարձանագրեն նաև մեքենայի սրահի խախտումները, օրինակ քարսի, թերախոսով խոսել, ծխել և այլն։ Ինչ կարծիք ունեք այս որոշման մասին, ինչ եք կարծում, սա նորմալ է, նորմալ չէ, կա կարծիք, քննարկվում է նաև կարծիք, որ սա անձնական դաշտի խախտում է, որովհետև մեքենայի սրահը 360 աստիճան տեսախցիկներով երևալու է երթևեկության ընթացքում, բայց ամեն դեպքում, ինչ կարծիքի եք դուք, միջազգային փորձ եւս կա դրա մասին, եւս կխոսենք սիրելի ռադիոլսողներ, միանում ենք մոտավորապես 10 րոպեից, հեռու չենք գնում եւ հիշեցնեմ մեր երեկոյան եթերի թեման, որով դուք կարող եք զանգահարել եւ մասնակցել եթերին 091 76 10 07

0: Oh, look at me now. Գովաստ. Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Radio Aurora եւ այո, մենք եթերում ենք սիրելի ռադիոլսողներ քննարկելու մի նոր որոշում կամ գուցե նախագիծ, որով նախատեսվում է հետեւյալը. Տեսախցիկները կարձանագրեն նաև մեքենաների սրահի խախտումները. Car seat լինել կամ չլինելը, հեռախոսով խոսելը, նամակագրությունը, երբ մենք մեքենան վարելիս նամակներով, նամակագրությամբ ենք զբաղված, կամ ծխելը, մի խոսքով ինչ կարծիք ունես այս թեմայի շուրջ, սիրելի ռադիոլսող, զանգեք 091-76-1007, ինչ է սա, ինչու է այսպես ներդրվում մեզ մոտ եւս սա, մի փոքր անց կխոսենք նաև թե էլ որտեղ է ներդրված այս համակարգը, բայց ամեն դեպքում, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ.
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ. Ո՞վ է մեզ միացել։
1: Ձեզ աղվան միացել, ինչպես եք։
0: Աղվան է, լավ, շնորհակալ եմ, աղվան ջան, դուք ինչպես եք։
1: Շնորհակալություն, միաց ինչ որ դեր բաց բանա կատարում, ոնց որ կամաց կամաց արդրիկ միշտական զանգահարողն ու ունկնդիր է։
0: Ո, շատ հաճելի, աղվան ջան, շատ լավ է։
1: Ելի ինչպես մի չտակշի թեմա եք ընդրել։
0: Ահա, շնորհակալ եմ։
1: Պատմի ավոտ։
0: Ահա։
1: Մեր մոտ, ասենք, ես էլ դիմնա փոքր երեխա ունեմ, այդ ունրել այդ քարսիտի պահը։ Շատ բանայած, ոպի դասը սրտիս մոտ ընդունեցի։ Ճիշտ ասած գիտեք ինչ կա, Հայաստանում այդ առումով ելի անկրակիտություն ա տիրում, ով նեղանումա թող նեղանա։ Մաձ այսպիսի վար երևույթ է ասեմ, որով երևի դուք եք տեսել, որի վարորդը երեխան երեխուն նստում է գիրկը ու այդպես մեքենա է վարում։ Եվ քանի դեպ գիտեմ, որ բարձիկը բացել է երեխուն տեղում սպանել է։
0: Օ, հա, հա։
1: Կամ երեխուն նստում են մայրը գիրկը նստում է վարորդի կողքին։ Դեպքեր գիտեմ, որ տեղ է երեխուն բարձիկը սպանել։ Ասենք էդի պետք է գիտեք ինչպես, հստացի խոսքի մինչև են մահապորսի օրինակով, հա։ Որ դենց անեն մարդը սպրնեն ադեն։ Մի անգամ ոչ թե խոսքի բռնել 20,000 տոկանից, նույն ճամփի ասեն դապենա, մի ադեն նորից արա։ Ուղղակի մեր ժողովուրդը չի հասկանում, էդի չի պատկերացնում, որ կարա ասենք վատ բաներ պատահի, թե երեխու է ժողովուրդ ջան, որ խոսքի գիտեք ինչ կա, երեխուն դնում ես գիրկը, միացած իսպանից կարա բարձիկը բացի այդ մեքենայի չաշխատելուց եւ այլ եւ այլ, ու սենց դժվար է պատահի։ Նա պետք է դի ինչ որ տարբերակներով ուսուցանվի, այդի են վարորդական քննություն վերցրելուց կստաց, մանկապարտեզ դպրոցից, կոպիտ ասած, պետք է դի մտքի մշակույթի մեջ։ Իսկ տուկանելը, տուկանեն էլի ասենք ինչ ա եղել։
0: Տուգանելու մասին է խոսքը, աղվան ջան, այսինքն մենք նույն քարսիթի վերաբերյալ ձեզ հետ միասին խոսում ենք եւ հասկանում ենք, որ դրա պարագայում դե բացի են, որ հասկանում ենք իսկապես պարտադիր է երեխաների մանուկների այս դեպքում անվտանգությունը ապահովելու համար մեքենայում։
1: Այո, այո, ինքը շատ լավ բան է, բայց նա դստեր պայց կա։ Մեզամասնը նաև քարսիթ օգտագործել չգիտի։ Այդ մարդուն պետք է ինչ-որ ուսուցման, ինչ-որ ուսուցողական 10-10-ներ, ռեկլամներ, չգիտեմ, ինչ-որ բան պետք է մոգոնվի, որ այդ մարդը իմանա, որ այդ քարսիթը ոնց օգտվի։ Բռները խոն թարս կկապի, էլի մի վնասիկ վնաս կա ասիները։ Դա բան անելու փոխարեն կվնասի։ Ես էլ եմ ասում, նախ թող ինչ-որ ուսուցողական գովազներ, չգիտեմ, ինչ-որ ինչ-որ դες բաներ մոգունեն ցուստան, ժողովուրդը հաստատնա, որ իրոք դա պետք է։ Նոր սկսե տուգանել։ Այդ ես այդ տուգանելուն կողմը, որ այդպիսի ահավոր ախտումա նամանավանդ երեխու հետ կապված։ Ես այդ ծխելը հեռախոս էդիլը մի կողմ։ Այդ էլ ա սխալ։ Բայց ամենաառանձնային է երեխային, ասենք, ապով ակետից մեկ է տեղափոխելն։ Պարտադիր պետք է լինի քարսիթի մեջ։ Կամ կոնե եթե քարսիթ չկա մորքին, կոնե հետևը նստած լինի։ Ինքը շատ սարսափելի բան է։ Բարձիկը կարա ցանգած սրտից բաժանից բացի։ Շունը թռնի կպի մեքենայի դիմացին ու բարձիկը նախ ասավ ինչ անում, որ ասեցի ինչ սարսափելի բան կարա։
0: Լրիվ հասկանում եմ։
1: Օրենքը նա մոգոնողները կներեք էլի թո կամերաները ստուգելուց նայեք դրանք է մարդած մեքենաները ոնց են ցալանում։ Դե թող այդ կանոնները ցուցանեն օրենքը դեն խողների ցուցանեն այդ կապը։ Ճիշտ ասած ես ցխող եմ չեմ։
0: Հա, հա։
1: Այս հա ցխելն է արկելով ճիշտ է մարդը շեղում է եւ այլ եւ այլ։ Այս ցողը հայլի ու մնացած ուղացողներին բռնեն, որոնց ցեղերը հաստատ իրանք լավիտ են։ Ու չեն անում։ Իսկ հիմա ուզում են երկու ինչ-որ բաներ, օգնել ցուկան, հա ցուկան դիտե, հետո այդին այդ ցուկաներով մարդկանց կյանքում ինքն կարծիքը ոչ մի բան չի փոխի։ Պետք է մարդը դիտարկության մեջ այդ մտնեն, որ Եհովա ջան, այս բանները ծանը, այդ անում են ձեր կյանքի առողջության համար։ Անրա քուտի քթել է ոչ թե Իմացինի համար են անում, այլ ամեն մեկը ամբրա գոտին քցելու ստում է իր համար, իր ապահովության համար։
0: Ահա։
1: Այս մեծամասնությունը այդքան է չգիտի իրան հետ չի հետաքրքրում։ Ախպեր, եթե իրան չի հետաքրքրում, քեզի չի հետաքրքրում, դու ես ստուգանում ես մարդը։ Ամբրա գոտին մարդը քցում է, օրենքով էլ այդպես է ստանում ապահովը։ Որ ամբրա գոտին քցում ես դու առողջության ապահովության համար։ Դու եթե ամրա գոտի չես ծտում, ես քեզ ցուցանեմ։ Այդ ցուցանեմը էլի չի քտել, էլի ցուցանես։ Ես COVID-ը ասած ցուցանելն է դակտրում, իրան դեդա քշում քո առողջության կամ ուրիշ շոշանի։ Ես էլ եմ ասում, մարդկանց դիտարկմանը չէ, չի մտած։ Դրան չներ հաստան այդ ինչի համար։ Իրան ընդդասը պրոստը մեզ ցուցանում, մենք ցուցանելու համար։
0: Դա հասկացա ես ձեզ լրիվ աղվան ջան։ Շատ շնորհակալ ենք, որ զանգեցիք, շատ շնորհակալ ենք ձեր կարծիքի ու անդրադարձի համար։ Ձեզ էլ մաղթենք օրվա լավ շարունակություն։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ այդպիսի հետաքրքիր հարցեր եք արտարձում ու այդպիսի բավականին ինքնուրույն մեզ նշանակում եք, իսկ ո՞նա որոշ մարդիկ, ով որ այդ դրանից չի օգտվում, ո՞նեն ինչ-որ բան կլսի, ինչ-որ կմտածի այդ ուղությամբ ու ո՞նեն քայլ է տալի, որ մյուս անգամ ո՞նեն այդպիսի բաներ չեն լինի։ Ես անկեր քանի դեպ գիտեմ, որ այդպիսի բան եղել ու ես ահավոր ծանր եք տարել ամեն ինչը։
0: Դե իհարկե, դա չես կարող ծանր չտանել, միանշանակ, միանշանակ։ Շատ շնորհակալ ենք, Աղվան ջան։
1: Շնորհակալություն, ես բարի եթեր, անսպար եթեր։
0: Շնորհակալ ենք շատ, մերսի ձեզ շատ։
1: Շնորհակալություն,
0: հաջողություն։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, լսեցինք մեր առաջին հեռախոսազանգը այս թեմայի հետ կապված, եւ ինչ սպասում ենք նոր զանգերի, սպասում ենք տեսնենք այս նոր որոշումը կամ օրենքը ինչպես կանրադառնա մեզ վրա, կողմենք, դեմենք, ինչ այլ հետևանքներ, այսպես ասենք, հետևանքներ կարող է ունենալ։ Գուցե օրինակ մենք ազդվենք, որ 360 աստիճանով նկարվի, կամ գուցե հակառակը ավելի ապահով զգանք։ Ինչ եք դուք կարծում, սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07։ Բարև ձեզ։ Ալո։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
2: Անուս Հակոբ, ես վարորդ եմ, ողջունում եմ ձեզ։
0: Բարև ձեզ, Հակոբ ջան, ինչպես եք։
2: Փառք Աստծո, ասում փառք տանք, լավ ենք, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, շնորհակալ ենք շատ, Հակոբ ջան։ Ահա, որպես վարորդ, լսում ենք ձեր կարծիքը այս թեմայի շուրջ։
2: Շատ հետաքրքիր թեմա է, շատ լավ է, որ կամերաները նկարում են սալոնի մեջ, ամրագոտի եմ համար, հեռախոսը խոսալու համար, ծխելու համար եւ այլ եւ այլ։ Լիքը խախտումներ կա մեքենայի մեջ, որը կատարվում է, բայց դա շատ քիչ է։ Սովորաբար ավելի լավ կլներ, էլի ավելացնել տուգանքների խստացումը, այսինքն գումարներ, մարդը օրինապաշտ ալնում է վաղ, դեպ որ մարդու ջեպին կպնում ես, այսինքն տուգանքները պտի ավելացվի։ Ընգերս Ամերիկա է ապրում, ընդե օրենքը հեռախոսը, ոչ թե խոսալը հեռախոսով, այ ուղի ձեռը, եթե պահում ես հեռախոսը, դու պոլիսը կանցնում ես, $1000 տուգանքա, գումարած դրան, ապան թանգանում է, միանգամից թանգանում է որպես պոտենցիալ վտանգ։
0: Հետաքրքիր
2: է ներկայացնում։
0: Հա, այսինքն եթե դե իհարկե մարդը հեռախոսի մեջ է մտնում, շատ հնարավոր է, որ վթարի պատճառ դառնա։
2: Այդ 90% վթարի պատճառը։ Մեր սաղ վթարները, այ քաղաքում սաղոր ասում են, չէ՞, միասնականի վրա վթար, ընդե վթար։ Ու սաղ վթարները հետևից է, չէ՞, դեմով խփում են հետևը։ Այդ սաղ կամ երկու տարբերակա, կամ հեռախոսը, հեռախոսի մեջ է մարդը, կամ էլ դիստանցիա չի պաշտպանում, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես համաձայն եմ ու հորդորում եմ մեր կառավարությանը, թե ով է այդ հարցերով զբաղվում, ինչքան մեծ ստուգանքներ ըլնի, այդքան մարդիկ, ես ինքս եմ վարորդ, ես էլ օրենքը խախտեմ, թող ինձ էլ ստուգանեն։ Նայեք, ես վարորդ եմ, ես չեմ պաշտպանում, թող խստացնեն ու ստուգանքները ավելացնեն։ Նոր կտենակ, մարդը եթե հեռախոսով խոսա ու նկարի մի 150,000 դրամ ստուգանք,

0: Կայրան, մյուս անգամ ինքը դա չի անի։ Մյուս անգամ չէ, մարդու ջեբին պետք կպնես։ Եվրոպայում ոնց է, այդտենց տուգանքները ամբողջ աշխարհով մեկ զարգացած երկրներում։ Դրա համար էլ ընդ մեքենա վարելը շատ հեշտ է, որտեվ մարդիկ օրինապաշտ են, դիմացինին հարգում են ու օրենքներն են հարգում։ Բայց իրանց ստուգանքները ահավոր մեծ է, ահավոր, շատ-շատ մեծ է։ Դրա համար էլ իրանք այդ օրենքները պահպանում են ու չեն խախտում այդ օրենքները, այդքան բան։
1: Շատ հասկանալի տարբերակով բացատրեցիք, Հակոբ ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ։
0: Մենք ենք ձեզ շնորհակալ, որ այդեն թեմաներ եք բարձրացնում։ Ընդհանրապես հեռախոսը ամենավատ կողմը վարորդի, որ հեռախոսի մեջ է, հեռախոսով խոսում է, դրանից շատ վթարներ է ալնում, մարդ են գցում տակը, այ օրինակի համար հեռախոսով խոսալուց մարդ են գցում տակը, պոլիսախի մեր բարեկները խիչ են նայում, այդ րոպեին որ րոպեին է վթարը մարդ գցե տակը ու հեռախոսով խոսած է, ես խոսում հեռախոսով։ Այդի ոչ թե ոչ դիտավորյալ սպանություն, այդի դիտավորյալ սպանություն, եթե հեռախոսով խոսում ես, չես տեսնում մարդուն ու գցում ես տակը, սպանում ես, այդիս լրիվ տարբեր բաներ է։
1: Դե իհարկե, միանշանակ Հակոբ ջան, եւ մենք բոլորս հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը եւ ինչ վտանգներ դա կարող է իր հետ բերել։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր զանգի համար, ձեզ մաղթեմ։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ դուք կաք, այդպես լավ թեմաներ եք բարձրացնում, ձեզ լսելը շատ մեծ հաճույք է։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, լավ եթեր ձեզ, առողջ լինեք, Աստված մեր ազգին պահապան։
1: Շատ շնորհակալ ենք Հակոբ ջան, դուք եւս եղեք առողջ, ամենակարևորը հանգիստ նյարդերն են մեզ պետք եւ հանգիստ նյարդերով։
0: Այո, մերսի, ստեսություն։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք հետևյալի մասին, վարորդների համար նոր վերահսկողություն կլինի, մասնավորապես տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները։ Հենց այս թեմայի շուրջ էլ կարող եք զանգել մի փոքր անց, մոտավորապես 1.5 րոպեից դադարից հետո, հեռախոսահամարը հետևյալն է 091 76 10 07։ Գովաստ.
2: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0013-03-10-2011։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եւ խոսենք այս նոր հենց որոշումից, նոր սահմանափակումից, ավելի կոնկրետ վերահսկողությունից վարորդների համար։ Մասնավորապես քննարկենք նյութը, ես հատուկ պատմեմ ձեզ ինչ է կատարվում։ Քարսիթ չունենալու մասով շուրջ 5500 վարչական արձանագրություն է կազմվել այս տարի։ Այդ մասին ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ ասել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը։ Անցած տարվա համեմատությամբ մենք կրկնակի ավել ենք կազմել, նշել է նա։ Ըստ նախարարի տեղակալի, վտանգավորը նաև հեռախոսով խոսել է, տեքստեր գրել է, դա արագության հետ զուգորդելով կարող է դառնալ ճակատագրական կյանքի համար։ Եվ նա նշել է, առաջիկայում կսկսենք նոր տրանսպորտային միջոցի ներսում արձանագրել վարչական իրավախախտումը, այն է հեռախոսը։

0: որոնք կկարողանան իրավախախտումները գրանցել նաև մեքենաների սրահներում։ 091-76-10-07, ինչ կարծիքի եք այս մասով, ինչ կարծիք ունեք այս նոր վերահսկողության մասով, զանգեք և խոսենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ով եմ ես միանում։
1: Իմոնը Գագիկա, ողջունում եմ ձեզ, ձեր հաղորդաշարը։
0: Բարև ձեզ, Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք։
1: Ես ով եմ ես մասը մեքենայի մեջ ամեն է անցկացնում, շատ եմ երթվեկում։
0: Հա,
1: այդ նկարել է լավ է, եթե խախտումները արձանագրելու են, ուղղակի մեքենայի մեջ հաղ ոչ մարդ է նստում, բոլորիս մեքենայի մեջ։
0: Հա,
1: ու այդ մի քիչ անձնական տարածք է համարվում, միշտ չի թողում մեքենայի սալոնի մեջ նստած մարդուն, կարելի մի քիչ ճիշտ բան էլի։ Օրինակ մեր երկրում 40 աստիճան տաքություն է, ասենք բլոկեքը բնեցին, կողային արգելեցին, այդ է մի քիչ ճիշտ չէ, ասենք մարդիկ կան, որ առողջական խնդիրներ ունեն ու ասենք արևը ուղիղ արևի ճառագայթները վնասում է մարդկանց։
0: Հնարավոր է անգամ ունենալ ալերգիա, բայց այդպես ինչ որ ապացույցներ կան, որ 30 աստիճան մքեցումը էլի կարող է պաշտպանել արևից։
1: Դե որպես այդպիսի 30 աստիճանից պլյոնկը գոյություն չունի, շուշեք արդեն 30 է։ Գոնե ասենք պետք է մի 45 լինի, որ ասենք կարողանա մի քիչ մկություն տա, արևից կարողանա սպաշտպան։ Իսկ մեր երկրում 40 աստիճան տաքություն է։ Իսկ թվում է այդ մի քիչ ճիշտ չէ, էլի մեր երկրում այդ արգելելը։ Ասենք եթե ինչ-որ մեկին խանգարում է, ասենք դիսկոմֆորտ է բերում, եթե չի կարող բարի, ասենք ուրիշի կյանքին կարա վտանգ հանդիսանա, դե չի ասենք այնպես պլան կանել ու քշել, էլի 100% ամեն բունկեր սարքել, ավտոն, այդպես ասած, էլի։ Բայց ինչ-որ մի չափով տոկոս մեր երկրում ինձ թվում է պետք է, էլի մի փոքր մկություն ունի։
0: Ահա, մեր երկրի արևի հետ կապված, այո, այն ուժեղ է, Գագիկ ջան, բայց որոշման հետ կապված, այսինքն դուք այսպես եք ձևակերպում, որ նորմալ է, այո, կարելի է այդպես եւս խախտումներ գտնել, բայց արդեն եթե օրինակ ենթադրենք, հա, մարդը տաքսի է վարում եւ այդ տաքսին վարելու ընթացքում տարբեր մարդիկ են նստում, արդեն հարցը այդ մարդկանց անձնական դաշտն է ձեր ձևակերպմամբ։
1: Ոչ միայն, նա մարդիկ մեքենայի մեջ, ասենք տարբեր մարդիկ կարան նստեն, էլի։
0: Հա, ես հասկացա։
1: Ու պետք չի, ասենք մեքենայի մեջ նկարելը, ասենք մի քիչ, ասենք այդ խախտումը ուղարկելու են, ասենք մարդկանց ընտանիքներում լիքը հարցեր կարա առաջանա։
0: Այդպիսի մի պատմություն այսօր գործընկերներով խոսում էինք, մեր գործընկերուին պատմեց, որ իր ընկերուհին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այդպես բաժանվել է, որովհետև տուգանքը եկել է տուն և նա տեսել է, որ ամուսնու կողքին սիրուհին է եղել, այսպես ասած, և այդ ֆոնի վրա նրանք բաժանվել են։
1: Դե հիմա այս չակերտնը չէ ուզում այդքան բացել, բայց որ դուք ասացիք,
0: դա իրական
1: դեպքում էլի։
0: Դե բայց մյուս կողմից ո՞վ է խնդրել սիրուհի ունենա, հարցի այդ կողմն էլ նայենք։
1: Այդի խնդրելով չէ, դա ինքնաբերաբար է ստացվում։
0: Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար, ձեզ մաղթենք օրվալ
1: մաղթում։ Շատ մերսի,
0: շնորհակալություն ձեզ եւս, ձեզ էլ լավ օր ենք մաղթում, Գագիկ ջան,
1: շնորհակալ։
0: Այնպես որ սիրելի կանեք, այդքան էլ կարիք չի լինի այսպես շատ ստուգելու, մտնել WhatsApp-ը փորփրել, Telegram-ը, ինչը մի փոքր ավելի գաղտնի է, այնտեղ հնարավոր է նամակները ջնջել, օրինակ երկկողմանի, մի խոսքով պետք չէ այդ ամենը քրքրել, փորփրել, իմացեք, որ եթե սա լինի, ապա ինչ-որ մի տոկոսով ձեր գործը կհեշտանա, այդ առումով իհարկե սա հումոր է, բայց ամեն դեպքում այո, ունենք այդպիսի դեպքեր եւս, երբ անգամ ուղակի այս վերջերս մի խմբի համար

0: մերգին մի մեծահարուստ բիզնեսմենի էին, այդպես պատահական նկարել իր սիրուհու հետ, ընդամենը 1 թե 2 վայրկյան եւ ամեն բան պարզվել էր, բնականաբար կինը նրանից բաժանվել էր։ Մի խոսքով, տեսնենք ով է մեզ հիմա զանգահարում։ Բարև ձեզ։
1: Հալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Այո, ես Հովհանես Մամիկոնն եմ։
0: Այո, Մամիկոն ջան, ողջույն։
1: Հա, մի վարկյան, այսպես ես մեքենա վարելու սերտ խոսում եմ։
0: Հա։ Այդ լավ չէ։
1: Էս մի փաթը ելնում եմ ցանկի։ Ուրեմն ասես, բան, ես տաքսիում վարում։
0: Հա։
1: Այնուր ուզիքի առաջ խոսում եմ, դու որ ասեցիք, որ մի աղջիկ իր ամուսնուց Ամերիկայում բաժանվել է, որը 1000 հոգի մեր մեքենաները նստում են։ Տարբեր մարդիկ տարբեր ձևերի են նստում, ոչ մեկին հաճելի չի, որ մեքենայի մեջ նկարվի, մեկը մի քիչ սուրա նստում, մեկը մի քիչ ուսումի սերիա նստում, մեկը մի տեղ ուզում ասում, կովիդ է ասում, որի կներեք էլի։
0: Վայ Մամիկոն ջան, հա, հետո։
1: Մի քիչ էի, ես շատ ասում, որ էի Ամերիկայում մտած մեքենաների մեջ նկարում եմ, ես շատ ընկերներ, բարեկամներ ունեմ Ամերիկայում, բայց այսքան ժամանակ ոչ մեկի չեմ դրել, որ Ամերիկայում մեքենայի մեջ նկարում են։ Դա կարող է ինչ-որ կատակ են արել, որ այդ բանը եղել։ Իմ կարծիքով ոչ մի նորմալ երկրում այդպես բան չի կարող լինի։
0: Չէ, Մամիկոն ջան, շուտով կխոսենք նաև այդ երկրների մասին, որտեղ արգելված է եւ որտեղ ոչ։ Օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նույն արգելված չէ եւ օգտագործում են այս մեխանիզմը։
1: Ես անձամբ հենց այսօր զանգեմ Ամերիկա ու եթե հարցնեմ։
0: Իհարկե, Մամիկոն ջան, զանգեք, հարցրեք, հետո բայց մեզ էլ
1: կասեք։ Եթե ինչ-որ եթե շատ հաճ բանա էլի, մեքենայի մեջ մեքենան, ես ինչ դեպի կուզեմ կնստեմ իմ մեքենայի մեջ, 1000-ից ավելի մեքենա վարում, դուք էլ եք մեքենա վարում, ասեմ էլի,
0: այո, հասկանալի է։ Շնորհակալ ենք շատ, Մամիկոն ջան, շատ շնորհակալ ենք։ Ահա, ձեզ էլ մաղթեն կորվա լավ շարունակություն։ Տեսություն, ձեզ էլ լավ օր, շատ շնորհակալ ենք Մամիկոն ջան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ահա, այո, անդրադառնանք այն երկրներին, որտեղ օրինակ արգելված է այս համակարգը, Պորտուգալիան ամբողջապես արգելք է դրված, չի կարելի, նույնը Շվեյցարիայում, Լյուքսեմբուրգում չի կարելի, Ավստրիայում չի կարելի, Գերմանիայում, Բելգիայում, Շվեդիայում անգամ չի կարելի, ասեմ ավելին, այսինքն խոսքը նաև բացի դա, խոսքը նաև ուղակի, այսինքն եթե ես որոշեմ այն վիդեո ռեգիստրատոր տեղադրեմ մեքենայիս մեջ, դա օրինակ անգամ դա արգելված է Պորտուգալիայում, չի կարելի, որպես մարդ չի կարելի դա անել, այ այսպես։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007 խոսում ենք հետևյալից, վարորդների համար նոր վերահսկողություն կլինի, մասնավորապես տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները եւս 360 աստիճան տեսախցիկների տեխնիկայի միջոցով, քարսիտ, ծխել, հեռախոսի մեջ մտնել, նամակագրությամբ զբաղվել կամ ուղղակի դնել ականջին խոսել, այդ ամենի մասին է խոսքը, այսինքն սրահը պետք է երևա, որպիսի պատկերացնենք դա։ Տեսնենք ով է մեզ միանում այս պահին։ Հիշեցնում եմ 091-76-1007։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, Էլինե ջան։
0: Բարև ձեզ։
2: Մելիքն է ձեզ զանգահարել Միացյալ Նահանգներից։
0: Օ, ողջույն Մելիք ջան, ինչպե՞ս եք։ Ա, Միացյալ Նահանգներից,
2: ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, լավ, շատ լավ Մելիք ջան, մի հատ խնդրում եմ ասեք ձեզ մոտ ո՞նց է, որովհետև ես հենց նոր երկու
2: Ես դրա համ
0: Հա, երկու հոդված եմ գտել։
2: Ես դրա համար զանգեցի, որովհետև որպեսզի չտանջվեք բոլորը, ես միանգամից ոնց որ ուղիղ կապով ասեմ, ինչա կատարվում
0: էստեղ։ Շատ լավ, ասեք, էլի, որովհետև երկու հոդված եմ գտել։ Մի տեղում գրված է, որ նորմալ է, օքեյ, դա տեղադրված է, մյուս տեղում գրված է, որ դա խախտում է մարդկանց իրավունքները եւ մի փոքր հստակ չի ձևակերպված։ Խնդրում եմ, որպես Միացյալ Նահանգներում բնակվող մարդ, մեզ ասեք, հասկանանք ինչ է կատարվում։
2: Հայտի ձեր ասած պատմությունը ճիշտ պատմություն է, դա կարծեմ եղել է 2004 կամ 2005 թվականին։ Ես տեղ էի, ես լսել եմ այդ պատմությունը, դա պատճառ դարձավ, այդ ում որ նկարել էին իրանք բաժանվեցին, այդ տղան դատի տվեց միլիցիայցյանը, դրանից հետո արդեն կողքի պասաժիրին փակում էին իրանք։ Արդեն նկարում են, բայց պասաժիրին փակում են, չէ իր կարտեն այրովա կողքը նստած։
0: Ոնց որ հիմա մեզ, երբ խախտումները գալիս են, մեքենան ընդհանուր փակած է, միայն պետ համարանիշներն են գրված, եւ այդ տեղանքի նկարն է, որտեղ մենք այդ խախտումը արել ենք։ Այ փակված է, փաստորեն որոշել են փակել միայն ուղևորի նկարը։
2: Պասաժիրին։ Այո։ Ու սենց մի բան էլ կա ստեղ ստորենքի, եթե ասենք Հայաստան օրինակ, որ մեքենան նկարվում է, կապ չունի ով ատերը, դու կանքը գալիս է։ Եթե ես իմ կնոջ մեքենայով գնամ, նկարվեմ, դու կանքը եկավ կնոջս անունով, ինքը կարա տանի նկարցույց, ասի ես եմ, կասեն չէ, կասի շնորհակալություն ջնջեկին վրայից։
0: Աբա ում վրա դու
2: կասեն ովա, կասի ես իրավունքն ունեմ այդ հարցին չպատասխանեմ, թե ովա քշում։
0: Այդ դեպքում կարելի է ինչ-որ դիմակ կրել եւ ինչ ուզել անել։
2: Հա, չէ, հա, կա, բայց դու ի՞նչ ես դիմակով քշես, արդեն կարան կանգնասեն, ասեն ինչ կա, ինչի՞ եք դիմակով քշում։
0: Հա, հա, դե, չէ, բայց այն բնական դիմակներից են, որ մաշկի նման է ինքը։
2: Հա, ուրիշ մարդ։
0: Հա, ուրիշ մարդ
2: դեմ։ Դե, դի մի քիչ էլ ասի, եթե կանգնացին, տեսան, ասենք, վարորդական իրավունքը նկարիչի բռնում է, դա արդեն մեծ պրոբլեմա։
0: Բայց իրենք օրինակ կարող են ենթադրենք, դու կինը ձեր ասում է, որ չեմ ուզում պատասխանել ձեր հարցին, թե ով է վարել, իրենք կարող են այդ նկարի ֆոտոյով այդ մարդուն գտնել համակարգով եւ իրեն ուղարկել տուգանքը։
2: Թե այդքան չեն խորանում,
0: այդքան
2: չեն խորանում։
0: Հետաքրքիր։
2: Այդքան չեն, արդեն ինքը որ ասում է, ես իրավունք ունեմ չպատասխանել հարցին, իրենք արդեն ավտոմատ ձևով հետ են անում այդ տուգանքը։ Բայց եթե նկարը բռնեց, արդեն մեքենան էլ կոնա բռնեց, արդեն խուսափում չկա, արդեն պետք է վճարեք։
0: Ես ձեզ հասկացա։
2: Իսկ դե օրենքով այդ բլոնկեքը ստեղ էլ պակաս շոկ չի, ավելի շոկ է քան Հայաստանում, թույլատրում են, բայց էլի չափով է, հետև ինչքան ուզում եք արագ մուք անեք, բայց դիմացինի պատուհանները տոկոս կա, որ թույլատրվում այդ տոկոսով մքացնել պատուհանները։
0: Հա, այսինքն օրինակ 30, դե մենք գիտենք 30% պաշտպանում է, դրանից ավել կարող ենք ենթադրենք 40 կամ 50% երթևեկել, հա։
2: Այո։
0: Հետաքրքիր է։
2: Շատ մուք չլինի, որ իրանք կարան ատենան, ասենք դուք ռեմեն եք ցել եք, ու ասենք հեռախոսով չեք խոսում, եթե տեսանելի է, օքեյ, դրանից եթե շատ մուք է, արդեն դուք անք հասնում։
0: Մելիք ջան, այնքան շնորհակալ ենք այսքան կիսվելու համար, որովհետև մեզ իսկապես անհրաժեշտ էր նման խոսակցություն։ Նույն օրինակ, այո, ճիշտ եք ասում, այդ պլյոնկաներից խոս գնաց, եւ Միվարկյան մքեցված ապակիներից
2: ահակոս գնաց։
0: Այո, եւ շատ լավ է, որ մեզ պատմում եք։
2: Շատ խիստ են, եթե ասենք սիգարետ գցեցիք պատուհանից, եթե մեքենայի մեջ, ու իր տարբերություն Հայաստանից, որ անցյալ տարի Հայաստանը մարդիկ վախենում են մեքենայի մեջ ծխեն, ստեղ օքեյ է, կարող ես դու քո մեքենայի մեջ ծխել, բայց դու չես կարա շփրտես։
0: Իրականում, հա, այստեղ կարելի է օրինակ աստղաբաշխական թիվ սահմանել, այ այդտեղ է պետք լավ տուգանքներ դնել այն մարդկանց վրա, ովքեր ծխախոտ չէ, առհասարակ մեքենայի ընթացքից կամ մեքենայից որևէ աղբ կնետեն դուրս, այդտեղ կարելի է համաձայնել, որ կարելի է լավ մեծ տուգանքներ սահմանել։
2: Այո, իսկ բացի ասենք տուգանքից, տանում են ճանապարհները պետք է մաքրես որպես դուր, ու այդ շոքին տանում են, համ տուգանք պետք է մուծես, համ ասենք ընդ քանի ժամ են տալի, 20 ժամ են տալի, թե ինչքան, չգիտեմ, կավված քանի անգամ է ստացել, տանում են ճանապարհ ես մաքրում, ու այդ իրանց ստիպում է, որ այդ մյուս անգամ էդի չանեն։
0: Ուֆ, հա, լավներ։
2: Այդ ես թվում է Հայաստանում այդ համակարգը պետք է մտցնեն, որպեսզի ամեն մի զիբիլ կցողը պետք է անցնի այդ գործին մաքրելու, որ մյուս անգամ այդ սխալը նորից չկրկնի։ Այդ շատ ճիշտ համակարգ դրված, որ ինձ շատ ուրախալի։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Մելիք ջան, ձեր զանգի համար, մեզ համար անհրաժեշտ էր այս բարակայուն ձեր զանգը։ Մերսի շատ, ձեզ լավ որ, հիմա ձեզ մոտ առավոտյան 8:50-ն է, ճիշտ է։
2: 9:50
0: հա, այսինքն տարբերությունը 11 ժամ է, այդ դեպքում Մելիք ջան, ձեզ օրվա լավ շարունակություն, գեղեցիկ օր, օրվա ընթացքում շատ բաներ կունենականելու, այո, լավ բաներ ենք ձեզ մաղթում, եթե տեսնեք մեր հայերին, բոլորին կարող եք ասել, որ Ռադիո Ավրորան ձեզ բարևում էր։
2: Անպայման, շնորհակալություն ձեզ,
0: շնորհակալություն, ստեսություն, լավ օր։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, վերջնական ճշգրտեցինք, որովհետև այդպես մի փոքր վիճելի էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում թույլատրելի է, թե ոչ, ինչպես ասաց մեր ռադիոլսող Մամիկոն, ինքը չի լսել նման բան, բայց փաստորեն մենք հասկացանք, անգամ հասկացանք մասնավորեցված դեպքից հետո, երբ բաժանության պատճառ է դարձել, որովհետև ուղևորը մեկ այլ կին երևացել է և տվյալ տղամարդու կինը բաժանվել է իրենից, այս պարագայում մենք հասկացանք, որ նման դեպքերից հետո փաստորեն մի փոքր փոփոխություն է մտել օրենքի մեջ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-1007 խոսում ենք հետևյալից։ Վարորդների համար նոր վերահսկողություն կսահմանվի, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները։ Ծխախոտ, հեռախոսով խոսել, car seat-ի բացակայություն, եթե մեքենայի մեջ կա երեխա եւ այլն, այդ խախտումները իհարկե մենք գիտենք, որ շատ են, անգամ կարող ենք մենք շեղվել, ինչ որ լրիվ մեկ այլ բան անեն, հավանաբար սրա վերջնական որոշումից հետո ինչ որ ավելի հստակ կգրանցվի, թե մեքենայի սրահի մեջ ավելի կոնկրետ ինչն է համարվում խախտում։ Ես միայն հիշեցնում եմ ձեզ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանի խոսքը, ով ասում է առաջիկայում կսկսենք նաև տրանսպորտային միջոցի ներսում արձանագրել վարչական իրավախախտումները, այն է հեռախոսը եւ այլն։ Նա նշում է, ունենք տեխնիկապես հագեցած պարեկային տրանսպորտային միջոց, որը կգործարկենք այս տարի, այն 360 աստիճան նկարահանելու է տրանսպորտային միջոցները, ասեմ, որ արձանագրել ենք նաեւ հեռախոս օգտագործելու 19,000 դեպք, այսինքն հագեցած պարեկային տրանսպորտային միջոց կա տեխնիկապես, որը կօգտագործվի հենց այս տարի, այսպես շահագործման հանձնվի։ 091-76-1007 սիրելի ռադիոլսողներ, մենք խոսում ենք այս մասով, դուք ինչ եք կարծում, նորմալ է, նորմալ չէ, այ որպես վարորդ, անգամ որպես ուղևոր, ենթադրենք դուք հաճախ օգտվում եք տաքսիներից, ինչու ոչ, զանգեք եւ այս մասով հայտնեք կարծիք, 091-76-1007, գնում ենք ընդմիջման, վերադառնում ենք եւ կսպասենք ձեր զանգերին։ Գովաստ,
3: ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
6: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
7: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Վերադարձանք սիրելի ռադիոլսողներ եւ նոր վերահսկողություն վարորդների համար այսու հետ կարողանան նաեւ տեսնել մեքենայի սրահի իրավախախտումները հատուկ 360 աստիճան կամերաների միջոցով։ Տեսնենք ով է մեզ միանում, խոսում ենք ինչպիսի կարծիք ունեք դուք այս նոր որոշման հետ կապված։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեր եթերում։
1: Արմենն է ձեր եթերում։
0: Ահա, Արմեն ջան, ողջունում ենք։ Ինչպե՞ս եք։
1: Շնորհակալություն։ Չհաշվենք թերությունները։
0: Դե, առանց թերությունների կյանք ես չգիտեմ, կա՞ թե ոչ։
1: Դե։
0: Դե հիմա։
1: Անկալի է, որ չլիներ, բայց դե։
0: Այո։
1: Ամեն դեպքում, ես ուղղակի զարմանում եմ, թե ինչի համար այդ ամբողջ սաղսերը նկարահանման համար, որ երբ որ պարեկային ծառայության պարեկները կարողանում են հենց հենց կանգնացնել ու առանց որևէ ինչ որ մի ապացույցի կազմել արձանագրություն, որ ծխում ա, ուղարկելուց հետո երբ որ հրավիրում են իրենց մոտ, իրենց իրավաբանական բաժին, զրուցում են վարորդի հետ, ելի ոչ մի բացարձակ ապացույց չեն ներկայացնում, ասում ինչի հիման վրա, որ դուք ինձ տուգանում եք, չէ՞ որ ես չեմ ծխել, ասում պանիկի ասածը ասածա, վերջ։
0: Արմեն ջան,
1: դե հիմա էլ ինչի այդքան ծարսանի պետությունը, եթե պարեկը առանց որևէ ինչ որ մի ապացույց ներկայացնելու կարա կանգնասնի, արձանագրությունը կազմի, մեկի վրա ծխել, մեկի վրա հեռախոսով խոսալ, մյուսի վրա քարսիթի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։
0: Արմեն ջան, հետաքրքիր բան եք ասում, բայց այսպիսի մի հարց, իհարկե առանց ապացուցելու չի լինի, ձեր ասածը նույնն է, ոնց որ երբ որ մենք խմածության ալկոհոլի օգտագործման թեստ ենք հանձնում, մենք ցույց տա բացասական արդյունքը, բայց բարեկային ծառայության աշխատակիցը գրի ոչ ալկոհոլի ազդեցության տակ էր, այսինքն այդպես ուղղակի չի լինում, դուք բողոքարկել եք, այսինքն դուք ապացուցել եք, որ դուք իրոք չեք ծխում, կամ լավ, բարեկային ծառայության աշխատակիցը ապացուցել է, որ դուք ծխում եք։
1: Ուրեմն ես ասեմ, որ ես չպետք է ապացուցեմ իմ անմեղությունը, իրանք պետք է ապացուցեն իմ մեղավորությունը, երբ որ ես պարեկին հարց եմ տալիս, ինչի հիման վրա ես դուք ասում արձանագրություն, ինքը ասում է իմ խոսքը, ասում է գնա որը ուզում ես բողոքի, իմ խոսքը ու իմ ընկերոջ խոսքը անցնում ա, ընկերոջը հարց եմ տալիս, դուք տեսել եք, որ ես ծխում եմ, ասում է չէ, ես չեմ տեսել, բայց որ իմ ընկերը ասում է, որ դուք ծխել եք, ուրեմն դուք ծխել եք, իսկ եթե թեստի արձանագրությունը խմածության, դա հեչ այս իմ ասացի օրինակի հետ բացարձակապես տարբեր երևույթներ ա, երբ որ նրանք ալկոտեստը անում են, դա թուղթ ա դուրս գալի, ինքը չի կարա այդ թուղթը ձեզ չտա ու դրա վրա հիման վրա ինքը կազմի արձանագրություն, դա տարբեր բաներ են, ասեմ միայն պարեկի խոսքը ընդդեմ վարորդի խոսքի, ինձ խորհուրդ տվեցին, ասեցին գնա դատարան եւ այլն եւ այլն կշահեք, բայց արդեն այն ներվերն ու ժամանակը ես գնահատեցի, որ ավելի լավ է ես տանեմ այդ 7000 դրամ հավճարեմ, քան ընդդեմ այդ քաշքշուկների մեջ, մեկը իրանք ճիշտ են։
0: Արմեն ջան, այս դեպքում էլ նախընտրության հարց է, մարդ կլինի, ով 1000 դրամ ավել չի վճարի, եթե այո, իր հանդեպ սխալ են եղել, հիմա գուցե պետք էր մինչև վերջ գնալ, եթե դուք կարծում եք, որ ձեր հանդեպ սխալ են եղել։
1: Մի գուցե, ես չեմ վիճում դրա, ես չեմ վիճում, ուղղակի ես ուզում եմ ասել այն միտքս, որ անիմաստ գումարներ ա ծախսվելու այդ, հետո որոշակի են զանգարողները ճիշտ էին ասում, դա իմ ազգական տարածքն ա, ինչ իրավունք ունեն նկարել, այդքան կամերաներ կա, այդքան են նկարում են, ցանկացած պարեկի դոշին պետք ա կամերա լինի, ոնի կամերանա, ես այդ ժամանակ երբ որ բողոքարկեցի ծխելու համար, ասեցի իրա կամերան միացրեք, թողեք ես տեսնեմ։ Դա ձեզ չի թույլա տրվում։
0: Շնորհակալ ենք Արմեն ջան ձեր զանգի համար։
1: Խնդրեմ։ Մի խոսքով, այդ ավելորդ ծախսերը պետք չի անել։ Մեկա պարեկները ոնց ուզում են ենց էլ անում են։
0: Շնորհակալ ենք շատ Արմեն ջան ձեր զանգի համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ժամը 21-ն ենք ազդարարում և վերադառնանք։
2: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Եթերում ենք, ինչ վերաբերվում է նոր մեր ռադիոլսող Արմենի խոսքերին, իհարկե կլինեն մարդիկ, ովքեր կբողոքեն ինչ-ինչ ծառայությունից, և կլինեն մարդիկ, ովքեր նույն բարեկների վերաբերյալ կասեն, որ նրանք ավելի բարեխիղճ են, լավն են, փոփոխվել է շատ համակարգը, ընկերական են, գոհ ենք, և կլինեն մարդիկ, ովքեր կասեն դժգոհ ենք։ Այդպես է միանշանակ, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ վերաբերում է նման հստակ դեպքերին, եթե դուք 101%-անոց վստահեք, որ դուք ճիշտ եք, պետք չէ ալարել, բայց սա պայման է, եթե դուք վստահեք, որ ճիշտ եք, պետք չէ ալարել և գնալ ձեր ճշտի հետևից, այո, ճշտի հետևից գնալ միշտ պետք է, եթե դուք կարծում եք, որ օբյեկտիվորեն է դա ճիշտ։ Տեսնենքով է մեզ միանում այս պահին, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ,
0: ով է մեզ միացել։
1: Գեորգին է միացել։
0: Ով կներեք։
1: Գեորգին,
0: ողջույն, Գեորգի ջան։
1: Ավելի կարճ ասաք Գոգա։
0: Գոգա կամ Գեորգի ջան, ո՞նց եք։
1: Լավ, մերսի, դուք ո՞նց եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ինչով էիք զբաղված այս պահին, որ զանգեցիք մեզ։
1: Այս պահին ուղղակի կանգնած լսում էի անքանուր։
0: Իսկ ինչ
1: կասեք։ Ես համաձայն եմ այդ ամեն ինչի հետ, այդ ժողովրդը, որ ասում են կամերան, որ նկարում է, կամերան նկարողը քո պասաժիրին չի նկարում, քեզ անձամբ նկարում։
0: Ահա։
1: Դու ինչ ես անում։
0: Շատ լավ։
1: Պետք է ֆայմեն, էլի, ասենք, հեռախոսով վարորդին է նկարում, ոչ թե կողքի պասաժիրին։ Ես համաձայն եմ դրան, որ այդ ամեն ինչ էլ լինի, որովհետև ես, ասենք, 150 մետր անցնում ես, խոսքի կոնկրետ բանը, մեր վրացական մտնելուց, ես վրացական մի կոմիտաս եմ ավղում, վրացականով եմ տեն մտնում էլ։
0: Շատ լավ։
1: Երևի 8-ից, 10-ից ավելի շուտ, 7-ը հեռախոսի մեջ են, մեկը գրում է, մեկը խոսում է, մեկը չի կարելի։ Համաձայն եմ դրան, եթե այդ կամերան նկարի խոսենակ տուգանի իրեն, ու բարձ է տուգանում։
0: Շատ շնորհակալ ենք, Գեորգի ջան, ձեր կարծիքի, ինչպես նաև մեզ զանգելու համար, շնորհակալություն ենք մաղթում, հիմա դուք գնում եք տուն։
1: Համարը էլի, հասել եմ տուն, պրոստ ուղակի մի պահ կանգնեցի, ասեցին։
0: Լավ է կարել, այո, դե դեպքում զգուշեղ եք, իսկ Արաբկիրում ինչպիսին է իրավիճակը, բացվել են փողոցները մի փոքր առաջ, մոտ մեկ ժամ առաջ շատ։
1: Չէ, ասի, չէ, նենա, կոնքրետ հենց իմ անայմ եմ, վրացական մտնող մի քիչ բանը, ժողովրդը ասֆալտ են անում, ոչարի վրա պրոպկա, դուք երևի չեք նայում։
0: Նայում ենք, ինչի չենք նայում, նայում ենք, անցնում ենք, այո։ Նկատի ունեք, որ քոչարով բարձրանում ենք, Նայրի Զարյանից շրջվում ենք, գնանք դեպի վրացական, այդ հատվածի շինարարը։
1: Այդ հատվածի, այդ հատվածի ճակել։
0: Հասկացա, մեզ մոտ եք էլի, Գոգաջան։
1: Այո, ես կողքին
0: եմ։ Շատ լավ, այդ դեպքում նորմալ հանգիստ հասնեք տուն և իհարկե օրվա լավ
1: շարունակություն։ Երկու վարկյանում կհասնեմ տուն։
0: Դե շատ լավ է։
1: Ես էլ Կոմիտաս բասենի կողքում եմ ապրում։
0: Հա, հասկացա։
1: Վարկյանական այն տուն հասնելը, ես համաձայն եմ նրան, որ ասեմ ձեզ, Ընդեզ դե չեմ ասում բարձր տուգանը, որովհետև մեր ժողովրդի պետ չի բարձր տուգանքներ։
0: Հմ։
1: Այդտեղից դուրս ենք։
0: Հմ։
1: Ընդհանուր եմ ասում, էլի, եմ ասում են ուրիշ հողատերերի մասին։ Բայց դե չի կարելի, էլի, խոսքի, օրինակ, երթևեկության ընթացքում խոսքի հեռախոսով խոսալուց, խոսալով կամ գրելով երթևեկել։
0: Ճիշտ եք, ճիշտ եք։
1: Բալա է դի։
0: Միանշանակ։
1: Ես, օրինակ, թեկուզ ֆրոտկա կլինի, թեկուզ անենք երթևեկություն կլինի, նայում ես, ասենք, 10-ից 9-ը հեռախոսի մեջ է, սենց բզբզում է, չի կարելի, էլի։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Գոգա ջան, ձեր զանգի համար, ձեզ էլ մաղթում ենք
1: օրվա լաշարակալ, դուք էլ լավ եղեք, լավ մնացեք, ձեզ լավ եթեր, լավ։
0: Մերսի շատ, շնորհակալ ենք Գոգա ջան։
1: Ներմերներ, հանգիստ պահեք։
0: Այդ միանշանակ, այդ չէ, ոչ թե ժողովրդի հետ, այլ առհասարակ, հենց ժողովուրդը, բոլորս նյարդերը պահենք հանգիստ, ամենակարևորն են նյարդերը,
1: ամենակարևորը։ Ես աշխատում եմ նյարդերը գնալու, ընդհանրապես, բաբշե, ոչ նյարդանանան, ոչ էլ, աշխատում եմ բաբշե, ոչ բանի տեղ չգնամ, որովհետև գիտեմ, որ էտա։
0: Էտա, ինչ անես, կամ…
1: Գիտեմ, որ այս կողքինս հեսա միատ հարամը անելու, թողում եմ թույրը հարամը անի, ինչ ուզում անի։ Եթե ես ներմայն անամ դրա էտ պահով, ուրեմը պետք է չվարես։
0: Այո, Կոկաջան։
1: Ճիշտ է էտա։
0: Շնորհակալ ենք, մերսի շատ ձեր զանգի համար։ Մենք
1: ենք ձեր շնորհակալ, ստեսություն ձեզ։
0: Ստեսություն, ստեսություն։ Դուք էլ Գոգա ջան, բոլորս։ Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, մի փոքր թեմայից շեղվենք, բայց եթե խցանման մեջ ես, արդեն խցանման մեջ ես, այսօր Ռիգայի վրա, որ գալիս մտնում եք, հոչ արա աշխատանքի եմ գալիս, պիտի է պատմեմ, եվ ենքան վայ, չնայած դժվար մեր ռադիո լսողը լիներ, մենք այդպես չենք ռադիո ավրորայցիներով, բան չի մնում, դե մի պահ երկու մեքենա շատ կիպ իրար կտեղավորվեն, մի պահ, այսպես շատ փոքր հատված, հենց որ արդեն գալիս ենք այդ Սարալանջից թեքվենք Ռիգա, որ մտնենք Քոչար, հենց ավելի այդ լայն հատվածում, դրանից հետո ոչ, և այսպես ճանապարհ եմ տալիս, դե զիջում եմ, մարդ են մյուս փողոցից գալիս է, խնդրեց են, որ ձերքով է անում և այլն, աղբերավարի, ասեցի իհարկե, մի խոսքով անցավ, և իմ ես մեքենան հետևի, որ կանգնած է, նյարդայնացավ, որ ես զիջում եմ, առանց այդ էլ հոսքը, չասեմ կանգնած էր, բայց շատ ծանր էր, այդ մեկ մեքենայի անցնելը առանձնապես խնդիր չէր դառնալու, հակառակը, եթե չզիջես, այն մյուս կողմն էլ է խցանվելու, պետք չի լինել այդքան էգոիստ անգամ երթևեկության մեջ, զիջում եմ, ինքը նյարդայնանում է, դե երևի չի կարելի իրեն նյարդայնանալ, թե բժիշկ, թե հուզվել չի կարելի, չեմ կարող ասել, այդպես իմ աջ կողմով ընդվորում, մեկ սանտիմետր տարբերությամբ, այնպես է անցնում, որ ուղակի այդտեղ վթարի հավանականությունը 98% էր, 98% ուղիղ, և անգամ ես ձերքս չդրի ազդանշանին, բայց մեկ այլ մեքենա դրեց ազդանշանին, որովհետև նման բան ուղակի չեն անում, այս սրա մասին է խոսքը, բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորս էլ կարող ենք հայտնվել խցանման մեջ, դա նորմալ է, պետք չի այդպես բոլորից առանձնանալ, որովհետև միայն դու ես նյարդայնանում և միայն քո ժամանակն է կարևոր, մենք էլ պարապ մարդիկ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, չշեղվենք, խոսում ենք հետևյալից, վարորդների համար նոր վերահսկողություն կլինի, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները, եւս ինչ կարծիք ունեք այս թեմայի շուրջ, այսինքն 360 կամերաների շուրջ, 091-76-1007, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, ես միացել եմ ձեզ կրկին, չեմ ուզում ներկայանամ, մի բան եմ ուզում ասեմ, որ նորվա մեր զանգող ումկնդիրին կարելի է հիշեցնել այն փաստը, որ եթե շտրաֆ ես նկարում, ինչ-որ տոկոս են տալիս քեզ, որտեւ ինքը հավանաբար կուզենա տոկոսներ ստանա, և ես աբսոլյուտ էլ ոնց ասեմ դեմ եմ, որ հանգարցակի սրահում նկարեն ինչ-որ մի բան, որովհետև դա չգիտեմ, խելքին մոտիկ բան չի էլի իրականում, դե չի կարելի տենց բան անել, ոնց ավտոյսրային էս նկարերս, տենց որ նկարեն ենքան բաներ կտենան, դաժի 18 պլյուս բաներ կտենան,
0: ընթացքից դժվար 18 պլյուս բաներ լինեն, ես իմ
3: չէ, կլինի, տենց ընթացքից ոնց, ասե ընթացքից ա լինում նաև 18 պլյուս, այդ չի հարցը, իմ ասատս էնա, որ հեռախոսի մեջ էլ մարդիկ եսերով շատ են, որտեղ ինֆորմացիան ա շատ, մարդը գործի ա, խցանման մեջ ա, ինչ-որ ուշանում ա, մատ ինֆորմացիա պտի ուղարկի մեկը մյուսին և այլն և այլն, դա ես չեմ ուզում համարել նորմալ, բայց կենցաղային իրողություն ա, փաստացի, դա տենց ա, մարդը նաուշնիկով ա խոսում, մարդը բարձրախոսով ա խոսում, ու բլութութով արդեն հեռախոս բանը, կամ մարդկա սրահում ուրիշ մարդկա հեռախոսը դնում ականջին, եթե նաուշնիկ չունի օրինակ ականջակալ, մի խոսքով ես շատ դեմ եմ տենց բանին, ու չմոռանանք, որ բանը հայը տուգանվելու մատերիալ չի, բայց այսօրով հայի հետ ինչ տեղի ունենում ա, շատ լավ ալնում, իր խելքից ա, ով էլ որ ես ամեն ինչը անում ա, հալալ ա իրան, որ կարում ա, մարդկանց այսինց էշի տեղ դնելով տանի առաջ իր ասապա։
0: Շնորհակալություն զանգելու համար, շնորհակալ ենք, բայց եկեք այսպես չխոսենք, մարդիկ երբեք և երբեք էշ չեն, երբեք ոչ մի պարագայում, համենայն դեպս ռադիո Ավրորա եթերում մարդիկ էշ չեն, իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ, հասկանալի է, որ կարող ենք տաքանալ, կարող է մի բան մեր սրտով չլինել, բնականաբար մեկի սրտով է այս օրենքը կամ մեկ այլ օրենք, մյուսիս սրտով չէ բացարձակ, ենթադրենք կենթանասերների սրտով է, որ կենթանիների պաշտպանության համար կա օրենք, բայց այն մարդիկ, ովքեր չեն սիրում կենթանիներին, դեռ մի բան էլ հանգիստ կարող են վնասել իրենց սրտով, չէ՞ սա նորմալ է, անգամ պարադոքս չէ՞ սա, նորմալ է ամեն մարդ մի բան է սիրում, մեկը նորմալ, մեկը ոչ, այո, մարդկա սիրում է նաև ընթացքից 18 պլյուս, ինչպես ասաց մեր ռադիո լսողը, տարբերակ է, բայց ամեն դեպքում, այդ դեպքում այդ մարդուն նման մարդկանց ոչ թե էշի տեղ են դնում, այլ լավ են անում, որ տուգանում են, որովհետև նման խիստ գեղեցիկ ցանկությունները եւ ոչ միայն առհասարակ նման խախտումները հեռախոսով խոսել, նամակագրությամբ զբաղվել, ել չեմ ասում երեխաների առողջության կամ անվտանգության մասին չմտածել, քարսիտ չունենալ, այդ ամենը միանշանակ երթևեկությանը վնասում են, բայց հասկանալի է նաեւ, որ ուղակի, ինչպես մենք այսպես հեռախոսը պարզած չենք կարող գնալ և մեր ուզած մարդուն նկարել, ասել վիդեո եմ անում քեզ, որովհետև մենք խախտում ենք իր իրավունքը, գուցե շատերիս համար դա ընդունվի նաև այդ իրավունքի խախտում, այստեղ ամենակարևորը հարգել իրար կարծիքը, միանշանակ հարգել և այոները, և ոչերը, որովհետև մենք դիմացինի տեղում չենք առնվազն, հարգենք, սիրենք, գեղեցիկ եթեր ունենանք միասին։ Վարորդների համար նոր վերահսկողություն, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները։ Խոսքը 360 աստիճան կամերաների մասին է, տեսախցիկների մասին է, մասնավորապես տեխնիկապես հագեցած բարեկային տրանսպորտային միջոց կա, որը կգործարկվի այս տարի, այս մասին ասել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրչյանը։ Տեսնենք ով է մեզ միանում, բարև ձեզ։
4: Ալո, բարև ձեզ, ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
4: Բարի ձեզ, հազար բարի, բարի երեկո ձեզ։
0: Բարի երեկո ձեզ, ով եմ ես միացել։
4: Ձեզ միացելա Երևանի քաղաքացի Հրաչյա։
0: Երևանի քաղաքացի Հրաչյա ջան, իսկ Երևանում մարդիկ կարողանում են սպասել գոնե մեկ րոպե ըստ ձեզ։
4: Կարողանում են անպայման,
0: այդ դեպքում անպայման մեկ րոպե սպասեք, գնանք ենք միջման վերադառնանք միասին։
4: Լավ, հատմոյցամ։
0: Չէ, հանկարծ չանջատեք, մնացեք կարտի մեջ։
4: Լավ, մնում եմ, լավ։
5: Գովաստ,
2: վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք, Հրաչյա, տեղում եք։
4: Այո, արդեն կանգնեցի, ուզում եմ խանութ մտնեմ, բայց խոսալու գնում եմ։
0: Ուրեմն,
4: այս ինչ լավ թեմա է շոշափում։ Ես ընենց համաձայն եմ այդ հեռախոսով խոսացողներին, ընենց տուգան են, որ միշտ հիշեն այդ տուգանքը։ Ասել ինչի համար, ուրեմն Երևան քաղաքում 45 տարի է մեքենա եմ վարում, այս վերջի տարիները, ուրեմն այնքան են հեռախոսով խոսում, ես լիշնի կանգնում եմ, իշնում եմ մեքենայից, խոսում եմ, նորից նստում գնում եմ, ամբողջ Երևան քաղաքի, թույզներեն աղջիկը, երիտասարդ աղջիկը, ասոբենը աղջիկը, բոլորը այդ հեռախոսից կապված են, խոսում, դիմացի մեքենան քշում է, 10 մետր դիմացը տեղը, չի քշում, խոսում է, կողքից անցնում ես, ձախ ես անում, անցնում ես, դնում ես մեքենայի ռուլին աղջիկը, խոսում, անես տուգան են, որ խելքները, գլուխները գա, ճիշտ են անում։ Եթե ես երեխա եմ տանում իմ թորնիկին և այդ սիդելնիկը չեմ դնում, ընդեք ծի տուգան են, ուրեմն ես սխալ եմ, այդ կա տուգան են, ուրեմն ասոբն այդ մեքենաները, որ ստուգելու են, նայելու են, ասոբն ու ուշադիրել են բոլոր աղջիկ վարորդներին, տղա վարորդները, այո, ես նկատել եմ ու ջղայնանում եմ, շատ է եղել, ապակին ինչ ասել եմ, աղջկան ասել եմ, աղջիկ ջան, մեքենա ես քշում, թե խոսում ես, թե ունքդ ես քսում, քո իր գործնա, իմ գործնա, որովհետև երթևեկությունը անենց ես անում, որ պռուկը է առաջանում, էլ էլ է ինձ վերաբերում։ Ճիշտ է, ես դանոս տվող չեմ, կյանքում չեմ զանգի ասի, այս մեքենան սենց ընենց, բայց նման հարցերին պետք է ուշադրություն դարձնել, դա շատ կարևոր բանը, 90% աղջիկեքն են, 90, տղաները շատ են, նկատել եմ, հեռախոսները դրած բանի վրա այդ, այն տաքսավատ, որ անում են տաքսու շոֆեր, մոֆերներ, սենց դրած ինչ-որ բարձրախոսում խոսում են, իսկ աղջիկեքը գրում են, մրում են, ինչ են անում, ես չեմ ցիրում, ես 70 տարեկան մարդ եմ, ես նկատում եմ, սենց կտ, արա քշում ես, քշի, չես քշում, էլի դուրս արա, գնա մանատունը, գրում ես, շատ լավ բանա, ես լիշնի դրան համաձայն, ես իմ կարծիքն եմ ասում, որպես 45 տարով արա, ես կոմունիստների վախվանից մեքենա եմ քշում, 26-27 տարեկանից, ես նման բան են երթևեկություն, որ ես որ Երևան քաղաքում է, ես տենց բան չեմ տեսել, ահավոր միջակա,
0: շնորհակալ ենք,
4: մենք էլ ունենք ջահելներ, հարս ունենք, թողնիկներ ունենք, բոլորին ամեն օր այդ նման տիպի թեմաները խոսում եմ, ասում եմ հանգարճ չանեք, փորձանքը մի անգամ է պատահում, թաք մի անգամ,
0: այո, այս պարագայում փորձը փորձանք չեն, ուժի մեջ չի, որովհետև փորձ անել հեռախոսի մեջ մտած վարել կարող է իսկապես ձեր ասած փորձը
4: կարելի, այն էլ ասում եմ քշելու ժամանակ նկատում եմ աման այդ ինչ են անում, ու ձեզ պարզ ասում եմ, 90% աղջիկ է,
0: շնորհակալ եմ,
4: ու չի կարելի ներել,
0: Այո, շնորհակալ ենք։
4: Ոստիկաններին ասեք չներեն, թեկուզ աղջիկ։
0: Շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար, հրաչեցան։ Ձեզ օրվա լավ շնորհակալություն եւ լիքը-լիքը առողջություն ենք ձեզ մաղթում։
4: Ձեզ բարի եթեք։
0: Մերսի շատ, շնորհակալ ենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Փաստորեն Հրաչայից վիճակագրություն, որ հիմնականում իքական սերի ներկայացուցիչներն են հեռախոսի մեջ մտած, բայց դե իհարկե բոլորս էլ տեսնում ենք նաև տղամարդկանց հեռախոսի մեջ մտած կտ-կտ-կտ-կտ-կտ եւ այդպես լիքը կտիկներ։ Իհարկե հասկանալի է, գուցե ինչ-որ անձնական նամակագրություն է, պատկերացնենք մի աղջիկ, որ էսպես սիրահարվել է, վայ, իրեն հրավիրում են այսօր ժամադրության ռոմանտիկ, ինչքան ուրախ կլինի, կուզի պատասխանել եւ այլն, հնարավոր է, տարբերակ է, բայց դե ոչ բոլորին են, չէ, ժամադրության հրավիրում, թող բոլորին հրավիրեն ժամադրության, բոլորը այդպես սիրահարված գեղեցիկ տրամադրությամբ լինեն, բայց դե մենք հասկանում ենք, որ ոչ բոլորի ձեռքում է հեռախոսը, ուղղակի հենց այդ պատճառով։ Տեսնենք ով է մեզ հիմա միանում, 091-76-1007, խոսում ենք նրա մասին, որ վարորդների համար նոր վերահսկողություն է սահմանվում, տեսախցիկները կարձանագրեն նաև մեքենայի սրահի խախտումները, այո, հեռախոսով խոսել, նամակագրություն, ծխել, քարսիթի բացակայություն և շատ ու շատ այլ և այլ խնդիրներ, որոնք լինում են և դառնում են խախտում երթևեկելիս, ու նաև վտանգավոր այլ վարորդների համար, երթևեկության համար։ Բարև ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
7: Քոչարյան Նիկո, Սամվելի։
0: Մի վարկյան, Քոչարյան, ըհը, Քոչարյան ինչ կներեք։
7: Նիկոլ Սամվելի։
0: Քոչարյան Նիկոլ Սամվելի, շատ լավ, ո՞նց եք Քոչարյան Նիկոլ Սամվելի ջան։
7: Նորմալ, նորմալ, շոր դեռ բան ասեմ էլի, մի տարի ու կես առաջ ձեր էի առնում, ասում էի այսա շուտով որ բան էր, ալ մեր պայզեսների դեմն ենք կամերա դնելու, որ ասենք ժամը 12-ին եկավ, 5000 ատ ուգանվում, մեկին եկավ գիշերվա 10000 ատ ուգանվում, այնքան տես բաները ասեցինք, սենց կամաս-կամաս իրականություն ա դառնում, բայց եթե չեմ սխալվում, 18-ին մեզ ասում են ժողովուրդը ուգանքի մատերիալ չի պիտի հանվի, արագաչափել, կարմիր դտեք, հերիք չի դրան գնալով շատացավ, հիմա ուզում են ներխուժեն ամեն մարդու անձնական տարածք, դրա ճիշտ է, որնա մեքենան համարվում է իմ անձնական տարածքը, ձեր մեքենան է բոլորին իր անձնական տարածքը, ինչ գործ ունես դու մեքենայի ներսը նկարես։
0: Տարբերակ է, տարբերակ է Նիկոլ ջան, բայց տարբերակ է նաև այն, որ օրինակ լիքը մարդկանց դա խանգարում է, չէ, այսինքն նոր Հրաչյան էլ ասաց, որ ինքը տեսնում է, որ մարդիկ հեռախոսի մեջ են և ընդհանրապես այդ հեռախոսի մեջ մտնելիս շատ ժամանակ խնդիր է առաջանում լուսացույցի տակ, երբ հազիվ երկու մեքենա կարող է անցնել, բայց մեքենաներից առաջինի վարորդը որոշել է ամեն դեպքում նամակագրությամբ զբաղվել և ոչ թե անցնել լուսացույցով։
7: Հա, ընդունում եմ, այդ սխալը, դաժե ասենք դեթերալինում չգիտեմ, նկատած կլնեք թե չէ, ասենք այն բանը արևապաշտպան ինչ են ասում, այդ իջացած խոսքի ասենք մարդը քսվում է կամ բան, հարց չկա, այդ դու մեքենայի մեջ նկարում ես, ինչ ա փոխվում։ Եթե դու տենում ես այդ խախտումը, չէ, պարետյոն ծածկնով պարեկայինի մեքենաների մեջ ա, չէ լինելու։
0: Այո, նոր տեխնիկապես հագեցած
7: մեքենաներ։ Դու տենում ես մարդը, որ հեռախոսով գրվում ա, սխում ա, չգիտեմ ինչ անում, կամ ինչ են անում, է դու կանգնասու ես ուգանք արձանագի խես մարդու ավտոյի մեջ նկարում, օրինակ ես եմ մանեկող եմ, օրը միատ աղջկայից բռնում եմ, խիպը դի նա նկարները գա,
0: որ մանեկող չլինեք էլ,
7: դեպես չի մնում էլի, լավ, էտի հասկացանք, բայց մնացած ախը չի կարելի էլի, մենք հիմա ձեզ կիսակատակ եմ անում, բայց դուրս չի կարելի մարդու ավտոյի մեջ նկարել։
0: Տարբերակ է և կարծիք է, որի համար շատ շնորհակալ ենք և շնորհակալ ենք, որ զանգեցիք մեզ, շատ հետաքրքիր անուն ազգանուն հայրանունով Մարտ ջան։
7: Մարտ ջան։
0: Այո, հետաքրքիր անուն ազգանունով Մարտ ջան, իհարկե դուք չեք լսել, դուք անուն ազգանուն հայրը դուք չեք լսել, որ ասում են Մարտիկ ջան, այդ ինչ-որ այսպես շատ գեղեցիկ դիմելաձև է, իհարկե տարածված չէ մեզ մոտ, բայց մի տեսակ սիրուն է, չէ, որ դիմացինի ասում ես Մարտ ջան, որտև մարդ է, իհարկե բոլորս էլ մարդիկ ենք։
8: Էլինե ջան, դուք ինչ էլ ասում եք, սիրուն է։
0: Լավ, որ ասում եք, ես շնորհակալություն կհայտնեմ։ Այդ դեպքում ձեզ մաղթենք շատ լավ օրվա շարունակություն։
8: Շնորհակալություն։
0: Ձեզ ևս շնորհակալ ենք եւ զանգի եւ կարծիքի համար։
8: Լավ եթեր։
0: Ձեզ էլ լավ օրվա շարունակություն, հարգելի Քոչարյան Նիկոլ Սամվելի ջան։ Սիրելի ռադիոլսոխներ, եթերում ենք, խոսում ենք հետևյալից. վարորդների համար նոր վերահսկողություն, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները։ Ինչ կարծիք ունես այս մասին? Նորմալ է, նորմալ չէ, լավ է, լավ չէ, խախտում է մարդու իրավունքը, թե ընդհակառակը պաշտպանում են մարդկանց իրավունքները, ովքեր երթևեկում են եւ իրենց խանգարում են այն վարորդները, ովքեր հեռախոսի մեջ են մտել եւ դե ոչ միայն մենք խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, բայց եկեք առադառնանք նաեւ երեխաների անվտանգությանը քարսիթի արկայության պարագայում կամ չարգ, այսինքն որ արկա չէ այդ պարագայում եւս կարող ենք առադառնալ, ինչպես նաեւ ծխելուն կարող ենք առադառնալ, այո, ծխախոտի այսպես վերջը, բիչոկ ասվածը դրսում գցելուն կարող ենք առադառնալ եւ շատ ու շատ այլ դեպքերին, ինչպես նաեւ շուտով շենք նաև միջազգային փորձը, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միանում։ Բարև ձեզ։
9: Բարև ձեզ, Նարեկ ջան։
0: Բարև ձեզ, Նարեկ ջան, ինչպե՞ս եք։
9: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչ եք։
0: Ես էլ լավ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ինչ կարծիք ունեք, Նարեկ ջան, այս նոր 360 աստիճան տեսախցիկների մասով։
9: Ճիշտ ասած, նոր լսում եի ժողովրդի կարծիքը։ Ու ասեմ, որ մենք մեր ազգը շատ ուշը ընդունում այն ինչ որ լինի, շատ ուշը համակերպում դրա հետ, չի ուզում համակերպի, բայց աշխարհում այդ ամեն ինչը արդեն կա, հավասար, որովհետև այլ երկրներում երբ գնում ես, Հայաստանից դուրս, ոչ միայն բարեկային մեքենայի մեջ, այլ նաև ճանապարհներին բոլոր տեսախցիկները նկարում են մեքենայի մեջ, թե ռեմեն, թե պլոնկա, թե ծխել, թե որ բարերը չեն աշխատում, ինչ-որ մեկը չի վարում, նույնիսկ էտ է նկարվում և ակտ է ուղարկում է մարդուն, ամեն բան, ապրում է, այն որ ասում ենք ժողովուրդը ինչ մատերիալ չի, ակտի մարդում, որ կուտի չարտավորը։
0: Տուգանքի։
9: Տուգանքի մատերիալ չի, գիտեք, ես ամեն ինչ առաջվում է զուտ նրա համար, որպեսի կարգ ու կանոնի ճանապարհներին, այս սուբյեկտիվ իմ կարծիքն է, ես ինքս այսքան ժամանակ մոտ 15 վարորդ եմ, այդքան ստաժ ունեմ, այսքան ժամանակ ոչ գային առաջվա, ոչ էլ հիմիկա պալետներ ինձ սխալները մոտեցում ցույց չեն տվել, ինձ վրա ֆակտեր գրել են, այսքան ժամանակ ես չեմ սպորվել, որովհետև ես հասնում, ես գիտեմ, գիտակցել եմ, որ սխալ է, ռեմեն չեմ գցել, գրել են, ոնց ասեմ գցել եմ անտերը, որ չեմ գցել ես,
0: հա,
9: ռեմ կանել մեքենան, գրել են, ու այդ նորմալ է, որովհետև այդ է նորմալ, ես գիտակցել եմ, որ այդ ամեն ինչը նորմալ է, եթե սխալվեմ այդ ամեն ինչը, պիտի տուգանվեմ, որովհետև խանգարում եմ մեկ ուրիշին իմ հետ քայլով, նույնը հեռախոսով խոսալը, որ խոսում ես, օրինակ ես ամեն օր Երևանում մեքենա եմ վարում ու իրոք երևի իմ հետ էլ ա լինում 1001, որովհետև աշխատում եմ, որ քիչ հեռախոսով պատասխանեմ զանգերին մեկի վրա, ճիշտը որ ասեմ, բայց երևի իմ հետ էլ ա լինում ու տեսնում եմ, որ բոլորը համարյամոտ 90% հեռախոսներով են զբաղված ու այդ շատ տհաճակող նայվում, ու ես մեկ-մեկ ինձ հենց որ ես եմ խոսում այդ պահին, ես ինձ բռնում եմ այդ մտքի վրա էլի, որ ես էլ եմ բանականում, իրոք որ տղակ, ինչ եմ անում ես, ու զգում եմ, որ անելուց ես ինձ այդ պահին ոնց որ ոնց ասեմ, վարորդների աստվածը դամ տիպի մոտ ամեն ինչ ստացվում է, թե հեռախոսը իմ ձեռքին լինի, թե իմ ձեռքին չլինի, բայց այդպես չի, որովհետև հաստատ դու թեյանալու ես վարելու մեջ այդ պահին, այստեղ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, ու ասեմ, որ ես համամիտ եմ այդ օրենքների հետ, ու ես չի արվում զուտ նրա համար, որ ժողովուրդը տուգանքի մատերիալն է, ես արվում է նրա համար, որպեսզի ճանապարհներին կարգ ու կանոն հաստատվի։
0: Ահա, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, և իհարկե շնորհակալ ենք կարծիքի համար։ Ահա, ձեզ էլ շնորհակալ ենք շատ, Նարեկ ջան, հաջողություն ենք մաղթում։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այո, շատ կարծիքներ կան, գիտենք, այո, միջազգային փորձում կան, կան նման երկրներ, որտեղ դա կիրառվում է, բայց կան նաև երկրներ, որտեղ դա արգելվում է, օրինակ եվրոպական մի շարք երկրներում, որտեղ անգամ արգելված է ինքներս մեր մեքենայի մեջ ունենալ վիդեոռեգիստրատոր սարքից, Պորտուգալիա, Շվեյցարիա, Լյուքսեմբուրգ, այս երկրներում շատ կոպիտ արգելք կա, և կան երկրներ, որտեղ կիսատ, այսինքն ինչ-որ համաձայնեցումներով, սահմանափակումներով արգելք կա, Ավստրիա, Գերմանիա, Բելգիա, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք նոր վերահսկողությունից, մեքենայի սրահի խախտումները արձանագրելուց, որը կատարվելու է 360 աստիճան կամերաների տեսախցիկների միջոցով, եւ այս պահին էլ գնանք գովազդային ընդմիջման, վերադառնանք եւ կրկին եթերում ենք։ Ինչ կարծիք ունեք այս նոր որոշման հետ կապված, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ եք կարծում, եւ մի շատ կարեւոր բան, այստեղ քանի որ, այո, խոսվել է այն մասին, հենց նյութում էլ գրված է, այսինքն ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Կրչյանն է ասել այն մասին, որ ունենք տեխնիկապես հագեցած պարեկային տրանսպորտային միջոց, որը կգործարկենք այս տարի, բայց մենք այս պարագայում չգիտենք դա ինչպես է լինելու, այսինքն նույն ճանապարհին է դրված լինելու, կարող է հնարավոր է ինչ-որ մի տարբերակ, որ ճանապարհին էլ լինեն նման տեսախցիկներ, որովհետև նման փորձ եւս կա, հնարավոր է, որ դա միայն կատարվելու է մեքենաների միջոցով, հնարավոր է, որ մեքենաների միջոցով կատարվելու է, բայց հետո մեզ ակտ է գալու, և հնարավոր է, որ հենց տարբերակը լինելու է այն, որ տեղում մեզ կանգնեցնելու են խախտման համար, այսինքն դեռ շատ ճշտ գրտված չէ, բայց հստակ ներկայացված է, որ նման բան լինելու է, որը այս տարի գործարկվելու է։ 091-76-10-07
5: Գովաստ.
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07 100.7 Radio
0: Aurora. Վերահսկող նոր համակարգ երթևեկության մեջ, վարորդների համար նոր վերահսկողություն մեքենայի սրահի արձանագրումներ, car seat, հեռախոսով խոսել, հեռախոսով գրել, նամակագրության մեջ մտնել, ծխել եւ շատ ու այլ ինչ-որ խախտումներ, որոնք լինում են երթևեկության մեջ։ Այս ամենը վերահսկելու մասին է այսօրվա եթերը, նման որոշում կա, որ կգործարկվեն նոր 360 աստիճանով աստիճան կամերաներով զարգացած մեքենաներ, եւ նրանք էլ կտեսանկարահանեն այս ամենը։ Կողմեք, դեմեք, ինչ կարծիք ունեք, լավ է, վատ է, խոսելու ենք այս մասին, եւ տեսնենք ով է մեզ միանում 091-76-10-07 Բարև ձեզ։
10: Բարև լինի ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միանում։
10: Արսենն է ձեզ միացել։
0: Ահա, Արսեն ջան, ինչպես եք։
10: Շատ լավ, պարկաստո։ Դուք ինչպես եք։
0: Երբ շատ լավ է ռադիո լսողը, ես շատ լավ եմ, Արսեն ջան, շնորհակալ եմ։
10: Եթե շատ լավ է։
0: Ահա։
10: Իսկ դուք հեռախոսով չեք խոսում, որո՞նք։
0: բան է, կամ Bluetooth-ով է միացված։ Չէ, ուզում էի բառը հիշեի, այդ CarPlay-ն էի ուզում հիշել։ Կամ CarPlay, կամ Bluetooth, այսինքն են կամ լարով, կամ Bluetooth, որը այդպես ես ինչպես երգ եմ լսում, այդպես էլ կամ երգում եմ երգի հետ միասին, այդպես էլ հեռախոսով եմ խոսում, բայց նամակագրությունը ինձ մոտ արգելված է, որովհետև ասեմ, իմ պարագայում կարող եմ ասել, ինձ մոտ մի անգամ եղել է վթար, ընդ որում ես չէի մեղավոր, ինձ էին հարվածել Մոնթե Մելքոնյանի վրա, դեպի Կևյան, համարյա Կևյան էինք հասնում, բայց եթե ես հասկացա, որ եթե ես այդ պահին չգրեի այդ նամակը, ես միևնույն է իմ գծով գնում էի, նկատեի կողքի մեքենային, գոնե մի փոքր կթեքեի եւ այդ վթարը չէր լինի։
11: Այո, այո,
0: դրա համար ես դրանից հետո ինձ մոտ արգելված է, ես իմ մտերիմներին էլ զգուշացրել եմ, որ մեքենայի մեջ ես չեմ նայում նամակներ, եթե չեմ նայել նամակը հաստատ վարել, մի խոսքով այդ ամենը արդեն ճշգրտված է, ես չեմ ուզում, այո, նամակ

0: Ընջան, որ ճիշտն ասեմ, այդ վթարի ձայնը ատում եմ, այդ շխկոցի ձայնը, այդ որ վարում ես մեկ էլ կողքից շխկ, անգամ եթե քեշ չէ, այլ ինչ-որ մի հատ շխկոցի ձայ, ես հասկացել եմ, որ ֆոբիա է ձևավորվել ինձ մոտ արդեն։
1: Պլաստմասի ջարդվել է, ալյումինի ճռմրտվել է երկաթի, չէ՞։
0: Հա, ինչ-որ այդ տորմուզ են արգելակել ճռոցով, որ մի կերպ մի խոսքով ինձ մոտ օգակա։ Դրա համար ես իսկապես ուղիղ եմ ասում, ես վախենում եմ մեքենայի մեջ նամակագրությամբ զբաղվել։
1: Ճիշտ է, օրինակ մենք, ես սենց ասեմ ձեզ, այսօրվա դրությամբ ականջակալները բլութութով ականջակալները պրովոդով չէ, նո
0: հասկացա,
1: մալուխով, հա, երևի
0: հասկացա, բլութութով, անլար ականջակալ,
1: բլութութով անլար ականջակալները, այնքան էժան են արդեն, այնքան էժան են, այն բախտան նման 50-100 հազար չի, շատ էժանանոցներ կա, 5000, 6000, 7000, այմ արեք, դա ձեր կյանքն է։
0: Արսեն ջան, բայց ես դեպքում էլ, եթե մարդը դրանք դնի, լսողությունն է կրճատվում, ոչ թե իր առողջության լսողությունը, այլ այդ պայն լսողությունը ընդհանրապես։
1: Նայեք, ես ձեզ ասեմ, ես շատ մեծ փորձ ունեմ այդ դեպքում, ես էլ ճիշտ ասեմ ձեզ, իմ փորձից էլ կյանքում ականջի սեռախոս չեմ դնում։
0: Հա,
1: փառք ասու, վթար չեմ ենթարկել, բայց վթարից պրծել եմ, ասենք ասեմ, դրանից հետո ականջակալը, միշտ մի հատ ականջակալը, եթե ես ռուլին եմ, մեկ հատ ականջակալն ականջես, աջը կամ ձախը, սրա զայրատքի են սենց ասած, նստումա են մեկ են դնում,
0: հա, իհարկե,
1: որ այս մի ականջով լսեմ կողքիս հեղացը, այն մյուս ականջով լսեմ ինչ-որ հեռախոսի մեջա տեղը, ու շատ լավ ինձ լսում են, շատ լավ ես եմ լսում,
0: հասկացա ես ձեզ,
1: ցանկության դեպքում լիքը ձետե, թեկուս այո, CarPlay-ն է, Google Play-ն է, եվ այլ, եվ այլ, շատ բաներ, ականջին դնելը դա իր իսկականից, հասկանում եք, Երևանում, որ շում ես, նկատում ես մարդկանց, որ համ ծխախոտ տա բերանա,
0: համ
1: հեռախոսն է ականջին, դրա հետ մեկտեղ մեխանիկական փոխանցման դուփն են փորձում, հասկանում եք, ես նա եղբայր ունեի, չեմ ուզում անում բանտամ, ինքն էլ էտենց քշում, սիգարետը ծխախոտը բերանին, ականջին հեռախոսը, մի ոտը տորմուզի կոնուսի
0: ում տեսարանն եմ պատկերած,
1: նայմ եմ իրա վրա, ասում այ ախպեր ջան, ես դուք ինքդ քեզ տանջում, մեկը պրծի, հետո նոր հանգիս, ամեն մեկը իրան ժամանակին արա էլի,
0: այն որ սենց բերանի կողքով ա ծխախոտը, մի աչքը փակա, որ ծուխը չլծվի մեջը, այն մյուս ձեռը սենց լուրջ, ու այդ ժամանակ մի տեսակ շատ լուրջ է պատկերը ստացվում ինքը, սենց լուրջ է
1: մյուս, ստարացիլն էլ ռուսերեն, ստարացիլն փոխանցման տուպը մեծնի երրորդ կամ չորրորդ, իշկականից դա կյանք է, երբ որ մարդը հասկանա, որ դա կարա խլի կյանք էր, ոչ թե միատ կյանք, այլ մի քանի կյանք,
0: այո,
1: ինչի համար, այդ չարի հետ
0: մի վար, ճիշտն ասաց,
1: բոլորը գիտեն, իմ ծանոթներն են, բանեն է, չէ, կինը սա, երեխեքն են, դա գիտեն, եթե ես ռուլին եմ, ինձ միայն ու միայն ձայնային են
0: ուղարկի,
1: աշկս ընդեղ լինի երկար ժամանակ, որ կարթան, ճիշտ այդ 10 վարկյանը, 20 վարկյանը, կարա մի վարկյանն էլ խնդիրի, իսկ ձայնայինը սխմեցի, հենց պեջի բացել, ոչ ոչա, ոչ վայբեր, ինչ ասեցի, սխմեցի, ինք դու լսեցիր ձայնայինը, պետք է հենց տեղում էլ դու պատասխանում ես, եթե չես,
0: ահա, ասեք,
1: գրելու փոխարեն այսօրվա դրությամբ տարերը, որ բացում է, տակը միկրոֆոնի զնակ կա, անպայման չի գրես, սխմեցի միկրոֆոնի զնակին, ասում ես, ինքը հեռախոս ավտոմատ գրում է ձեր,
0: բայց դա էլ է շեղում, որովհետև միևնույն է, էլի գործողություն է արվում հեռախոսի հետ,
1: ավելի քիչ է շեղում, քան նստես գրես, համաձայն ենք,
0: իհարկե, Արսեն ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր զանգի և պատասխանի համար,
1: ես էլ եմ շնորհակալ, ես կողմ եմ, չասեցինք ամենակարևորը,
0: հա, իհարկե,
1: ես կողմ չեմ մտնել իմ սալոն, ճիշտն ասեմ,

0: բայց կողմ եմ, որ օրինակ ռեմենի վրով կողմ չեմ, որ որտեղ ռեմենն է, դա մի քիչ, եթե վարորդը չի գցում ռեմեն, ոչ մեկի կյանքի վնաս չի տալիս, բայց եթե տխախոտ ածխում կամ հերախոսով ախոսում, դա ուրիշի կյանքի վնաս
1: կարող է։ Մի ռոպե, բայց դուք ինչի՞ չեք քննարկում են, որ հենց վարորդի կյանքի հարցն է դա, եւ ինչի՞ չեք մտածում, որ մարդիկ մտածել են, որ վարորդների կյանքի մասին մտածեն, ոնց որ օրինակ մտածում են, որ քարսիթով պետք է երթևեկել, որովհետեւ դա էլ երեխայի կյանքն է, ի՞նչ տարբերություն, քարսիթ թե ամրագոտի։
0: Նայեք ասեմ, վարորդը որպես վարորդ իր կողքի եւ հետեւի նստողների կյանքի համար, ոնց որ իր տունն է, ինքը եթե իրա մեքենայի մեջ նստում է, ինքը պատասխանատու իրանց կյանքի համար, եւ մնացածի ում հետ որ շփվում է, այսպես ասած, մյուս մեքենաների համար, այդ վարորդն է, ամեն վարորդ պատասխանատվություն ա կրում նստելով ռուլի, ոչ թե մենակ իր կյանքի, այլ մնացածի կյանքի։ Բայց եթե իմ կյանքն է, իմ կյանքն է, ես եմ որոշում, օրինակի համար, հաց ուտեմ, հաց չուտեմ, ջուր խմեմ, ջուր չխմեմ, դիվանին նստեմ, դիվանին պարկեմ, ռուլին նստեմ, թե չնստեմ, ոնց նստեմ ռուլին, հասկանում ես, ռեմենը կցեմ, չկցեմ, դա իմ կյանքն է, եթե կողքինի կյանքը, ես համաձայն եմ, եթե կողքին օրինակի համար եմ ասում, կողքինը նստի, ռեմեն չկցի, վարորդի տուգանեն, ինչի համար, որովհետև վարորդը պետք ասի, եղբայրս կամ քույրիկս կամ տղես կամ աղջիկս քնիկս, կցի ռեմենը, որովհետև ես պատասխանատու եմ քո կյանքի համար, ռույլը իմ ձերքերում է, բայց վարորդի փոգանելու համար, դա ես համաձայն չեմ։
1: Շնորհակալ ենք Արսեն ջան, մերսի
0: շատ։ Ես ախյան չեմ գցել, ճիշտ մինչև հիմա չեմ գցում։
1: Գցեք, բայց Արսեն ջան, ինքը օրինակ ինձ մոտ էլ ես չեմ կարող առանց գցելու գնալ, որովհետև ավելի շատ նաև հարմար է, այդպես հենված է սկսում, ի տեսակ, չգիտեմ, գուցե հարմարավետության հարց է ամեն մարդու համար մի կերպ, բայց ամեն դեպքում հա, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի համար Արսեն ջան։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ, թող բոլորը անվթար խաղաղ կանաչ ճանապարհ ունենան, ոչ մեկ վթարի չի ենթարկվում։
1: Շնորհակալ ենք շատ Արսեն ջան, մերսի շատ։
0: Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ, հաջողություն։
1: Հաջողություն, հաջողություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, իհարկե կարող ենք նաև ամրագոտուն առադառնալ, բայց դա դրա համար արդեն երևում է միանգամից ամրագոտին գծված է, թե ոչ, կոպիտ ասած պետք չէ հենց սրահի տեսախցիկ լինի, որ մենք դա հասկանանք, բայց ամեն դեպքում ինչքան հիասքանչ կլինի, որ դա դառնա սովորություն, գոտին գցած, այն որ հատկապես երբ սովորում ես, երբ մի, երբ գցած չէ գոտին, ոնց որ մի բան այն չլինի, այդպես էլ է լինում, իսկ ինչ վերաբերվում է ծխելուն, ես վերջերս նկատել եմ վթարի նոր աղբյուր, բայց ինքը ավելի շատ առողջական, այսինքն մարմնական վնասի աղբյուր է, այն վարորդները, ովքեր ոչ միայն ծխում են, այլ նաև ձեռքը ամբողջապես հատակը այսպես բռնում են ձեռքով մեքենա վարելիս, ծխախոտն էլ ձեռքին, դա իսկապես վտանգավոր է, որովհետև կողքի մեքենան եւ այլն կարող է հպվել ձեռքին, մի չի կարելի, որովհետև այդ պահին իսկապես լինելու բանը լինում է ու լավ չի ստացվի, եթե հանկարծ ինչ-որ մեքենա գա հարվածի վարորդի ձեռքին, այնպես որ սա եւս կարող ենք պահպանել մեզ համար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նոր վերահսկողություն վարորդների համար մասնավորապես այսուհետ որոշվում է մեքենայի սրահի խախտումները եւս նկարահանել 360 աստիճան տեսախցիկով, տեխնիկապես հագեցած բարեկային տրանսպորտային միջոցներով, որոնք կգործարկվեն այս տարվանից։ Կողմ եք այս որոշմանը, որ մեքենայի սրահում էլ իրավախախտումները որոշելու համար լինեն նման տեսախցիկներ, թե դեմ եք, ընդհանրապես ինչ կարծիք ունեք այս մասով, գուցե չեզոքեք եւ գուցե օրինակ ձեզ մեկ են նման բաները, զանգեք 091 76 10 07։
2: Բարև ձեզ,
1: ով է մեր եթերում?
2: Գագիկն է ձեր հետ խոսում։
1: Այո, Գագիկ ջան,
2: ուրեմն անցնենք բուն թեմային, էլի, շատ-շատ կարծիքներ հնչեցին, շատ-շատ ջղայնացա, պրոստը երթևեկում այդ տվյալ պահին, չգիտեմ մյուս հաճախորդները, մյուս ռադիո լսողները, ովքեր որ զանգում էին, իրանք քշունեին թե չէ, բայց ես կանգնեցի, նոր զանգեմ, համ ջղայնացած էի, համ հերոսով խոսալ, դա արդեն ճիշտ չէ, էլի։ Հիմա ասած մի բան ասեմ, ում դուրը կգա, որ ասենք առաջի հարգապեն, իր տունը մեկը նկարի։ Դա նույն բաննա,
1: միրոպե։ Միանշանակ ոչ մեկի,
2: միանշանակ։ Ահա, ես որ օրենքը թույլ է տալիս, երբ որ ես օրինակի համար քշեմ, բարեկ այն աշխատակիցը կամ ովը որ օրենքը պահպանում է տվել բանին, հա, տեսնում է, նկատում է, կանգնեցնում է, ինձ վրա ակտա գրում։ Ես դեմ չեմ դրա մասին, ինքը չի ներխուժում կոպիտ ասած իմ տարածքը, ես լուսամուտս իջացրած եմ, իմ գործողությունները բաց են։
1: Հա։
2: Բայց որպես այդպեսին կամերայով մտնեն, մեքենան նկարեն, դա ուրիշ բան է։ Երբ որ ես մեքենաները այդ կամերաները 360 աստիճանը դնում էին, ժողովրդին ասում էին, թե դա նրա համար է, որ օրինակի համար պարկը կանգնացրել է, բակտա գրում ռեմեն չգցելու համար, ու որպեսի ապացույց լինի, որ ինքը գցած չի։
1: Հա։
2: Զուտ դրա համար այդ 360 կամերան։ Հիմա դարավ են, որ իրանք այդ կամերայի միջոցով տեսնելու են իմ մեքենայի մեջ, իմ տարածքում, իմ բնակարանում, ինչա կատարվում։ Այդի ևս մեկ լոզունգ, որ ժողովրդին սկզբից ուրիշ բան ասացին, ուրիշ բան դարավ։ Հիմա հարց միած սենց միած հարց։ Ես տաքսի եմ քշում։
1: Հա։
2: Online տաքսի եմ քշում։ Հաճախորդը մեջը մյուս պատվերը գալիս է, ես վերցնում եմ։ Տվյալ պատվերը հաճախորդը զանգում է ինձ երկրորդ պատվիրատուն։ Հարցնում է՝ դուք երբ կգաք։ Ես եթե չպատասխանեմ, հնարավոր է ու փորձն է դա ցույց տալ, ոչ թե հնարավոր է, այլ ես էլի հստակ եմ ասում, որ ինքը պատվերը չեղարկելու է։ Մենք կարող ենք ասել ոչինչ, մյուս պատվերը կգնամ, բայց մյուս պատվերը 2 կիլոմետր հեռու է։
1: Այո, այո, ըհն։
2: Այդ ո՞նց է լինում, երբ որ բարեկային աշխատակիցին կանգնացնում ես ռեմեն գցելու համար, ասում ես օրենքը բոլորի համար է, չես ասում, այո։ Ասում ես դու ի՞նչ ես գցում, ասում ես դա ինձ ծառայությունից ելնելով։ Ինչ ծառայություն, դու իմ հետևից լավել ես, մտածում ես ես կփախնեմ, որ ժամանակ չկորցնես, միջև ամրագոտի տարցակես, վազես հետևից, կանգնացրել ես, կանգնա կանգնել եմ խելոք, եթե պետքա լարվես իմ հետևից, դու քո գործողության ժամանակ ծառայությունը դեֆոր սրանում ա վիճակը, դու այդ վաղ կարաս արցակես, բայց մնացած բոլոր դեպքերում դու պետքա ռեմենը գցած լինես, դու պետքա հեռախոսով չխոսաս, այդ ո՞նց եղավ, քոնը ծառայությունից ելնելով ա դրա հեռախոսով խոսալը, քո ղեկավարն օրինակի համար զանգալ է, բայց ոնց չի, որ միշտ ղեկավարն են զանգում, էլի Իննելի հաճախորդն է զանգարել, էդ էլ է, ես էլ եմ, ես էլ էդ ընս ծառայություն եմ կատարում։
1: Գագիկ ջան, իսկ մի հարց տամ ձեզ, չունենք հնարավորություն ինչ-որ սարքավորում տեղադրելու, որ երբ ձեզ զանգ է գալիս, մի անգամից դինամիկներով լսեք հեռախոսը։
2: Ահա, դե հիմա էդ էլ ասեմ, ժողովուրդ, ասենք, ունեմ, իմ մեքենայը Աստուն Փարք, ճիշտ է, թվով, իմ մեքենայը բայց Android Mac տեղադրել եմ։
1: Շատ լավ։
2: Բայց երբ որ ես հեռախոսով խոսում եմ դինամիկներով արձագանքում, կողքից էլ լսում են, ինձ էլ էլի հաճելի չի։
1: Ապակիները,
2: այսինքն քի պետքա ուրիշը ցավը տանեմ ես շոկին, ապակիները ես ո՞նց բագեմ խոսեմ, մի հատ ինձ կարող եք ասել, կամ որ ասում են մի քիչ առաջ բանը, որ զանգել էր ասում, ես մի նաուշնիկով որ դնում եմ, այն մի ականջով լսում եմ, չկա այդպես բան, դա էլ մի աչքդ փակի, այն մի աչքով տենամ լրիվ ամզորը կունենաս նույն ձևի, ինչը որ մի ական երկու աչքով ես ունենում։ Ինչ, այսինքն բանը կա մի քիչ թեթև հանցանք, կա մեծ հանցանքը մնում է հանցանք, ձու գողացողը ձիեր կգողանա, կապչունի ինչա ոնց է, եթե օրենքի հետևից այդպես վազում եք, բոլորով ասում եք կողմեմ, կողմեմ, կողմեմ, ես գրել եի ձեր Viber-ին, պրոստո չհարցրեցիք, էլի, մի հատ հարցնեք, տնեք ինք հետ պայն վարում էր մեքենան, թե չէ։ Այս զանգողների գրեթե մեղք շվեկան եմ շատին վրա, գոնը մի 30%-ը հաստատ մեքենան վարելուց են ձեզի զանգը։ Զանգում են ու ասում են մենք դեմ ենք, որ մենք կողմ ենք, որ բանով կամերայով մտնեն մեքենայի մեջ, նկարեն, տեսնեն ինչա ոնց է։ Կամ այդ քարսիթերը, այսօր դրությամբ տաքսի են պատվել, բանի վախտով էլ, կորոնայի վախտով էլ ա եղել։ որ դեմը չէր թույլատրվում եւ այլն եւ այլն։ Սիդենիկս առաջ էի տվել, 2 կիլոմետր քշեցի գնաց այդ պատվերի հետևից, եկավ ասում եմ դեմն եմ ուզում նստեմ, ասում ցավը տամ, հարգելիս չի թույլատրվում դեմը նստել։ Է պատվերը չեղարկեց, թռած գնաց։
1: Հա, չեղարկեց, թող գնա, ի՞նչ անենք։
2: Բայց հետո, բայց այդ իմ գազը, այդ իմ ժամանակը, 1 րոպե էլի, այդ իմ գազը, այդ իմ ժամանակը, որ ես ծախսել եմ, այդի հետ։
1: Գագիկ ջան, ոչ մի բան հեչ չի, բայց յուրաքանչյուրիս գործում չկա այս աշխարհում մի աշխատանք, որտեղ X-եր չեն լինում եւ որտեղ ամեն բան գնում է մեր ուզածով եւ մեր սրտով, ուղղակի չկա։
2: Ես դեմ չեմ ձեր ասածին, բայց կարելի այնպես անել, որ մարդկանց շատ նեղը չգցել, ցավը տանեմ։ Այսինքն, եթե տվյալ պատվի կամ պատվիրատուա, օրինակ նստել, հա, հա ասում եմ, ռեմենք չի, չի գցում, նոր որ ասում էին, կողքի նստածը պետք գցի, ես կարամ չգցեմ, չկա այդպես բան։ Եթե օրենք ազդում, հա, ազդում է բոլորի վրա, եթե չի ազդում, չի ազդում ոչ մեկի վրա։ Ինքը ասում է, չեմ գցում, ասում կներես, էլի գցի, ասում է, դե դու խիճ ես գցում, օրինակն եմ ասում։ Ես ասում եմ, կա իմ կյանքն, ասում է, ես էլ իմ կյանքն ա։ Դու քո կյանքից ես խոսում, ես իրեն կյանքից եմ խոսում։ Էդ ոնց եղա, որ դու իմ կյանքի մասին ինձ այն շատ ես մտածում։ Կոնֆլիկտը առաջացավ, առաջացավ։ Այսինքն այս ժողովրդին այն վիճակին են հասցնում այդ ամեն ինչով։ Հələ տակ են, այն Չիպոլինը մուլտ կա, ես էսի մի անգամ էլ եմ ռադիո Ավրորայով ասել, Չիպոլինը մուլտ կա, հիշենք երևի թե 90-ական թվականների ծնվածներ կներեք,
1: որ լիմոնը, որովհետև հիմա մեր գովազդի ժամն է, այո, այո, ասեք։
2: Ահա, որ լիմոնը ֆրում ասում է, բանը, սովորական անձրևի համար այսքան տուգանք, այսքան լիր տուգանք, կայծակով անձրևի համար այսքան լիր տուգանք, այդ օրը գալու է, այդ վաղ կասեք, մենք ոնց ենք համաձայնվում ու խելոք-խելոք ամեն իրանց որոշման հետ համակերպվում, ոնց ոտի չեն կանգնում շուտ։
1: Հասկանալի է, Գագիկ ջան, շնորհակալ ենք ձեր զանգի համար, եւս կարծիք է, եւս ընդունելի է ձեր կարծիքը, որ դեմ եք, շնորհակալ ենք շատ։
2: Խնդրեմ ձեզ, բարի եթեր, անխափան եթեր։
1: Ձեզ էլ հաջողություն ենք մաղթում, Գագիկ ջան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շատ կարճ, 1 րոպեից վերադառնանք եւ ամփոփենք եթերը, մի քիչ խոսենք, մի քիչ հասկանանք հենց ամփոփման միջոցով։ Գովաստ,
3: գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
5: Նոր հերոստացույց TCL Domus։
6: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
5: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
6: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։ 100.7 Radio Aurora.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք եւ տեսնենք ամփոփենք թեման, հիշեցնենք ինչի մասին ենք խոսում։ Վարորդների համար նոր վերահսկողություն, տեսախցիկները կարձանագրեն մեքենայի սրահի խախտումները։ Քարսիտ չունենալու մասով շուրջ 5500 վարչական արձանագրություն է կազմվել այս տարի, այս մասին ազգային ժողովում 2025 թվականի բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ ասել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրչյանը։ Բացի դա, արձանագրվել է 19000 դեպք։ Նա նշել է, որ առաջիկայում սկսելու են նոր տրանսպորտային միջոցի ներսում արձանագրել վարչական իրավախախտումը, այն է հեռախոսը եւ շատ ու շատ այլ խախտումներ, քարսիտ, ծխել եւ այլն։ Ունենք տեխնիկապես հագեցած բարեկային տրանսպորտային միջոց, որը կգործարկենք այս տարի, այն 360 աստիճան նկարահանելու է տրանսպորտային միջոցները։ Նաեւ նշել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրչյանը, որ արձանագրել են հեռախոս օգտագործելու շատ դեպքեր եւ մի խոսքով, խոսքը մեքենայի սրահի խախտումները արձանագրելու մասին է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ստացանք շատ զանգեր, ինչպես տեսանք շատ կարծիքներ, հասանք մքեցված ապակիներին, անցանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչպես է Եվրոպայում, ինչպես է, հասանք ամրագոտի կապելուն կամ չգցելուն կամ չգցելուն, հեռախոսով խոսելիս ինչպես ուղակի դնել ականջին, թե ականջակալով, թե ուղակի դինամիկով, բարձրախոս տարբերակով, մեքենայի միջոցով. Եվ վերջում մեր ռադիոլսող Գագիկը նշեց, որ մեքենա է, տաքսի է վարում, երբ եւ օրինակ չի ցանկանում բարձր տարբերակով լսել հեռախոսազանգը, որովհետև ինքը չի ուզում, որ իր հեռախոսազանգը լսեն այլ մարդիկ։ Հարցին, թե ինչու ապակիները չենք բարձրացնում, լսում ենք, որ շոք է ամառը, դե իհարկե շատերս իջացրած ենք գնում, բայց մյուս կողմից գոյություն ունի իհարկե օրենք, եւ եթե օրենքը կա, ուրեմն ինչ որ մի կերպով ապացուցված է, որ հեռախոսը ականջին դնելը եւ արդեն մեկ ձեռքը լրիվ զբաղեցնելը, եւ դու կարող ես մեքենան վարել մեկ ձեռքով, այսինքն կարող է մեր հարմարուց, չնայած երկու ձեռքով ավելի ապահով է, բայց ռեֆլեքսորեն կամ մեկ այլ կերպ մենք կարող ենք մեկ ձեռքով վարել մեքենան, նորմալ է, բայց այս պարագայում այլ հարց, երբ որ մենք մեր ենթադրենք ուղեղի մի կիսագունդը մեքենա է վարում, մյուսը այլ գործողություն է անում, այստեղ խոսքը գործողության մասին է, եւ գուցե ապացուցվել է, որ դա շատ վթարներ է բերում, իզուր չեն կանոնները, օրենքները, այո, իզուր չէ ամրագոտին, իզուր չէ քարսիթը, իզուր չէ, որ չի կարելի ծխել մեքենայի ընթացքից, ուրեմն դրանք ինչ որ ապացուցվել են, այնպես չէ, որ մեզ ասում են մեքենայի մեջ հոտ դնել չի կարելի, որովհետև մեր հոտառությունը կսրվի, եւ այլն ապացուցվել, նման բան չեն ասում, ավելի բնականի մեջ է, այսինքն ամրագոտին մեր անվտանգության համար, քարսիթը երեխայի անվտանգության համար, ծխելը այլ գործողություն կատարելու համար, եւ ինչ որ տեղնավ օթը աղտոտելու, չնայած որ դրսում ծխելը չի արգելում, ավելի շատ այլ գործողություն կատարելու համար, հեռախոսով խոսելը կամ գրելը ընթացքից շեղվելու եւ ընդհանրապես երթևեկությանը այդ պայն չտիրապետելու համար։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, սրանք ընդհանուր անցանք օրենքների վրայով, բայց այստեղ խոսքը 360 աստիճան տեսախցիկների մասին է, մեքենայի ներսը նկարելու եւ շատ ու շատ այլ բաների մասին է, կողմենք, դեմենք, նորմալ է, որ կողմենք, նորմալ է, որ դեմենք, այդ ամենը նորմալ է, կարծիք ունենալը նորմալ է, մարդկա իսկապես ինքը ընդհանուր առմամբ կոմպլեքսներ ունի, ինքը ատում է, երբ իրեն նկարեն, ենթադրենք, մարդկա իրեն մեկ է, մարդկա իրեն ինքը հոգնել է այդ հեռախոսով խոսող վարորդներից, եւ այո, ուզում է, որ իրենց նկարեն, այս ամենը նորմալ է, եւ շնորհակալ ենք ակտիվ քննարկման համար, շատ շնորհակալ ենք այս զանգերի համար եւ զանգերի այս քանակի համար, գեղեցիկ եթերի համար, որովհետեւ սիրելի ռադիոլսողները, մեր երեկոյան եթերները մշտապես գեղեցկացնում եք դուք, շատ խոսեցինք պարեկներից, մի մասը շնորհակալ է, ընդունում է, մի մասը ասում է ոչ, շնորհակալ չենք, շատ են մեզ բզում, այսպես ասած, ինչ էլ որ լինի, մենք տեսնում ենք աշխատանք կատարվող, նաեւ շատ խաչմերուկներ բացող, հսկող, ամեն դեպքում նաեւ վտանգություն ապահովող, ուզենք մենք դա թե ոչ, բայց իհարկե շնորհակալություն հայտնենք եւս մեկ անգամ Պարեկային ծառայության աշխատակիցներին, շնորհակալություն հայտնենք ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությանը իրենց կատարած աշխատանքի համար, փրկարար ծառայության տղաներին շնորհակալություն հայտնենք, որովհետեւ այս շատ բարդ աշխատանք է, երբ խոսքը մարդկանց, իրենց անվտանգությունը ապահովելու, ինչ որտեղ անվտանգությունը ապահովում է նաեւ հսկելու միջոցով, այս ամենի համար շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ ձեզ մաղթում ենք անվտանգ, սիրուն, հանգիստ եւ գեղեցիկ գիշեր։ Ժամը 10-ն է։ Բարի գիշեր, սիրուն, հանգիստ, էմոցիաներով։
8: Ժամը 22-ն է։ Խելացի ու մատչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազիկացաներ էքստերիերից։

0: povest.
1: Norheru stațuiți, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արժան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0013449, դրված 0604226։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: պատրովաստ։ ՀՀ քաղաքացի չես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։